0: هشتم ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی، دشمن آشتی ناپذیر خلیفه و ستمگری در 28 سالگی. حضرت حسن ابن علی، یازدهمین پیشوای تاریخی تشیع انقلابی، در سال 232 هجری قمری در مدینه تولد یافت و در 28 سالگی در سامرا به دستور معتمد خلیفه ستمگر عباسی در شرایط محاصره و زندان به شهادت رسید. دوران امام حسن عسکری از نظر شدت فشار و اختناق سخت‌ترین و پررنج‌ترین دوران‌های تاریخ ائمه شیعه بود. او تقریباً تمام عمرش را در زندان و تبعید گذراند و لقب عسکری نیز به خاطر همین اقامت دائمی در معسکر یا پادگان نظامی است. سه ساله بود که متوکل عباسی پدرش امام هادی علیه السلام را به سامر را تبعید کرد. او همراه پدر به تبعیدگاه و زندانی رفت که تا آخر عمر امکان خروج از آن را نداشت. در 22 سالگی سکان هدایت جنبش انقلابی تشیع را به دست گرفت و تشکیلات مخفی و سراسری را که در سرزمین‌های پهناور اسلامی ریشه دمانده بود طی 6 سال با شیوه‌های پیچیده از همان زندان هدایت کرد. در وضعیتی چنان دشوار و بغرنج که خود درباره‌اش گفته است، این امر بر پدرانم چنین سخت نگذشت. نمایندگان شیعیان یا پیک‌های مخفی با محمل‌های گوناگون خود را به آن حضرت می‌رساندند و برای تضمین و تداوم این ارتباطات خطر لو رفتن و مرگ و مجازات‌های بدتر از مرگ را برای خود و خانواده خود به جان می‌خریدند. از طریق همین مجاهدان طلایه‌دار بود که پیام‌های رهایی بخش و ارزش‌های اسلام مردم‌گرا و انقلابی به شیعیان می‌رسید. آموزه‌هایی که رو در روی جباریت و ستم حاکم بر حقوق و آزادی‌های مردم تأکید داشت و چپاول و ستم زیر پرده دین و خداپرستی سوری و ارتجایی را افشا می‌کرد. از کلمات آن حضرت است که من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله. هر کس از مردم پروا ندارد و حقوق آنها را زیر پا می‌گذارد هرگز از خدا پروا نمی‌کند. همچنین از امام حسن عسکری در زمینه‌های اجتماعی و انسانی سخنان انگیزاننده‌ای باقی مانده است، از جمله بهترین یار و برادر تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد، نیکی و عملکردهای مثبت تو را یادآور شود و خطاهای تو را به عهده گیرد و خود را مقصر بداند. سرانجام خلیفه ارتجاع و جباریت حضور آن نور هدایت را در کانون جنبشی گسترده در سراسر حاکمیت جور و دجالیت برنتافت و معتمد خلیفه ستمگر عباسی در سال 260 هجری امام حسن عسکری را به شهادت رساند. اما فروغ آرمان رهایی بخش او با صلای پایداری و یقین و انتظار رزمنده برای رهایی محتوم انسان و تحقق جامعه بی طبقه توحیدی برای همیشه فروزان باقی ماند.
1: میکنم از جانب هر آن کس که در ایران در طریقه اعتراض و انتظار به مجاهدت پرداخت و هر آن کس که به خمینی گفت نه، هر آن کس که در مسیر شما به مقاومت در مقابل خمینی گفت آری و رنج اون رو تحمل کرد و شکنجه های اون رو و شهادتش رو، از جانب همه اونهایی که به اسارت رفتند و جان باختند، سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، رهبر راهگشای انقلاب و یکتاپرستی که در حضیض عصر بیخبری و ظلمات خورشید تابان رهایی و یگانگی رو نوید داد و تنها چراغ هدایت و ریسمان استوار مجاهدت در برابر خمینیان دوران و دین فروشان روزگار بود. در مونده های ستم و سرکوب و اختناق به ساختن سازمان مسلح مخفی اسلام انقلابی مشهور دوران پیشوایی او البته 6 سال بیشتر به طول نینجامید و در 28مین سال زندگانی همچون پدرانش با سم جباران و دین پناهان ریایی به شهادت رسید. پس سلام نسل ها بر تو باد ای مولای ما، سلام همه احرار و مجاهدین، سلام خلق خمینی زده و در خون تپیده ایران.
0: از کلمات آن حضرت است که در پیامی به مجاهدانش در زندان خلیفه نوشت: بر شما باد پایداری، چرا که زندان یک صحنه آزمایش برای صالحان است.

0: 28 مرداد سالگرد کودتای شاه دست نشانده و شیخ ارتجاعی در سال 1332 به روایت اسناد، برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954 چاپ دوم. اطمینان دادن وزیر دربار شاه به سفارت آمریکا در تهران در مورد حمایت کاشانی از زاهدی در صورت کودتا علیه مصدق.
1: سند شماره 187، یادداشت تهیه شده در سفارت انگلستان لندن، 7 آوریل 1953، 18 فروردین 1332. علا وزیر دربار با سفیر هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، روز 4 آوریل، 15 فروردین تماس گرفت و گفت همکنون از دیدار دو روزه با شاه در اقامتگاهش در ساحل دریای خزر باز می‌گردد. او گفت به شاه همچنین گفته است که تنها کاندیدایی که انرژی و حمایت لازم برای جایگزینی مصدق را دارد، ژنرال زاهدی است. در بین حامیان زاهدی، کاشانی، حائری‌زاده و سایر مخالفان از جبهه ملی، رهبران با نفوذی که با این جنبش مرتبط نیستند، آخوندها، بازاریان و افسران ارتش و غیره قرار دارند. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و گفت وقتی به تهران بازگردد این موضوع را بیشتر بررسی خواهد کرد. علا بر ضرورت اقدام سریع تأکید کرد. در پاسخ به سوال هندرسون، علا گفت کاشانی از زاهدی حمایت کرد، اما همچون مکی تردید دارد که تا آخر برود. هر دو در حالی که لفظی خدمت می کنند، ترجیح می دهند موضعی بگیرند که به آنها اجازه بدهد اگر تلاش برای برکناری مصدق از طریق مسالمت آمیز یا به طرق دیگر به شکست انجامید، بتوانند ادعا کنند که مداخله‌ای نداشتند. علا گفت قصد دارد امروز با کاشانی دیدار کند و از او بخواهد موضع صریح‌تری اتخاذ کند.
0: حمایت کاشانی از طرح دربار برای برکناری دکتر مصدق و انتصاب زاهدی.
2: سند شماره 191، گزارش اطلاعاتی تهیه شده در آژانس اطلاعات مرکزی، 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. موضوع: زورآزمایی مخالفان با مصدق. منبع: دو خط از طبقه بندی خارج نشده است. در تاریخ 15 آوریل، نماینده دربار تلاش کرد تا حمایت کاشانی را برای طرح زیر که شاه به آن متمایل به نظر می رسید جلب کند. طرحی برای برکناری نخست وزیر مصدق و جایگزینی او با ژنرال فضل‌الله زاهدی. الف: کاشانی نامه‌ای به شاه می نویسد و در آن بیان می کند با توجه به شرایط بیقانونی در تهران و تهدیدات علیه نمایندگان مجلس، مجلس دیگر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ب: در همان روز نماینده مذکور در دربار شاه را متقاعد می کند تا فرمان و اعلامیه‌ای صادر کند که در آن نامه کاشانی را نقل کرده مصدق را برکنار کند و ژنرال زاهدی را به عنوان مدیر امنیت عمومی منصوب کند تا نظم را برقرار سازد و بدین ترتیب مجلس بتواند در فضای عاری از خشونت نخست وزیر جدید توانا و شایسته ای را تعیین کند. جیم: در صورتی که فرمان برکناری مصدق از شاه قابل دریافت نبود، نمایندگان مخالف دولت مصدق از شرکت در درگیری های خیابانی خودداری می کنند، اما از مجلس خارج می شوند تا از تشکیل حد نصاب جلوگیری کنند. کاشانی نوع دیگری از طرح فوق را ترجیح می داد که بر اساس آن او، یعنی کاشانی، نامه ای را تهیه می کند که هم توسط اعضای مجلس و هم توسط خودش امضا می شود. کاشانی ادعا می کند که می تواند امضای احتمالاً 40 نماینده را قبل از اینکه دولت بتواند خواستار رویارویی پارلمانی کمیته 8 نفره شود به دست آورد. توضیح: کمیته 8 نفره هیئتی از نمایندگان مجلس 17 بود که قرار بود حدود اختیارات شاه را مطابق با قانون اساسی تعیین کند.
0: مصدق باید برود. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند.
1: سند شماره 192، زمیمه، تخمین تهیه شده در شعبه ایران، بخش خاور نزدیک و آفریقا، اداره برنامه‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی، واشنگتن. زمیمه سند 192 با تاریخ 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. عوامل مؤثر در سرنگونی مصدق. فرضیات پایه: 1. مصدق باید برود. 2. دارایی‌های پنهان ایالات متحده به سمت سرنگونی او هدایت می‌شوند و اقدامات سیاسی و کمک‌های مالی ایالات متحده از جانشین او حمایت خواهد کرد. 3. ژنرال زاهدی تنها نامزد فعال فعلی برای جانشینی مصدق است که شانس واقعی برای موفقیت دارد. 4. برای موفقیت زاهدی به حمایت پر انرژی شاه نیاز دارد که پشتیبانی کافی نیروهای مسلح را تضمین می کند. 10. کابینه زاهدی باید شامل قوی ترین افراد ممکن باشد. از جمله جانشین او باید مورد تایید ایالات متحده باشد. 11. نفوذ کاشانی در دولت زاهدی باید محدود یا خنسا شود. 14. چنانچه خود زاهدی از قدرت سقوط کند، ایالات متحده باید اقدام کند تا یکی از اعضای کابینه او را برای جایگزینی انتخاب کند. زاهدی با تلاش‌های نازی‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم مرتبط بود. روابط زاهدی با کاشانی. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند. گفته می شود از اوایل سپتامبر 1952، اوایل شهریور 1331، کاشانی زاهدی را به عنوان جایگزین مصدق برگزیده است. در دوم آوریل 1953، 13 فروردین 1332، زاهدی مدعی شد که او از حمایت کاشانی برخوردار است و در 11 آوریل 22 فروردین او گفت کاشانی با بروجردی و بهبهانی، رهبران مذهبی با نفوذ، به تفاهمی در مورد ضرورت تشویق شاه به ایستادگی در برابر مصدق دست یافته است. مطمئناً زاهدی و کاشانی به یکدیگر اعتماد ندارند. زاهدی میگوید در موقع خودش از شر او خلاص خواهد شد، در حالی که کاشانی احساس میکند میتواند زاهدی را کنترل کند. در کشمکش‌های اخیر با مصدق، کاشانی همیشه شکست خورده است. به همین دلیل او به حمایت از شاه روی آورده تا ائتلافی به رهبری خودش بسازد که قادر خواهد بود مصدق را جایگزین کند. قدرت کاشانی نه از یک رهبر معنوی، بلکه از یک دسیسه چین ناشی می‌شود که می‌تواند بودجه لازم را برای فراخوانی اوباش از بخش بازار تهران فراهم کند.
0: گزارش طراحی و اجرای کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق. متحد کردن و هماهنگسازی گروه‌های سیاسی مخالف مصدق شامل آخوندها برای پشتیبانی از هر گونه اقدام شاه برای برکناری مصدق. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده به کمک شبکه‌های داخلی برای درهم شکستن افسانه میهن پرستی مصدق با اتهام همکاری او با کمونیست ها.
2: سند شماره 363، واشنگتن، 8 مارس 1954، 17 اسفند 1332. موضوع: کمپین برای روی کار آوردن یک دولت طرفدار غرب در ایران. مبنای قانونی: تصویب توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی در 11 ژوئیه 1953، 20 تیر 1332. مصوبه 136 ممیز 1 شورای امنیت ملی. هدف: نخست وزیر مصدق و دولت او. مقاصد: از طریق روش‌های قانونی یا شبه قانونی سقوط دولت مصدق را محقق ساختن و جایگزین کردن آن با یک دولت طرفدار غرب تحت رهبری شاه با زاهدی به عنوان نخست وزیر. اقدامات سیاه: طرح اقدام در 4 مرحله اجرا شد. 1. از طریق اعمال فشار مستقیم برای تقویت اراده شاه برای اعمال قدرت خود بر اساس قانون اساسی و امضای احکام لازم برای اجرای برکناری قانونی مصدق از مقام نخست وزیری. 2. متحد کردن و هماهنگسازی تلاش‌های گروه‌های سیاسی در ایران که مخالف مصدق بودند، شامل روحانیون با نفوذ قدرتمند، برای جلب حمایت و پشتیبانی آنها از هر گونه اقدام قانونی که توسط شاه برای برکناری مصدق انجام می‌شد. 3. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده با هدف سلب اعتماد مردم ایران از افسانه میهن‌پرستی مصدق با افشای همکاری او با کمونیست‌ها و سوء استفاده او از اختیارات قانونی برای خدمت به جاه طلبی‌های شخصی خود برای قدرت، همزمان به راه انداختن یک جنگ روانی علیه مصدق با این هدف که برای مصدق و عموم مردم آشکار شود که کمک‌های اقتصادی بیشتری در راه نخواهد بود.
0: هماهنگی پنهان لندن و واشنگتن برای دوره پس از مصدق. توافق انگلستان با طرح و آمادگی برای همکاری با نخست وزیر آینده.
1: سند شماره 250، سند ارائه شده توسط سفیر بریتانیا مکینز به قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا والتر بدل اسمیت، واشنگتن، 23 ژوئیه 1953، 1 مرداد 1332. دولت اولیا حضرت ملکه انگلستان دیدگاه‌های وزارت امور خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده و با آنها همدردی زیادی دارد. دولت بریتانیا آماده است تا نهایت همکاری را برای حل مشکل معرفی و ارائه یک توافقنامه نفتی به افکار عمومی محلی انجام دهد. ما مایل به حل این مناقشه هستیم و بنابراین آماده همکاری با دولت جدید برای تلاش جهت دستیابی به یک توافق خواهیم بود. دولت اولیا حضرت انشا و لحن طرح کودتا را به این معنا می‌داند که ابتکار عمل به نخست وزیر آینده واگذار خواهد شد. چه از نظر اولویت دادن به یک توافق نفتی در برنامه‌های عمومی‌اش و چه از نظر ماهیت آن توافق.
2: توضیح: اهمیت سند 250 منحصر به متن اصلی سند نیست، بلکه ارزش تاریخی این سند در پانویس شماره 1 نسخه رسمی اسناد وزارت خارجه آمریکا نهفته است، جایی که ویراستاران دولتی آمریکا منبع اصلی سند 250 را سند دیگری از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی می‌کنند با شماره CSHP208 و با عنوان سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران که از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. در چند جای دیگر مجموع اسناد وزارت خارجه آمریکا به سند CSHP208 اشاره شده است، اما در هیچ جای این مجموعه سند CSHP208 از طبقه بندی محرمانه خارج نشده و تا تاریخ آخرین چاپ این مجموعه در سال 2018 مطالب مندرج در سند CSHP-28 همچنان سری محسوب شدند. اما این سند چیزی نیست جز گزارش دونالد ویلبر، یکی از طراحان اصلی که یک سال پس از 28 مرداد گزارش طراحی و اجرای کودتا را تنظیم و تدوین کرد. گزارش ویلبر 18 سال پیش از انتشار اسناد وزارت خارجه توسط یکی از کارکنان سابق سیا که نسخه ای از آن را نگهداری کرده بود به روزنامه نیویورک تایمز درز داده شد و این روزنامه آن را به طور کامل و با پوشاندن برخی از اسامی در سال 2000 میلادی در وبسایت خود درج کرد. ویلبر در این گزارش از جمله توضیح می‌دهد که اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه چگونه بدون اجازه و با یک پرواز تجاری در سوم مرداد وارد تهران شد تا نامه ای را که سرویس های امنیتی انگلستان و آمریکا به او داده بودند به شاه برساند. شاه نامه را دریافت می کند و مطلع می شود که ژنرال شواتسکوف برای ملاقات با او و هماهنگی نقش شاه در کودتا وارد تهران خواهد شد. ویلبر در گزارش خود توضیح می دهد که شوارتکوف با پوشش سفر به لبنان و پاکستان وارد تهران شد و در دیدار طولانی با شاه در ده مرداد تضمین‌های مشترک آمریکا و انگلیس را به او ارائه داد تا بالاخره شاه را متقاعد کند که در لحظه موعود فرمان‌های عزل مصدق و انتصاب زاهدی را اجرا و امضا کند.
0: گفتگوی فوق سری و آغاز سفر پنهانی اشرف پهلوی به ایران برای توجیه شاه.
1: سند شماره 251، یادداشت سردبیری. در 24 ژوئیه 1953، دوم مرداد 1332، وزیر امور خارجه جان فاستر دالس تلفنی با رئیس اطلاعات مرکزی آلن دالس گفتگو کرد. در متن پیاده شده تماس آمده است: وزیر خارجه زنگ زد و گفت شما در صحبت‌های دیروزتان درباره ایران در جلسه شورای امنیت ملی به آن موضوع دیگر اشاره نکردید. آیا آن موضوع منتفی شده است؟ آلن دالس گفت او درباره آن موضوع صحبتی نمی‌کند. آن موضوع مستقیماً با رئیس جمهور هماهنگ شده و هنوز فعال است. کارها نسبتاً خوب پیش می‌رود، اما آن مرد جوان شاه ممکن است در آخرین لحظه عقب بکشد. او شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اما خواهرش اشرف پهلوی موافقت کرده که برود.
0: بی ارادگی و تزلزل شاه پس از فرار به بغداد در فردای شکست کودتای 25 مرداد. زبونی و حقارت شاه در مقابل سفیر آمریکا در بغداد. به زودی باید به دنبال کار بگردم تا خرج خانواده‌ام را در بیاورم. سفیر آمریکا در بغداد. من برای حفظ پرستیژ شاه در ایران به او پیشنهاد کردم هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است و او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود.
2: سند شماره 271، تلگرام از سفارت آمریکا در عراق به وزارت امور خارجه. بغداد، 17 اوت 1953، 26 مرداد 1332، ساعت 7 صبح. شاه ایران به دولت عراق ابراز تمایل کرد که با من دیدار کند. ساعت 9:30 دقیقه دیشب به طور پنهانی به اقامتگاه رسمی دولت عراق که شاه در آن اقامت دارد رفتم. شاه را در حالی یافتم که از 3 شب بیخوابی فرسوده شده بود. از چرخش حوادث مبهوت بود. اما هیچ، تکرار می کنم، هیچ تلخکامی و خشم بزرگی نسبت به آمریکایی‌هایی که مشوق و برنامه‌ریز این اقدام بودند نداشت. من برای حفظ پرستیژ او در ایران به او پیشنهاد کردم که هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است. او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود. او اضافه کرد که به زودی باید در آمریکا به دنبال کار شغل بگردم، چرا که خانواده بزرگی دارم و دارایی و ابزار مالی بسیار ناچیزی در خارج از ایران برای من باقی مانده است. من سعی کردم با این روحیه دادن به او که امیدوارم به زودی برای پادشاهی بر مردمت که کارهای زیادی برایشان کردی بازگردی به او روحیه بدهم. اما او پاسخ داد که مصدق کاملا دیوانه و به طرز جنون‌آمیزی حسود است. مانند ببری که به هر موجود زنده‌ای که بالای سرش حرکت کند چنگ می اندازد.
0: متن دیکته شده به شاه فراری از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر این که از طرف چرچیل و ایدن و سالیسبوری به او گفته شود پیام رادیویی را هرچه سریع‌تر به طور زنده و بدون توقف و توپخ ضبط کند.
1: سند شماره 269، تلگرام از ایستگاه در ایران، تهران، 16 اوت 1953، 25 مرداد 1332. متن پیامی که شاه باید آن را بدون توقف و توپخ به صورت زنده و ضبط شده رادیویی پخش کند. پیشنهاد می شود که به او، شاه، با بیشترین سرعت ممکن فشار آورده شود تا این کار را به نام چرچیل، ایدن و سالیسبوری انجام دهد. متن دیکته شده به شاه. مردم شریف و محبوب من، در 28 ماه گذشته دکتر مصدق از سوی من بالاترین حمایت ها و تشویق ها را دریافت کرد به این امید که به ملت خدمت کند. اما او در تمام این مدت هیچ چیز جز فقر شدید، تفرقه و هرج و مرج ایجاد نکرد. او همچنین بهترین بخش از وقت خود را صرف بدنام کردن وطن پرستان و سیاستمدارانی کرد که سعی داشتند به ایران کمک کنند. من به خدا و قرآن کریم سوگند یاد کردم که قانون اساسی را حفظ کنم. اما گستاخی مصدق به جایی رسیده است که تمام آرمان‌های مقدس ما را پایمال می‌کند. او اکنون کشور را به نام رفاه کشور به خطر انداخته و با مهارت کشور را به سمت کمونیسم سوق می‌دهد. چون تحمل اقدامات خائنانه او برایم غیر ممکن بود، او را عزل کردم و زاهدی را برای تشکیل کابینه منصوب نمودم تا اوضاع بد را بهبود بخشد. اما مصدق با تاکتیک های شناخته شده خود حقایق را تحریف کرد و فرستاده مرا سرهنگ نصیری بازداشت نمود و بدین ترتیب سخت‌ترین ضربه را به قانون اساسی وارد کرد. بنابراین همه افسران ارتش که سوگند وفاداری به شاه و کشور یاد کردند باید اقدام کنند و در این تاریک‌ترین دوره تاریخ زیر پرچم ناسیونالیسم واقعی متحد شوند و به حکومت این مرد بیمار روانی مصدق که فصل جدیدی در استبداد نوشته است پایان دهند.
0: اظهارات کرمیت روزولت، مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه: تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. قرار بود که یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه 28 مرداد با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. ما گفتیم اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم.
2: سند شماره 307، واشنگتن، 28 اوت 1953، ششم شهریور 1332. حاضرین سپهبد چارلز پی کابل، معاون مدیر اطلاعات مرکزی، فرانک جی ویزنر، معاون مدیر طرح، ریچارد هولمز، رئیس عملیات، معاون مدیر طرح، کرمت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک، معاون مدیر برنامه ها، و شماره دیگری از رؤسا، مدیران و معاونان مدیران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا. کرمت روزولت، مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه. دوشنبه عمدتاً صرف پخش فتوکپی های فرمان شاه شد که تأثیر بسیار زیادی به خصوص در میان ارتش داشت. همچنین اقداماتی که زاهدی باید دنبال کند هماهنگ شد. ما بیانیه‌های دیگری هم دریافت کردیم. تلاش کردیم آنها را منتشر کنیم. تلاش کردیم بیانیه شب قبل را منتشر کنیم و تلاش کردیم فرمان شاه در روزنامه‌های بیشتری یا حتی فقط در اطلاعیه‌های اضطراری تکبرگی چاپ شود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. سه پیام به خارج از تهران بفرستیم و فعالیت‌های خود را در داخل تهران ادامه داده و شدت بخشیم. سپس ما قرار بود یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است که تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. سپس ما به پشتیبانی نظامی از خارج از تهران نیاز داشتیم و به نظر ما دو گزینه بهترین در دسترس نیروهای کرمانشاه تحت فرماندهی سرهنگ بختیار و نیروهای اصفهان تحت فرماندهی سرتیپ محمود دولو بودند. در اینجا 6.5 خط از طبقه بندی خارج نشده است. خب، تا آن زمان ما اینقدر به تعویق افتادن کار را تحمل کرده بودیم که واقعا به نظر می رسید به پایان خط بسیار نزدیک شده ایم. ما گفتیم خب باشد، اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، نمی توانند تا جمعه کاری کنند و این بد است، اما ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم. نمی توانیم اجازه دهیم این موضوع همینطور رها شود، چون اگر رها شود از دست ما خواهد رفت. حدود ساعت 9 صبح شروع به دریافت خبر از بازار کردند که جمعیت در خیابان‌ها هستند و مقر حزب ایران را تکه تکه می‌کنند. باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی را پاره کردند. در اینجا بار دیگر یک خط از طبقه بندی خارج نشده و مفاد آن معلوم نیست. میلبر: من متعجب شدم، زیرا یکی از گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم این بود که آن اوباش توسط افرادی از زورخانه ها، باشگاه های ورزشی هدایت می شدند. در اینجا کمتر از یک خط که شامل اسامی افراد است از طبقه بندی خارج نشده. آقای روزولت: به سراغ دفتر باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی رفتند که مخربترین طرفدار مصدق بود و واقعا آنجا را ویران کردند. نیروهای امنیتی به آنها شلیک نکردند. بنابراین اوضاع شروع به پیشرفت کرد و به گمانم حدود ساعت 10 یک جمعیت به سمت خانه مصدق حرکت کرد. جمعیت بزرگی شروع به حرکت در جاده به سمت ایستگاه رادیو تهران کردند و جاده توسط نظامیان بسته شده بود و اجازه عبور هیچ ترافیکی را نمی دادند، اما با جمعیت همکاری می کردند. به محض اینکه فهمیدم رادیو تهران در حال پخش است، یک گروه شناسایی فرستادیم تا مشخص کنند آیا هنوز تانک ها و کامیون های سربازان با عکس شاه و کلمه شاه در حال حرکت هستند یا نه. بنابراین حدود 10:45 من به خانه ای رفتم که زاهدی در زیر زمین آن پنهان شده بود. زاهدی را در زیر پیراهن و شلوار خاکی در حال نهار خوردن با کسی که نامش از طبقه بندی خارج نشده، که پیراهن ورزشی کثیف و قدیمی و شلوار پاره پوشیده بود، پیدا کردم. زاهدی لباس فرمش آنجا بود. من گفتم آقایان، اکنون زمان آن فرا رسیده است. شما باید به خیابان‌ها بروید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید و ما رادیو تهران را در تصرف خود داریم. هر دو بلافاصله پاسخ دادند و گفتند البته، چگونه این کار را انجام دهیم؟ و من گفتم خب کاری که قرار است انجام دهیم این است که فلانی، نامی که در اینجا از طبقه بندی خارج نشده را، با یکی از ماشین‌هایمان با پلاک‌های سفید، پلاک‌های غیر دیپلماتیک به بیرون می‌فرستیم و جستجو می‌کنیم تا یک تانک یا کامیون پر از سربازان طرفدار شاه پیدا کنیم و سپس نامی که از طبقه بندی خارج نشده پیاده خواهد شد و ترجیحاً تانک را و اگر نه کامیون پر از سربازان را انتخاب خواهد کرد و او ژنرال زاهدی را در یک گوشه خیابان مشخص در ساعت دقیقاً 4:30 ملاقات خواهد کرد. ما زاهدی را با یک جیپ بسته با پلاکای سفید به این گوشه خیابان خواهیم رساند. او سوار خواهد شد و به سمت رادیو تهران خواهد رفت و ژنرال زاهدی به روی آنتن خواهد رفت و بیانیه ای خواهد خواند و پس از آن شما وارد بازی خواهید شد. و آنها گفتند عالی. کرمیت روزولت در ادامه جلسه به گفتگویش با شاه پس از کودتا و قبل از اینکه ایران را ترک کند اشاره می کند و می افزاید من به شاه گفتم به نظرم عاقلانه است از مصدق یک شهید نسازیم و شاه موافقت کرد، اما فکر می کنم شاه هنوز در آن زمان قصد داشت دادگاه علنی برگزار کند.
0: پایان گزیده گزارش روابط خارجی ایالات متحده ایران 1951-1954 چاپ دوم.

بابا بهترینه بهترینا نازنینه نازنینا یک وجب از خاک ایران را به صد عالم نمی بخشی.

با درود به شورشگران سربدار و سر موضع، ماشین اعدام فاشیسم دینی در یک جنایت ضد انسانی دیگر، زندانی قیام قائم حسینی 21 ساله را سربدار کرد. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام. صبح پنجشنبه 29 مرداد 1405 ماشین اعدام فاشیسم دینی در یک جنایت ضد انسانی دیگر، زندانی قیام قائم حسینی با اصلیت افغانی را در زندان اصفهان سربدار کرد. حکم اعدام توسط بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان و قضات جنایتکار محمد براتی دورچه و محمد رضا توکلی صادر شده بود. قائم حسینی که در جریان قیام دیماه دستگیر شده بود به همراه 11 تن دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با هلاکت 4 مأمور یگان ویژه که در قیام به سرکوب مردم اشتغال داشتند محکوم به اعدام شدند. 4 تن از این شورشگران، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی، پیش از این سربدار شدند. 7 زندانی دیگر این پرونده شامل علیرضا سپاهی 24 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی 19 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله در خطر جدی اعدام قرار دارند. در جریان دادرسی‌های فرمایشی این زندانیان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و حتی به وکلای تسخیری نیز اجازه دسترسی به پرونده ها داده نشد. از این پیشتر دبیرخانه شورای ملی مقاومت در 28 تیر 1405 نسبت به خطر اعدام این زندانیان هشدار داده و ارگانهای بین‌المللی را به اقدام فوری برای نجات آنها فرا خوانده بود. مقاومت ایران با درود به شورشگران سربدار، بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام های پی در پی زندانیان سیاسی به ویژه 7 جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان فرا می خواند. رژیم حاکم بر ایران باید به خاطر 5 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی مورد حسابرسی قرار بگیرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 29 مرداد 1405

بور شدن و تکذیب ناگزیر وزارت بدنام برای رفع و رجوع دروغ پردازی پرفضاحت. بور شدن و تکذیب رژیم 5 ساعت پس از اعلام نام و دستگیری اسحاق روح‌افروز در فروردین 1404 و اطلاع آن به مراجع بین‌المللی در همان زمان توسط مجاهدین. خبرگزاری وزارت اطلاعات با تکذیب دروغ‌های پیشین اعلام کرد دادگستری خوزستان اخبار حمله به قضایی جلادان در بهبهان در روزهای اخیر را تکذیب و اعلام کرده است که فیلمی که اطلاعات فراجا در روز چهارشنبه 28 مرداد از انفجار قضایی جلادان توسط اسحاق روح‌افروز در بهبهان منتشر کرده است مربوط به 3 سال پیش مجاهدین است. خبرگزاری مهر تحت کنترل وزارت اطلاعات به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان نوشت پس از وقوع حادثه مذکور در سالهای گذشته فرد خاطی شناسایی و دستگیر شد و اقدامات و رسیدگی‌های قضایی لازم درباره وی انجام گرفت. مدیریت آبرو باخته و وزارت بور شده کرده است مربوط به 3 سال پیش مجاهدین است. خبرگزاری مهر تحت کنترل وزارت اطلاعات به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان نوشت پس از وقوع حادثه مذکور در سالهای گذشته فرد خاطی شناسایی و دست

0: از بازنشر اخبار و مطالب تایید نشده پرهیز کنند.
1: سخنگوی مجاهدین در مورد توصیه مدیریت و وزارت به رسانه‌ها و شهروندان به پرهیز از نشر و بازنشر اخبار مجاهدین گفت: اول یک سوزن به خودت بزن و بعد به رسانه‌ها و شهروندان جوالدوز فرو کن. بگذاریم که همه می‌دانند که این قبیل پرهیزکاری‌ها در شریعت ولایت فقیه که شریعت دروغ و دجالیت است، اصلاً موضوعیت ندارد.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات‌های ایرانی نشان داد پاریس همچنان بر سیاست مداخله علیه ایران اصرار دارد. میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان، کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز 28 مرداد زیر عنوان پاریس از پناه دادن به تروریست ها تا مداخله در امور ایران نوشت: پاریس: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات های ایرانی بار دیگر نشان داد پاریس همچنان بر سیاست خصمانه، فشار و مداخله علیه ایران اصرار دارد. سیاستی که ریشه در دهه ها دشمنی دارد. از حمایت از گروه های تروریستی و میزبانی چند دهه ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان، کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. اکنون هم نقش دیپلمات‌های فرانسوی در پرونده‌ای مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی و تلاش برای بسترسازی علیه استقلال کشور شناسایی شده است. با چنین کارنامه‌ای، ژست دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در پیام اخیرش چیزی جز تلاش برای فریب افکار عمومی نیست. نمی‌توان هم میزبان دشمن ایران بود و هم مدعی دلسوزی شد. پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی پاسخ نخواهد ماند. ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
0: سخنگوی مجاهدین: تا آنجا که به میزبانی از مجاهدین برمیگردد، در دولت شیراک در سال 1364 و 1365 با آوردن باند تبهکار توسط اطلاعات فرانسه در برابر اقامتگاه، تبعید مجاهدین به گابون در سال 1366، حمله به 13 مقر مجاهدین با 1300 پلیس و قایق و هلیکوپتر در 17 ژوئن 2003، 27 خرداد 1382 با خودسوزی های متعاقب آن و لغو تظاهرات 30 خرداد ساعتی قبل از برگزاری در 1405، مجاهدین برخلاف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد حقوق پناهندگی با میزبانی های بسیار آخوندپسند مواجه بودند. اما تجربه چند ده ساله نشان داده است که ضعف و کوتاه آمدن در برابر فاشیسم دینی فقط اشتهای گرگ را بیشتر و آن را درنده تر می کند. دوران جویدن استخوان‌های صدام توسط رژیم و همریشان برای زدن زیراب مقاومت یک خلق اسیر نیز لو رفته و سپری شده است. راه حل کوبیدن بر دهان و دندان‌های گرگ به محکمترین صورت است.
3: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه و اخراج دو تن از دیپلمات تروریست های رژیم از فرانسه در حساب ایکس خود نوشت: ایران هرگز خیانت های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون های آلوده، اینستکس و اسنپ بک را فراموش نمی کند. ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد شد.

0: بحران کمبود بنزین و زمینه سازی گران کردن قیمت، صف‌های طولانی و اعتراض مردم.
1: آقا اینجا کرمانه، ما اومدیم بنزین بزنیم، کارت سوختو که میکنین تو دستگاه ارزم روز اینم صفش ها، کارت سوختو که میکنین تو دستگاه میزنه که کارت شما متعلق به این منطقه نیست و بنزین آزاد، چیزی به اسم بنزین آزاد اینجا وجود نداره، یعنی از این چیزایی که 5000 تومانی خود جایگاه کارت میده چیزی به این اسم وجود نداره و صفای عجیب و غریب، دلالی تو بنزین، بنزین سوپر هم لیتر 310000 تومان داشت و مکافات، یعنی یک کسی مثل من اگر مسافر باشه اینجا گیر کرده دیگه، گیر که اینا سفرش دانتر گیر کرده دیگه و نمیدونم چی بگم، چه وضعیتی آخه، یعنی چی آخه بنزین الان من چجوری برگردم شهر خودم؟
2: جنگ گرگ‌ها و هراس از پیامد بحران بنزین در مجلس رژیم. میبودی: در بحث بنزین متاسفانه باز هم دارند آزمون و خطا می کنند. تا باوری و معیشت مردم باید مد نظر باشد.
3: در بحث بنزین هم متاسفانه باز هم دارن آزمون و خطا می کنند. آقای دکتر نیکزاد شما شاهد بودید و آدم تأسف می کنه که باز هم دارن همون کارهای غیر علمی، کارهای غلط، کارهای غیر عاقلانه‌ای دارن انجام میدن. تاباوری مردم باید مد نظر باشه، معیشت مردم باید در نظر باشه. تجربه تلخ 98 به ما ثابت کرد که تصمیم‌گیری‌های یک شبه و بدون مشارکت مردم نه تنها مشکل حل نمی‌کنه، بلکه اون رو میتونه حتی به حادترین مسئله امنیتی کشور هم تبدیل کنه که متاسفانه این عدم اعتماد مردم رو از بین می‌بره. این سناریوی اخیر کرمان بسیار کار بی‌عقلانه بود، بسیار کار غلطی بود که باید این اشتباه راهبردی جبران بشه و اجازه ندن که این حرکت ها بدون هماهنگی با مردم، بدون اقناع مردم انجام بشه.
4: یوسفی: تصمیم در حوزه بنزین یعنی تأثیر بر زندگی 85 میلیون ایرانی.
5: ما الان شنیدیم تصمیماتی گرفته شده برای اینکه روش به یه نوعی بنزین و توزیع بنزین تغییر کنه. اگر این درست شفاف بفرمایید چه کسی رفته ای توافق بکرده که تو این شرایط سخت اقتصادی به بهانه اینی که میخواییم افرادی ماشین ندارن بنزین رو بدیم به کارت، به کد ملی اونها، میخواییم از معیشت اونها دفاع کنیم، وقتی هم ارز ترجیحی میخواست حذف بشه به همین بهانه گفتن ارز ترجیحی رو حذف کنیم که از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کنیم. دیدیم اتفاقا سفره اونها کوچکتر شد و کالای اساسی بر اونها گرون شد. به یه نوعی تصمیم در حوزه بنزین یعنی تأثیر بر زندگی 85 میلیون ایرانی، چه اونی که خودرو داره چه اونی که نداره. اینها نکاتیه که الان دغدغه نماینده هاست. الان واقعا آقای نیکزاد ما پاسخی به مردم نداریم.
6: حاجی دلیگانی: شوک‌هایی که راجع به بنزین گفته می شود را ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 را ببینید. از کجا معلوم پشت صحنه این گرانسازی دست نفوذی‌های دشمن نباشد؟
7: ببینید ما وقتی بین مردم میریم واقعا جواب دقیقی نداریم به مردم بدیم. عموما در تجمعات هم دولتی‌ها شرکت نمی‌کنند. یعنی الان اگر یه گزارش تهیه بشه در این میادینی که مردم هستن، در خیابون‌هایی که مردم هستن، چند تا از وزارات الان رفتن، چند تا از مسئولین دیگه رفتن. مسئله بعدی آقای رئیس این هست که ببینید کنه و گرانسازی یکی از سیاست های برخی از افراد در دولت هست. شما ببینید خداییش بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت در واقع صحنه این مسائل گرانسازی دست نفوذهای دشمن نباشه؟ به هر نحوی دارن مردم رو ناراضی میکنن. اطلاعات درستی به نظر میاد که در ذهن مدیران ما نیست، یعنی اشتباه محاسباتی دارن انجام میدن. نکته ای که بسیار مهمه اینه که تصمیم سازانی که در دور و حول و حوش مدیران ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما هستند، به نظرم شد که اطلاعات دقیق از کف جامعه ندارند. یه مقدار بیان توی مردم، یه مقدار بیان اطلاعات کف جامعه رو ببینند، یه مقدار ببینند مردم چه وضعیتی دارند. خب با این وضعیت، با این تورم 80%، چگونه بالاخره با این حقوق کم، با درآمد کم و از اون طرف هم کالا برگ داده نشده،
2: سودای مذاکره و حسرت تعامل خلیفه مدفون با پزشکیان در مصاحبه عراقچی با سایت دولت. آقای پزشکیان واقعاً به رهبر شهیدمان عشق داشت. رهبر شهیدمان هم خیلی با احترام، با عاطفه بود نسبت به رئیس جمهور. واقعاً یک تعامل خیلی نزدیک و در این حال معقول و منطقی بین رهبر شهیدمان و دکتر پزشکیان وجود داشت. در زمانی که آمریکایی‌ها درخواست مذاکره را مطرح کردند، پزشکیان هم با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتند، معتقد بودند که باید به اصطلاح به این درخواست‌ها توجه کرد. از 22 یا 23 اسفند تا یادداشت تفاهمی که روز 25 خرداد امضا شد، 3 ماه ما مذاکرات داشتیم. در همه این مسیر واقعاً پزشکیان حامی اصلی ما بودند، حامی اصلی تیم مذاکره که ریاستش را قالیباف به عهده داشت. حمایت سرسختانه و مقابله ایشان با همه ایده‌های دیگری که وجود داشت و موانعی که وجود داشت، به نظر من مهمترین عاملی بود که ما توانستیم به این تفاهم برسیم. صلح و جنگ در قانون اساسی ما کاملا روشن است که تصمیم گیریش با چه کسی هست. ما کار خودمان را بر اساس یک فکر و عقلانیتی که عقلانیت مجموعه نظام بوده انجام دادیم. این شکاف داخل سیستم شکاف تفکری هست که بعضن میرسد به اختلافات جدی و بعد درگیری و به اصطلاح منازعات سیاسی بسیار مخرب. بزرگترین مصیبت جامعه ما همین دو قطبی هاست.
8: ببینید، مقطع ریاست جمهوری ایشون و وزارت خارجه بنده یک مقطع بسیار سختی بوده. البته ما مأموریت های معمولی خودمون در سیاست خارجی و در دیپلماسی اقتصادی رو دنبال کردیم، ولی همزمان با موضوع درگیری‌ها در منطقه، آنچه که در لبنان و سوریه اونها اتفاق افتاد و بعد جنگ 12 روزه، جنگ اخیر رمضان یا 40 روزه و بعد اون اغتشاشات که صورت گرفت و دخالت‌های خارجی، خب دوران پرتلاطمی بوده. در کنارش مذاکرات شکل گرفته، مذاکراتی به اصطلاح که با آمریکا صورت گرفت غیر مستقیم و بعد مذاکرات اخیر که منجر به حالا یادداشت تفاهمی شده، همه اینها یک سیاست خارجی بسیار شلوغ و سخت و پر از فراز و نشیب رو ایجاد کرد. و خب در این مسیر آقای دکتر پزشکیان کاملا همراه بودن و هم به صلاح ما رو حمایت کردن. انتظارات ایشون خب در این شرایط سخت به طور مشخص تلاش برای کاهش تنش و ایجاد گفتگو و برقراری مذاکره در جهت منافع کشور و حل و فصل بالاخره اختلافات در زمان جنگ، خاتمه جنگ، در اینها متمرکز بوده و شاید از توصیه‌های همیشگیشون در هر جلسه یادت یا در هر جلسه که در طول جنگ داشتیم در همین راستا بوده که وزارت امور خارجه در این جهت قدم برداره. وقتی که آمریکایی‌ها از همه اهدافی که داشتن نامید شدن، خاطرتون هست دیگه همون روز دوم سوم جنگ بود که ترامپ یه توییتی زد در 2 کلمه: تسلیم بدون قید و شرط. و خب دنبال تسلیم بودن، نامید شدن دنبال تغییر نظام رفتن، نامید شدن دنبال تجزیه رفتن، نامید شدن دنبال اغتشاشات داخلی رفتن، هر طرحی رو که میتونستن دنبال کردن و ناموفق موندن در این که این جنگ رو بتونن به سرعت به سرانجام برسونن. نتیجه این شد که فکر میکنم از 22 و 23 اسفند بود که درخواست اونها برای مذاکره شروع شد. البته درخواست اول اونها از یک متن 15 بندی شروع شد که در حقیقت یک تسلیم نامه بود و اگر کسی یک روز اون 15 بند رو بیاره مقایسه بکنه با این یادداشت تفاهمی که الان بهش رسیدیم در 14 بند، کاملا روشنه که ما از کجا به کجا رسیدیم، چه درخواستایی داشتن و چه در عمل چه اتفاقی افتاد. در زمانی که آمریکایی‌ها درخواست مذاکره رو مطرح کردن، خب آقای دکتر پزشکیان با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتن معتقد بودن که باید به اصطلاح به این درخواست‌ها توجه کرد و ما راهی رو برای خاتمه جنگ از همین طریق بتونیم پیدا بکنیم. و این منجر شد به این که در جلساتی که بود مسیر رفت به سمت گفتگو کردن، بررسی کردن پیشنهادات مختلف. از یه مقطعی ما پاکستان رو وارد کردیم به عنوان میانجی و بعد همینطور کار جلو رفت تا بعد از 3 ماه ما رسیدیم به یادداشت تفاهم. این از تقریبا 22 یا 23 اسفند که اولین پیام ها آمد تا یادداشت تفاهمی که روز 25 خرداد امضا شد، 3 ماه ما مذاکرات داشتیم با فراز و نشیب های بسیار زیاد. و در همه این مسیر واقعا آقای دکتر پزشکیان حامی اصلی ما بودن، حامی اصلی تیم مذاکره کننده که خب ریاستش آقای دکتر قالیباف به عهده داشتن، ولی واقعا حمایت ایشون حمایت سرسختانه ایشون و مقابله ایشون با همه ایده های دیگری که وجود داشت و منبعی که وجود داشت به نظر من مهمترین عاملی بود که ما تونستیم به این تفاهم برسیم. من به جرات میتونم بگم که ایشون نقش بسیار مهمی رو داشتن و هدایت کردن، البته جناب دکتر قالیباف هم به همین ترتیب، ولی آقای رئیس جمهور به عنوان مسئولیت که به عنوان رئیس جمهور در سیاست خارجی دارن این قضیه رو با اشراف کامل دنبال میکنن، در همه جلسات شخصا حضور داشتن. انتخاب آقای دکتر قالیباف به پیشنهاد آقای رئیس جمهور بود و ایشون این پیشنهاد رو دادند. حتی در صورت جلسه که تهیه شد ایشون اصرار کردن که باید اسم آقای دکتر قالیباف بیاد به عنوان مسئول مذاکرات، هایشون امضا بکنن، چون حالا یه شاید خود آقای دکتر قالیباف تواضع به خرج میدادن، میگفتن حالا مثلا اصلش تصمیم گیری بشه، اصل مذاکرات و بعد در مورد مذاکره کنندگان. ایشون گفتن من با مذاکره به شرطی که آقای دکتر قالیباف حضور داشته باشن موافق هستم. وزارت امور خارجه که طبعا خواهد بود و وظیفه خودش رو انجام خواهد داد، در کنارش به نظرم ایستادگی و جنگندگی آقای دکتر قالیباف در جلسات این دو تا همدیگر رو تکمیل کرد. خب ما هم که به عنوان بالاخره وزارت امور خارجه وظیفه خودمون بعد انجام میدادیم، لذا یک تیم شکل گرفت به نظر من در سطح کلان، خود رئیس جمهور آقای دکتر قالیباف و وزارت امور خارجه که تونست این کار رو به نتیجه برسه. این آقای دکتر صرف نظر از این که به کدوم جناح سیاسی یا با کدوم جناح سیاسی شناخته میشه، به نظر من یک فرد بسیار اصولگرا هست، فرد اصلاح طلب هست در اصلاح وضعیت های موجود و اصولگرا هست در پایبندی به اصول. واقعا ایشون رو یک فرد کاملا اصولی دیدم و پایبندی به اصول. نسبت به آرمان های انقلاب اصلا کوتاه نمیاد، نسبت به اجرای تدابیر رهبری اصلا مماشات نمی کنه. نگاهش به نیروهای مسلح یه نگاه کاملا واقعی و مبتنی بر واقعیات هست و ایمان داره به اینکه نیروهای مسلح باید تقویت بشن، یعنی به عنوان وظیفه دولت در پشتیبانی از نیروهای مسلح این رو به عنوان یک وظیفه مثلا سازمانی تلقی نمی کنه، به عنوان یک اعتقاد خودش که باید حتما نیازهای نیروهای مسلح و به خصوص معیشت پرسنل نیروهای مسلح باید تامین بشه تا امنیت کشور فراهم بشه. بارها دیدم روی این جهات‌ها دقت داشته، اصرار کرده و هیچ کوتاهی نکرده، علی‌رغم اینکه دولت هم در زمان بین دو جنگ در یک سری بالاخره مضیقه‌های اقتصادی تامین اعتبارات و اینها قرار داشت، در طول جنگ که به مراتب بیشتر و ولی به هیچ وجه در تامین نیازهای نیروی مسلح کوتاهی نکرد. رهبر شهید آقای پزشکیان اونقدی که من در جریان بودم و میدیدم یک رابطه بسیار نزدیک عاطفی داشتن. آقای پزشکیان واقعا به رهبر شهیدمون عشق داشت و کاملا با ایشون همراه بود و در جلسات مشترکم که بود و حضور داشتم میدیدم که رهبر شهیدمون هم خیلی هم با احترام هم با عاطفه نسبت به آقای رئیس جمهور صحبت میکردن و واقعا یک تعامل خیلی نزدیک و در این حال معقول و منطقی بین ایشون رهبر شهیدمون و آقای دکتر پزشکیان وجود داشت و البته هر جا هم که لازم بود آقای دکتر پزشکیان تبعیت میکرد. به هر حال ما همه ما در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی و در مقام مشورت دیدگاه خودمون رو اجرا میکنیم، اعلام میکنیم، ولی وقتی تصمیم گرفته میشه دیگه همه تابع اون تصمیم هستیم و در اون جهت حرکت میکنیم. آقای دکتر پزشکیان در رفع این شکاف و این فاصله به نظر من بیشتر از هر چیزی که تلاش کرد توجه داره به شکاف تفکری در داخل جامعه و اینکه ما جامعه دو قطبی نشه، جامعه در مسائل اصلی کشور دچار تفرقه نشه. ولذا دیدید که شعار اصلی ایشون، کلمه کلیدی مورد استفاده ایشون چیه؟ وفاق. یعنی همش دنبال این هستش که این شکاف داخل سیستم که شکاف تفکری هست ناشی از اختلاف سلیقه که بعضا میرسه دیگه به حالا به اختلافات جدی و بعد درگیری و به اصطلاح منازعات سیاسی بسیار مخرب که نتیجهش میشه بالاخره عقب ماندگی در خیلی از حوزه‌ها. این دغدغه اصلیشون و من دیدم از در این زمینه از خودگذشتگی داره. به نظر من جامعه از این جهت خیلی مدیون ایشون هست که از خودگذشتگی کرده تا بتونه وفاق رو ایجاد بکنه و جامعه یک دست حرکت بکنه. بزرگترین مصیبت جامعه ما هم دو قطبیایی است که بیشتر کاذب و بعضی وقتا واقعی ایجاد میشه و ما نتونستیم کنترل بکنیم و صدمش رو. به نظر من دولت کارنامه بسیار خوبی را از خودش به جا گذاشت در تأمین معیشت مردم و نیازهای اقتصادی مردم و من شاهد بودم که همه وزارتخانه های ما به خصوص وزارتخانه های اقتصادی واقعا از جان و دل مایه گذاشتن و سعی کردن که در این شرایط سخت وظیفه خودش رو انجام بدن. به طور مشخص صلح و جنگ در قانون اساسی ما کاملا روشنه که تصمیم گیریش با چه کسی هست. ما کار خودمون رو همونطور که عرض کردم بر اساس یک فکر و عقلانیتی که عقلانیت مجموعه نظام بوده انجام دادیم. طبق دستور عملهایی که به ما داده شده وزارت امور خارجه در همه دنیا تابع دستور عملهاشون هستند.
9: دستبوسی ملتمسانه آخوند خاتمی از طریق پزشکیان پیامی برای از ما بهتران.
10: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده. یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفداران، یکی هم تک مخواست. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور میرشه. و من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیر میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره. هر گامی که به سوی رفع جنگ استراحت میکرد برداشته شدن این محدودیت ها برای ایران و انشاءالله باز شدن راه به سوی آینده بهتر باشه اون رو باید تایید کرد. و نیز دولتی که در این مدت واقعا خود آقای پزشکیان در کنار مردم با دولتش توانستن کاری بکنن که در این بحران نداری، بحران جنگ، بحران بوم، این مملکت اداره شد. درسته گرسنگی هست، بیکاری هست، ولی بالاخره مردم احساس کمبود نکردن. یا واقعا قابل تقدیره.
9: قوم نعره های الیام یوم الانتقام در مراسم چهلم دفن خلیفه ارتجا.
11: الیام یوم الانتقام، الیام یوم الانتقام. من ادامه این شعر رو که به روزه میرسه حتمنم باید روزه بخونم میخونم، اما چون شعر به اینجا رسید و شما پرچمای خونخواهی رو بردید بالا، یه چند بیتی من از این رجز بخونم برگردم. الیام یوم الانتقام، الیام یوم الانتقام.

اليوم يوم الانتقاء، اليوم يوم الانتقاء.

0: آخوند عرافی، مدیر حوزه جهل و جنایت. این انتقام و این خونخواهی یک انتقام فردی نیست. ما بر عهد این انتقام و خونخواهی با پیروی از رهبری معظم بر سر این عهد ایستاده ایم.
1: انتقام شهید بزرگ ما مقوله قصاص و یک انتقام فردی نیست. این انتقام، این خونخواهی، این طلب خون امام شهید و شهدای عالی قدر و محور مقاومت، این انتقام مستضعفان عالم است. ما بر سر عهد این انتقام و خونخواهی امام شهیدمان با پیروی از رهبری معظم بر سر این عهد ایستاده اند. 6 ماه که چیزی نیست، 6 سال هم طول کشد این ملت در میدان و پای خونخواهی امام شهید ایستاده اند و خواهند ایستاد.
2: این ندا ندای امت حزب الله است که برای بیعت با رهبر عظیم الشام امام سید مصطفی حسینی خامنه ای و خونخواه امام شهید آمدند. همه با هم یک صدا، مرگ بر مدافع. مرگ بر آمریکا رو میخوام بلند بگیم. متحد و یک صدا. آتیش میگیره حیفا با نعره موشکا از غزه تا به صنعا. جمله ای که رهبر شهیدمان فرمودن محال با یزید بیعت کنیم رو میخوام همه با هم بگیم. محال با یزید بیعت کنیم، جان را به قربان ولایت کنیم. محال با مبعوث گشت و رسالت کنیم.

engelis. مرگ بر انگلیس، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر وطن فروش خائن.

0: هموطنان عزیز، توجه شما را به ادامه اخبار جلب می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا 29 مرداد در تروث سوشیال نوشت: هیچ کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت برای رسیدن به توافق نداده است. به طرز غم‌انگیزی آنها در استفاده از این فرصت ناکام ماندند. بنابراین امروز من خرد کننده ترین عملیات اقتصادی را که تا کنون علیه کشوری انجام شده است اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. نیروی دریایی آنها از بین رفته. نیروی هوایی آنها نابود شده. کارخانه های نظامی آنها اکنون ویران شدند. پول آنها بی ارزش است و کشورشان به تار مویی بند است. ترامپ افزود: امروز من همچنین اعلام می کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، مشاغل، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع کمک مالی به ایران ارائه دهند، خود آن کشور با عواقب اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط اعتباری متقابل، انتقال های نقدی، صرافی ها، ثبت کشتی ها، شرکت های پوششی برای رژیم ایران، همه اینها باید همین حالا متوقف شود. ما به متحدان نیاز داریم که در کنار ایالات متحده بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید رژیم ایران همکاری کنند. رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی رژیم گفت: این دیوانگان در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتند و اقدامات تاریخی که انجام دادیم توانایی آنها برای ایجاد وحشت در سراسر جهان را فلج خواهد کرد. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد تنگه هرمز گفت: در حال حاضر تنگه باز است. تعداد زیادی کشتی از آن عبور می کند. رسانه ها این را گزارش نمی کند. ممکن است در مقطعی عبور کشتی ها کمی کند شود، اما در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در حال عبور هستند. محاصره دریایی بنادر ایران 100% موفقیت آمیز بوده است. هیچ کشتی وارد بنادر ایران نشده است. به جاهای دیگر می روند، اما خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. ما به کاری که الان داریم انجام می دهیم ادامه خواهیم داد. در مورد بالا رفتن قیمت نفت در اثر جنگ، قبلا صحبت از 350 دلار در هر بشکه بود، اما امروز 84 یا 85 دلار است و ما نفت زیادی صادر می‌کنیم.
0: رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگوی دیگری با خبرنگاران در محوطه کاخ سفید گفت: دیشب کشتی‌های زیادی از تنگه عبور کردند. ما تصرف و کنترل کامل بر تنگه داریم. در طول چند هفته گذشته به رغم مزاحمت‌ها و پهپادهای گاه به گاه آنها نفت زیادی از تنگه خارج شده است. یکی از دلایلی که قیمت نفت هرگز به ارقام 300 و 350 دلار نرسید این است که ما نفت زیادی برای عرضه داریم. ترامپ در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال بازگشایی مذاکرات با رژیم ایران گفت: شاید در مقطعی داشته باشیم. مسئله بسیار ساده است. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت.
1: آکسیوس گزارش داد: دو مقام آمریکایی گفتند ارتش آمریکا بی سر و صدا یک مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برای انتقال میلیون ها بشکه نفت در روز ایجاد کرده است. این امر در حالی که جنگ گسترده‌تر همچنان در بن‌بست قرار دارد، موفقیتی قابل توجه محسوب می شود. مقامات آمریکایی می گویند طی دو هفته گذشته 15 تا 20 نفتکش هر شب از طریق کانال جنوبی به تنگه هرمز وارد و خارج شدند و صادرات نفت ادامه داشته است. مقامات گفتند حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز که تقریباً نیمی از حجم قبل از جنگ است از تنگه خارج و به بازارهای انرژی جهانی تزریق می شود. آکسیوس افزود: یکی از مقامات آمریکایی که مستقیماً از این موضوع مطلع است گفت: ما دو ماه است که مسیر جنوبی تنگه هرمز را کنترل می کنیم. سپاه پاسداران می تواند ایجاد مزاحمت کند، اما آنها تنگه را کنترل نمی کنند. کنترل تنگه هرمز در اختیار ماست. نیروی هوایی آمریکا دارای جت های جنگنده است که نفتکش ها را در برابر موشک های کروز و پهپادهای ایرانی محافظت می کنند.
0: آکسیوس همچنین نوشت: به گفته مقامات آمریکایی این عملیات با یک کمپین نظامی دو هفته‌ای فرماندهی مرکزی آمریکا که سیستم‌های راداری و نظارتی دریای ایران را مورد تهاجم قرار داد و تضعیف کرد امکان پذیر شده است، چرا که دیدبانی ایران نسبت به ترددات کشتی‌ها در کانال جنوبی تنگه کاهش یافته است. مقامات آمریکایی میگویند دیدبانی آنها محدود به قایق‌های تندروی کوچک سپاه پاسداران و چند راداری است که موفق به بازسازی آنها شدند. آکسیوس افزود از آنجا که به خاطر ضربه خوردن رادارها دیدبانی ایران تضعیف شده، پهپادها بدون هدفگیری دقیق پرتاب می‌شوند و اگرچه برخی از کشتی‌ها مورد اصابت قرار گرفته‌اند، اما بسیاری از حملات آنها توسط ارتش آمریکا خنثی شده است. به عنوان مثال یکی از مقامات آمریکایی گفت اوایل این هفته نیروهای آمریکایی 8 پهپاد و 2 موشک کروز ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به آکسیوس گفت مقدار بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می شود. آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه 28 مرداد اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 65 کشتی بالغ شده است. سنتکام در بیانیه خود نوشت نیروهای سنتکام همچنین 3 شناور را از کار انداختند و برای حصول اطمینان از رعایت پایبندی به مقررات محاصره دریایی وارد 2 کشتی شدند.
0: به گزارش آسوشیتد پرس، امارات پس از حمله موشکی از سوی ایران تمام تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به منزوی تر شدن رژیم ایران که با تحریم‌ها و محاصره دریایی مواجه است کمک خواهد کرد. امارات به عنوان یک مرکز صادرات برای ایران بسیار حیاتی بوده و به تهران در مواجهه با تحریم‌ها کمک کرده است. طبق اطلاعات وزارت دفاع امارات، موشک‌ها به سمت ترافیک دریایی پرتاب شدند. هرچند مشخص نبود که آیا کشتی‌های اماراتی هدف قرار گرفته یا آب‌های سرزمینی این کشور. آسوشیتد پرس افزود اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شلیک موشک به سمت امارات را تکذیب کرد. اما ایران به صورت مداوم به کشتی هایی که به تنگه هرمز نزدیک می شوند حمله کرده و این باعث محکومیت شدید ایران از سوی امارات و کشورهای دیگر منطقه شده است.
1: پاسدار عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم خطاب به کشورهای منطقه نوشت هشدار می‌دهیم که هر گونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمین‌هایشان علیه ایران را نمی‌دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند. این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
0: رویترز 29 مرداد گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه بالا رفت. قیمت نفت خام برنت با 2.44 دلار افزایش به 94.67 دلار و نفت خام تگزاس آمریکا با 1.84 دلار افزایش به 87.67 دلار در هر بشکه رسید.
1: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی از دیدارهای جداگانه قالیباف با رؤسای مجلس و جمهور و نخست وزیر عراق خبر دادند و نوشتند که در این دیدارها بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاکید شد. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا درباره دیدار قالیباف با رئیس مجلس و رئیس جمهور عراق نوشت: رئیس جمهور عراق در این دیدار با تاکید بر این که موقعیت نه جنگ و نه صلح میان ایران و آمریکا باید به پایان برسد گفت: ما هم خواستار پایان جنگ هستیم. رئیس مجلس عراق نیز در دیدار با قالیباف خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد.
0: خبرگزاری حکومتی ایسنا 28 مرداد زیر عنوان ماهیت فراپارلمانی سفر قالیباف به بغداد به نقل از رسانه‌های عربی نوشت وی در حالی راهی بغداد شده است که علاوه بر جایگاه پارلمانی ریاست تیم مذاکره کننده با آمریکا را نیز بر عهده دارد، موضوعی که به سفر دو روزه او اهمیت سیاسی و امنیتی ویژه‌ای بخشیده و رایزنی درباره پایان جنگ، ترتیبات منطقه‌ای، وضعیت گروه‌های مسلح و اجرای تفاهمات تهران و واشنگتن را در کانون توجه قرار داده است.
1: اشرف‌الاسد 28 مرداد گزارش داد منابع عراقی اعلام کردند سفر قالیباف به بغداد فراتر از ماهیت پارلمانی اعلام شده آن است و بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی تمرکز دارد که در رأس آنها سرنوشت سلاح گروه‌های مسلح قرار دارد، آن هم در شرایطی که موعد تعیین شده از سوی دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت در 3 سپتامبر نزدیک می‌شود. منابع میگویند قالیباف پیشنهادهایی برای جلوگیری از رویارویی مستقیم میان دولت عراق و گروه‌های وفادار به تهران به همراه دارد. از جمله این پیشنهادها ایده‌هایی درباره منجمد کردن سلاح‌های سنگین یا پنهان کردن آنها و شاید انتقال موقت بخش بزرگی از این سلاح‌ها به ایران تا زمان دستیابی به یک توافق سیاسی درباره آینده سلاح گروه‌های مسلح است. اشرف‌الاسد افزود یک منبع دولتی عراقی گفت دولت در ارتباط با انحصار سلاح در دست دولت بر رعایت موعدهای تعیین شده خود اصرار دارد و این امر باید تا پایان سپتامبر آینده همزمان با تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس جدول زمانی مورد توافق بغداد و واشنگتن انجام شود.
0: عراقچی وزیر خارجه رژیم از تماس تلفنی خود با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در عصر چهارشنبه خبر داد و نوشت طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و ابعاد مختلف وضعیت کنونی درباره آخرین روندهای دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و نیز تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر کردند.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم. مجلس رژیم روز سه‌شنبه شاهد ترس و وحشت اعضای مجلس ارتجاع از پیامدهای بحران معیشتی و هشدار آنها به دولت پزشکیان درباره امنیت غذایی مردم بود.
2: آقای وزیر، بحث ما فقط چند عدد و نمودار نیست. بحث ما امنیت غذایی مردم است، یعنی اینکه آیا مردم این کشور می توانند نان، برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند یا نه، یعنی اینکه تولید کننده ما می تواند با امید کار کند یا نه، یعنی اینکه سیاست گذاری ما به نفع مردم و تولید کننده بوده یا به زیان آنها.
3: یک مسئله که فکر می کنم نادیده گرفته شده انفجار گرانیه. دبیر محترم ستاد تنظیم بازار، وزیر محترم جهاد، وزیر محترم صنعت، این وضع مبارزه با گرانی نیست. لطفاً کنترل کنید. شما میدونید من دارم چی میگم و منم میدونم که چی دارم میگم. به عنوان کوچکترین عضو کمیسیون صنعت لطفاً درست از انفجار بمب گرانی مراقبت بکنید.
0: به دنبال بالا گرفتن فضیحت طرح مقابله با جاسوسی در مجلس ارتجاع و جنگ گورها بر سر این موضوع، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس گفت من واقعا توصیه‌ام به نمایندگان مجلس این است که این طرح را پس بگیرند، به ویژه در موضوع نفوذ. آنچه در این مدت مشخص شده نشان می‌دهد که منشأ‌های نفوذ از جاهای دیگر بوده است.
1: فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی رژیم گفت سر و کله تورم سه رقمی در برخی مناطق و در همین گزارش مرکز آمار پیدا شده است. اگر به گزارش‌های غیر رسمی هم توجه کنیم واویلای خیلی بیشتری داریم. به افزود در حقیقت خود تورم وقتی دو رقمی شود پدیده بسیار وحشتناکی می شود که تبعاتش حوزه اجتماعی و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می دهد. الان نزدیک به 55 سال است که جز یکی دو استثناء اقتصاد ایران در اسارت این سیاست های تورمزا قرار دارد. و هر قدر که به سالهای اخیر نزدیکتر می شویم، گستره و عمق و میزان فاجعه آفرینی های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و امنیتی برای ما افزایش پیدا می کنند.
0: به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. 4 کارگر زحمتکش در یک حادثه دلخراش که ناشی از فقدان تدابیر ایمنی کار در حاکمیت پلید آخوندی است، در شهر قلمان در خراسان شمالی جان باختند. فرماندار رژیم در خراسان شمالی گفت در این حادثه تعدادی از افراد برای انجام کار لایروبی وارد چاه شده بودند و به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است دچار حادثه شدند. تلاش برای نجات افراد حادثه دیده نتیجه نداده است و 4 نفر در این رویداد جان باختند. وی اعتراف کرد نبود استانداردهای ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضاهای بسته می تواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعتی در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزاریم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدارتون.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواهیم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتابه، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشان بخیر یک سایتی بود خب اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یه کتابخانه هم داشت، اسمش هم گوش رود کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها، و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یه کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیردانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دو تا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخیه به کتاب مأموریت برای وطنمه محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی 3 ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمد آباد می نویسه. بعد در 3 نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، 2 نسخه به 2 پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوایل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57, 58, 59, 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه آقای طالقانی رفتن بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از این
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه، اینا رو به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو میبرد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد برده بود که نزدیک بود که واقعا خیلی جانشون از دست بدن. البته بعدش که سنجابی اومد بیرون از عرض به حضور شما کشور، ولی جبهه ملی بعد از اون خیلی سرکوب سنگینی شد در داخل ایران.
1: و در واقع میدونید که تلویحا هم از کودتای ننگین 28 مرداد تلویحا دفاع کرد با اون جمله‌ای که گفت سیلی خورد، مصدق سیلی خورد، یعنی در کودتای 28 مرداد سیلی خورد.
0: حالا در هر صورت هم لباس خودش کاشانی بود، یکی از عوامل کودتا.
1: بله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی. بعد حالا در هر حال یه مقداری که اون تب و تاب میخوابه، بالاخره با تلاش هایی که آقای ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستند در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنن. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است اونجا که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بوروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه توضیحاتی هم میده، مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بیست. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بیست. بعد سفرش رو به خارج از

0: شانسش رو میگیره ولی برمیگرده، دوتا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیش رو برای بار دوم به اروپا توضیح میده، این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش، دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو، و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد، وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است، برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه، ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم، خواهم گفت. بعد از اون فعالیت های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه یه دوران در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثل مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل اینجا. برای سومین بار هم به اروپا میره، در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمد شاه هست، که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید ضیاءالدین طباطبایی میاد روی کار، دکتر مصدق
1: که میشه اسفند 1299.
0: بله 1299. اتفاقا سید ضیاء میخواسته، سید ضیاء و رضاخان میخواستن که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم، البته شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی، و اینجور دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزنه، یعنی سید ضیاء رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه کنار میشینه. بعد یک مدتی بعد از اون بعد از این مدت میخوام بگیرنش، یعنی میگن که بیا تهران، و به مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان، خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنند و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدت میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سید ضیاء، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
1: خود رضا شاه سید ضیاء رو میندازه بیرون، میگه
0: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، چند هزار
1: فقط بگه برو. بعدن سید ضیاء رفت در فلسطین زمان که هر ذیل عثمانی بود، باغ‌های بسیار بزرگ، زمین‌های بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعداً دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد، و خب هرگز موفق نشد. اسمش اصلاً آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
0: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها. اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجوری که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطرات

0: خطش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع. البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی. این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضاخان و شاه شدن، در حالی که دکتر مصدق تو خونه بوده، دیگه من تو خونه بودم و مشغول مطالعه بودم، دیگه از سیاستم کاری نداشتم، میان بی هوا میریزن اونجا، میگیرنش و تبعیدش میکنن به مرز بین ایران و افغانستان، یکی از دورترین نقاط خراسان، در اونجا در تبعید و در حصر بوده در یک قلعه، تا اینکه یکم اوضاع میگذره و اینها ارنست پرون که در فرانسه به خاطر شخصیت دکتر مصدق رو میدونه بیمار شده بوده، میاد در بیمارستان نجمیه، میدونید که بیمارستان نجمیه هم مادر دکتر مصدق در واقع بنیان گذاشت، بله، به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید که واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده، از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
1: نه بریم سراغ کتاب دوم. به خاطر اینکه حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه‌ایه، یعنی بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره. همونطور که آقای نوروز گفت این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن که خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زی قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلو چشم رو میذاره که شاید حالا ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقشه سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید و بعد شما برید ببینید که داستان چیست. در مقدمه کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضمون: عیب‌جویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسلهای بعد به کنه حقایق پی ببرند و دوچار اشتباه نگردند سطوری چند تنظیم میکنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی میکرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردن و تاریخ رو وارونه بخوانند. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دوئ زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه خودش یک سوال بزرگ، یک قانونی بزرگ، و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی، سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه، و خب این هم یه بی‌قانونی بزرگ بود. بماند در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضورا از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند، که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل می‌کنم و جوابی که مقتضی است می‌دهم. اینجاش هم خیلی دردناکه. دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود، که در زندان لشکر دوئ زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند، و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم، و چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه ماندم و با این وضعیت می سازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید، این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
0: بله، کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 120 صفحه است، یعنی یه خورده جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، می‌بینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از
1: نمی‌کردن بپذیره.
0: بله. علتش هم اینه، فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضا شاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت. به قول رضا شاه مجلس تبدیل به طبیله شده بود، میگفت طبیله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتاً فضا بازتر شد. تو فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو، علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا یه چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و اوباش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هر چی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرج عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک، با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسوند احیانا، ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون. میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در ایران، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها. چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خود منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملاً طرف انگلیس رو نمی گرفتن، چون یه سری آرمان‌های آزادی خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل،
1: بله،
0: و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بی‌طرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی، و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو، یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از با الف، از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهایی کشیده. بعد در انتها، بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره، قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور رو تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هرچی لایحه میزد قبول نمیکردن. گوش میکنید. بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردند به همون تبعیدگاهش در احمد آباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشکبار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات میشود، و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمیدن، و مثلا اشاره میکنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده، و یک سری هم سندهایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتن به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمند. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخیه به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست: عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه. یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده، و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن، به این دلیل، به این دلیل، و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی نخست وزیر وقت بریتانیا رو اوورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر میکنم که شما نکاتی رو بگید.
1: بله بله، خیلی خیلی جالبه. یه چند تا موضوع دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو ترغیب بکنه برن بقیهش رو ببینن. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید، من سعی میکنم برگاهی رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330، که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و میخواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه. ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادند. یه سنت بود. همیشه میگفتن ما فلانی متمایلیم. شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرفی مدعی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلن زد زیر این داستان. رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذارن اونجا 13 سال کار کنه. بعدم حالا میگرمش، یه مدت بعدم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اون بعد خدا رو بگیرن اعدام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استعفا داده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و می‌خواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شویم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات، که مقصود انگلیس ها بود، چنین تصور کردند از این نخست وزیر رو امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین علا خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت، همون حضرات انگلیسی ها دیدند که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفره میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و بلاغم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه. رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهمی است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن و چون اکثریت نمایندگان اینطور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند، که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات، یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، هم بارم چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه می اومد پیغام میفرستاد قبول نمیکرد، هیچ تصور نمیکرد برای قبول کار حاضر شوم. اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد، دیگر مجلسی نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم. مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب می کرد. به طور خلاصه مملکت را گروه می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدای بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
0: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلش بک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولت‌های قبلی، که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وسوق الدوله بود، سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن، یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر بیان حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا یک تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باشه که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چه کار باید بکنه. اون موقع روزنامه جنگل منتشر میشده، این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونید که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکان را انداخته، ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت‌های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسن، کسان دیگری با شرایط اونا کنار میان و به رسمیت شناختن. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع میشده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل میفرسته، از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ میکنه روزنامه. روزنامه جنگل چاپ میکنه و کل کشور مطلع میشن، یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد. همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شعبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم میشود به این که به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا. و این خب از طنزهای تلخ
1: بهش میگن
0: تاریخ.
1: اوباش شیخ و شاه. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه اون چکی که گفتید مبلغ 390 هزار دلار بود و
0: خیلی هم
1: ادوارد
0: بوده.
1: دونالی، بله در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده، ادوارد دونالی که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده. اصل 4، اصل 4 هری ترومن در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای، چون ببینید بعد از جنگ دوم جهانی برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی‌ها پول میدادن، برای خاورمیانه اصل 4 هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتای 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333 به دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنند تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلا از رسیدگی میگه که امتناع کردن و ادامه چیز جالبی میگه، میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است. و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی، که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجودی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
0: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید احمد شاه مثلا مصطفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مصطفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشیر و دوله فکر نمی کنم قبول کنه، با من زیاد رابطه، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه مشیر و دوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم نم فلان جا این کارو کردیم، هم از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه 4 تا مثلا فوش هم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق میگه فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویی‌ها رو نمیگه. بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسان های صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن. ببخشید یه خود از کتاب خارج شدیم.
1: نه اتفاقا خیلی مهمه و همه این افراد فرقهی که گفتید با کتاب و کتابخوانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن و به جای اینکه برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش و کل وقایع دهه های پیش را ببینند، ریشش در 28 مرداد ببینند، ریشش در این ببینند که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودند حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پروبالش رو میداد چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه هم دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدا دعاگوی من خواهند بود و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه، به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسس شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، نطقش هست، طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فهم کنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش‌های زشت جنسی و جنسیتی که روانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحث ها فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها ما، درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
0: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما، این دوستانی بعضی از این هجمه هایی که صورت میگیره علیه روشن فکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشن فکری میاد از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا به این اصلا چیز عجیبیست.
1: اصلا
0: یعنی
1: اصلا وقتی ما اینا... به اینها میگفتیم، به این جریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، ببخش من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه، و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان که ما رو میخورن. خب یک، و دو، یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازیشون میده و دارن بازی میخورن. این فهم کنم وظیفه ما روشنگری برن اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت کنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته ای هستن، نکته سنجن، نکته بینن، و خیلی خوشحالم برای اونها برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم، این برنامه ها رو براش میفرستن و امیدوارم که سازگار باشه با کارساز.
0: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از اینکه دستخط محمد رضا پهلوی رو دید بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا یعنی روز 25 مرداد از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره. ولی روز 25 مرداد چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به، چون توقیفش کرده بودن اون وقت، از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه. انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامی است که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمیکنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این عین جمله دکتر مصدق تا اونجا خاطرم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح میده،
1: اصلا لازم نبود که با تانک و توپ بفرستن.
0: بله، با تانک
1: اصلا یه چیزی
0: نیمه صبح، یک صبح مثلا. بعد
1: اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد.
0: بله.
1: و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی دلست. این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی واسه شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینیم چه خبره. منتها اتفاقی که افتاد، اگه کودتا نبود، آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو، اولا نصفش، بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه شما منو عزل کردی، خیلی ممنون، مطمئن بشم خودتی صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه به طوری که هست در تاریخ. ثریا یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه برنمیگرده اصلا بگیره کفششو، که داستان داشت چون محلی‌ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن محلی‌ها در کنار داشت. خلاصه میاد میشنه تو هواپیما، فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه 2 شاه داره، 3 فرار. یعنی تعداد فرارها از شاهها 3-2 جلوه. یعنی به هر حال رضا شاه هم مملکت رو بلکه در فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدرون بولدرون و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگی، غیر از یکی 2 تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها، همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد. ارتش پر یال و برگت که ری خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که ما میدونیم 26 دی 1350. بفهم.
0: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلوی فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، اراذل و اوباش شبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه
1: خواهر
0: روش، که
1: خودشو
0: یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهر مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن.
1: با
0: بعد
1: تبر
0: چون
1: و برانکار بردن اعدامش
0: بله
1: کردن
0: بله با
1: دیگه.
0: تبر و برانکار، و بعد دکتر مصدق به نظرم این جمله، جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شادروان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
1: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
0: متشکرم.
1: ممنون از شما یاران اسرانه با شبانه. ما اسرانه ها رو که همطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم. در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، عذابه واقعیت، ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دعوای پیش دعوایی که گذشت، دعوای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد، باید هر روز همیشه پاس بداریم. این چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی، اگر فکر میکنید که این عصرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و عصرانه دیگر، بدرود.

0: بحث یارانه و کالابرگ یه بار دیگه به یکی از موضوعات اصلی دولت و مجلس رژیم تبدیل شده. مقام های حکومتی حالا آشکارا از افزایش مبلغ کالابرگ، اصلاح دهکبندی و پیدا کردن منابع تازه برای ادامه این طرح صحبت می کنند. ابتدا صحبت های قالیباف رو اجازه بدیم با هم بشنویم.
1: از ضرورت های جدی که باید هر چه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.
0: اما یه سوال اساسی باقیه که قدرت خرید مردم که همچنان سقوط میکنه، کالابرگ واقعا چه میزان از فشار بر سفره مردم رو جبران میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری، درود بر شما و ممنون که همراه ما هستید.
2: سلام عرض میکنم، خواهش میکنم، در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای سرداری، کالابرگ همونطور که دیدیم در روزهای اخیر یه بار دیگه به یکی از بحث‌های اصلی توی دولت و مجلس رژیم تبدیل شده. از نگاه شما کالابرگ تا چه اندازه میتونه پاسخگوی وضعیت معیشتی و سفره مردم باشه؟
2: بله. ببینید، خود حرفایی که این روزا از دهان مقامهای رژیم بیرون میآید، همین صحبتهای قالیباف هم که شما پخش کردین، از هر تحلیلی گویاتر است. خودشون دارن میگن چه خبره. مثلا احمد مدی مدیری، یکی از وزرای کابینه پزشکیان، در 27 مرداد گفت دولت و مجلس با افزایش مبلغ کالابرگ موافقند و آیین نامه هم نوشته که اعتبار آن متناسب با تورم افزایش پیدا کند. اما بلافاصله در همونجا نگرانی خودش رو از تورم بیشتر اظهار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تورم ممکنه بیشتر بشه. چطور؟ دولت بره از بانک مرکزی قرض کنه یا به شکلی نقدینگی رو افزایش بده، پول بیشتری رو وارد اقتصاد بکنه. خب اینا میتونن تورم را تشدید بکنه. در ادامه گفته بود که دنبال منابع غیر تورمی میخوام بگم، هستن که این موضوع رو حل کنن. منابع غیر تورمی یعنی چی؟ اگر هزینه ها از منابع طبیعی مثل درآمد دولت که از صادرات و واردات داشته باشه، که از این خبرا نیست. پزشکیان چند روز پیش در مصاحبهش گفت نفت نمیفروشیم و پولم نداریم، یا صرفه‌جویی هزینه‌های منابع ارزی موجود تامین کنند. به این میگن منابع غیر تورمی، که از این چیزا هم هیچ خبری نیستش. پس مشکل اصلی چیه؟ ببینید، مشکل اینه، همین مبلغ فعلی که فعلا اینا در نظر گرفتن دیگه جوابگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست. مبلغی که برای کالابرگ در نظر گرفته شده با قیمت‌های واقعی از زمین تا آسمون فرق می‌کنه. مثلا رئیس کمیسیون مجلس رژیم فردی است به اسم علی بابایی، وی میگه که کالابرگ باید دو برابر شود وگرنه تأثیری ندارد. روز بعد حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی رژیم، گفته که مبلغ فعلی با هزینه واقعی مردم جور در نمیاد و باید دست کم دو برابر شود. پس مسئله این نیست 1 میلیون اینا بدهن یا کمی کمتر کمی بیشتر. خودشون میگن که مبلغ باید دو برابر بشه. یعنی چی؟ تورم موجود بخش بزرگی از همون کمکی را که دولت میخواد به بعضی از نیازمندان برسونه بلعیده. کالابرگ نیا کنید در بهترین حالت یک مسکنه، نه درمان. تا وقتی تورم ادامه داره، قدرت خرید و درآمد مردم سقوط میکنه. حکومت همیشه چند قدم پشت قیمت ها میدوه، یارانه میدوه، اما قیمت ها جلوترن، نه متر، کیلومتری فاصله هست.
0: یعنی پیشا پیش یارانه صرف تورم شده.
2: دقیقا اینجاست که مسئله فقط اقتصاد یا موضوع اقتصادی نیست. این وضعیت خشم انباشته جامعه را خطرناک میکنه. وحشت سران حکومتی هم دقیقا از همین موضوعه، چون جامعه داره از آستانه تحمل عبور میکنه.
0: بله. آقای سرداری، یکی از بحث‌های جدی حالا در ادامه اینه که چطور در واقع این مبلغ کالابرگ رو تامین کنن، هزینه‌های اون رو تامین کنن. تامین این منابع حالا شما گفتین دو برابر بشه، چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد داشته باشه؟
2: این سوال شما ما رو به نقطه اصلی بحران میرسونه. نگید دولت قول حمایت میده، اما سوال اینه پولش رو از کجا میخواد بیاره؟ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه رژیم در 27 مرداد گفت دولت لایحه بودجه 1405 را که آورد اساساً کالابرگ در آن پیشبینی نشده بود. در این رفت و برگشت بین مجلس و دولت بعداً مجلس اونو اضافه کرده. یعنی از همان ابتدا مسئله تأمین منابع پایدار حل نبوده، خشت از اول کج بوده. دولت از طرف دیگه برای اینکه بتونه اینو حل کنه رفته سراغ منابع صندوق توسعه ملی. تصمیم در 6 اردیبهشت گزارش داد تا سقف 1 میلیارد دلار از سهم جاری صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده. یعنی چی؟ یعنی حتی برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن و رب و نخود و لوبیا دولت مجبور شده بره سراغ ذخایر صندوق ملی. یعنی حکومت گیر کرده، از یه طرف فشار معیشتی مردم مجبورش میکنه حمایت و افزایش ده، اما از طرف دیگه منابع پایداری برای تأمین هزینه نداره. اگر هزینه کالابرگ از درآمد واقعی پایدار تأمین نشه لاجرم دولت مجبوره بره سراغ ذخایر، از بانک مرکزی باید قرض بگیره، افزایش نقدینگی بکنه. خب همان حمایتی که امروز میخواد به مردم بده با کارهایی که مجبورن بکنن فردا با تورم دوباره از سفره مردم پس میگیره. یعنی نیا کنید حکومت با یک دست کمک میکنه، با دست دیگر زیر فشار تورم همون کمک رو از مردم دوباره پس میگیره.
0: بله، اجازه بدین که کامنتی دستمون رسیده که اون رو بخونم و بعد سوالی داشتم. هموطنی نوشتن که کالابرگ شاید برای مدتی بخشی از هزینه ها را پوشش دهد، اما نمیتواند جای درآمد، امنیت اقتصادی و قدرت خرید از دست رفته مردم را بگیرد. آقای سرداری، مهمترین مشکلات اجرای کالابرگ چیه و این مشکلات چه اثری بر خانوارهایی داره که قراره که از این حمایت اصلا برخوردار بشن؟
2: دردناکترین و ملموسترین بخش ماجرا همینجاست حسین، جایی که مردم نتیجه این سیاست غیر مردمی، غیر مسئولانه را هر روز در فروشگاه ها و هنگام بررسی دهک‌بندی لمس میکنن. تصورش را بکنید، مادری با 2 بچه جلوی صندوق فروشگاه ایستاده، اعتبار کالابرگش فعاله، فروشنده میگه سامان قطع است، برو فروشگاه بعدی. همون دردناکترین و ملموسترین بخش ماجرا همینجاست حسین، جایی که مردم نتیجه این سیاست غیر مردمی، غیر مسئولانه را هر روز در فروشگاه ها و هنگام بررسی دهک‌بندی لمس میکنن. تصورش را بکنید، مادری با 2 بچه جلوی

0: فروشنده میگه پول ما هنوز نیومده، خودمونم گیر کردیم. زن کارت را در کیفش میگذاره و از مغازه میره بیرون. دو تا بچه هم همراهش هستن و زیر لب میگه بازم هیچی نتونستم بخرم.
1: با.
0: این تصویر خلاصه دردناکترین لایه ماجراست. یک تراژدی است، اما پشت این صحنه چند مشکل ساختاری وجود داره. اولی دهکبندی. خود رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در 27 مرداد گفته شیوه فعلی شناسایی خانوارها قابل قبول نیست. یعنی چی؟ حاکم ممکان که این حرف زده تأکید کرده که اطلاعات بانکی یا مالکیت بعضی از دارایی ها نمیتونه به تنهایی وضعیت واقعی زندگی مردم را نشون بده. یعنی به ممکنه یک نفر یه ماشین داشته باشه و در این بانک ثبت شده باشه، الان داله بر این نیست که این بتونه هزینه ماهانه زندگیشو تامین بکنه. همین حاکم ممکان به سقف وسع 51 میلیون تومان نیز انتقاد کرده. 51 میلیون تومان شیوه شناسایی و دهکبندی که رژیم در نظر گرفته، میگه آقا این کار درست نیست. یعنی چی؟ سقف وسع یک خانواده 51 میلیون تومانه، این یک فرمولیه مشخص برای دولت برای ارزیابی مالی خانواده، از اون استفاده میکنند. ولی این موضوع الزاماً به این معنی نیستش که درآمد واقعی ماهانه 51 میلیون تومانه. نه، اینجوری نیست.
1: یعنی در واقع رژیم میگه که با 51 میلیون میتونه از عهده در واقع مخارج یک ماهه بر بیاد.
0: خب اینو یه شاخصی در نظر گرفتن اینا، ولی منظورم اینجوری نیستش که مثلا این خانواده ها واقعا درآمد ماهیانه شون در این حد نیست. خب نتیجه چی میشه؟ بسیاری از کسانی که واقعا نیازمندن، خب از این لیست میریزن. ماها در وضعیت بررسی میمونن. میدونی که مردم ایران الان مراجعه میکنن، یه سرچ میکنن وضعیت دهشبندی ما رو مشخص بکنید، چون میریم پایین. خب برای همین چون مشخص نمیشه از حمایت ها جا میمونن. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم برمیگرده به فروشگاه ها. موقعی که این کالا بگ مطرح شد، قرار بود که تصفیه فروشگاه ها سریع انجام بشه در عرض 2 الی 4 روز، اما گزارش هایی داریم از تاخیر حدود 25 روز. خب طوری که توقف زدن بعضی از فروشگاه از قبول و پذیرش کالا برگ. خب فروشنده میگه آقا من کالا رو با سرمایه خودم خریدم تحویل دادم، اما پولش رو دیر دریافت میکنه. چی میشه؟ چکاش برگشت میخوره، حسابا تحت فشار قرار میگیره، اعتبارشون در بازار بالا پایین میشه و میاد پایین. نتیجهش این میشه که بعضی از فروشگاه‌ها قبول نمی‌کنن کالا برگ، میگه با کالا برگ تبادل نمی‌کنن. حالا چرا این بلا سر کالا برگ اومده؟ بانک مرکزی در پایان سال 1404 قبول کرده بود که بخشی از منابع اجرای کالا برگ رو تامین بکنه، اما با اجرای بودجه سال 405 زیر این مسئولیت زد و این مسئولیت رو داد به سازمان برنامه و بودجه. بانک مرکزی تاکید کرد که آقا من دیگه کارم فقط شده عملیات بانکی، تبادل میکنم این موضوع، پولو میگیرم و میدم. در مقابل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه میگه آقا تا زمانی که دولت این هزینه را تامین نکنه من نمیتونم این حسابا را شارژ کنم. یعنی به این ترتیب تمامی
1: پاسکاری
0: بله، یعنی به این ترتیب پاسکاری میکنه دقیقاً. یعنی به این ترتیب هیچ یک از نهادهای مسئول تأخیرهای ایجاد شده رو به عهده نمیگیرن. خب فروشندگانم، صاحبان فروشگاه‌های بزرگم همچنان در انتظار دریافت مطالبات خودشون هستن. چه بلایی میاد سر این مردم میاد؟ مردم با اعتبار فعال به فروشگاه مراجعه میکنند، اما با سامانه قطع، صفهای طولانی، کمبود بعضی از اقلام و سردرگمی روبرو میشن.
1: یعنی پول دارن ولی نمیتونن از پولشون برای مثلا خرید مایحتاجشون استفاده بکنن.
0: دقیقاً. ببینید کالابگ الان از دو طرف تحت فشاره. اگر دهکبندی خطا کند، که خطا خواهند کرد، نیازمندان واقعی جا میمونند. اگر دولت پول فروشگاه ها را دیر بدهد، خب فروشگاه ها انگیزه ای برای ادامه همکاری ندارد. و یعنی طرحی که قرار بود امنیت معیشتی ایجاد کنه، این روزا تبدیل شده به یک کلاه گشاد که دولت بر سر مردم و فروشگاه ها گذاشته و یا میگذاره.
1: بله. از بدین که یک کامنتی در پایان به دست من رسید که اون رو هم بخونم. هموطنی نوشتن که وقتی گرانی هر روز قدرت خرید مردم را بیشتر می‌بلعد، یک اعتبار محدود نمی‌تواند جوابگوی سفره مردم باشد. مشکل فقط کمبود کالا نیست، مشکل اصلی سقوط قدرت خرید، تورم و فقر

0: پیرتر شدن روزافزون مردم است.
1: دقیقا بله.
0: بله آقای سرداری، خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه ای که درباره ابعاد مختلف این بحث کالابرگ و در واقع موانع و مشکلاتی که در پیشمون هست دادید.
1: خواهش میکنم، منم از شما متشکرم، خسته نباشیم، شبتون بخیر.
0: درود بر شما.

0: دولت پزشکیان خیز برداشته تا با گرون کردن بنزین به قول خودش خزانه خالیش رو پر کنه، اما با مخالفت‌های جدی در باندهای مختلف رژیم مواجه شده. علت چیه؟ همراه هستیم با خانم نسترن قسلانی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما خانم نسترانی و قسلانی و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان محترمتون.
0: درود بر شما. خانم قسلانی لطفا بفهمید که چرا با اینکه دولت پزشکیان این همه استدلال برای گرون کردن بنزین میاره که کفگیر به ته دیگ خورده، اما بازم برای این کار این دست و اون دست میکنه؟
1: در پاسخ به سوالتون باید بگم که موضوع بنزین الان تبدیل شده به پاشنه آشیل رژیم. به طور واقعی رژیم همیشه برای تامین هزینه های کلان سرکوب دست تو جیب مردم میبره.
0: بله.
1: و خب دولت پزشکیان هم هر روز میاد یه زمین سازی جدید راه میندازن برای گرون کردن بنزین. یه روز عارف میاد میگه که ما بنزین رو با دلار آزاد وارد میکنیم و لیتر 1500 تومن میفروشیم و هیچ جای اینطوری نیست، هیچ جای دنیا. یا یه روز دیگه میان میگن که چون بنزین ارزونه قاچاق میشه. اما با همه این سفسطه هایی که انجام میدن، چرا جرأت نمیکنن این دکمه گرونی رو فشار بدن و دست دست میکنن؟ اگه بخوایم تو یک جمله این ترس رژیم رو بگیم و خلاصش کنیم، کابوس قیام سرنگونیه. خود این رژیم همین روزای گذشته شاهد بودیم که اومد تو کرمان یه تست پاورچین زدن و اعلام کردن که بنزین 87000 تومانی قرار ارائه بشه، که خب سریعاً به خاطر ترسی که داشتن متوقفش کردن. خود رسانه‌های حکومتی مثل سایت خودرو بانک اومد اعتراف کرد که این یه تست روانشناسیه.
0: بله.
1: میان مثلا یه عدد بزرگ و وحشتناک رو وسط میذارن تا مردم به بنزین 23000 تومانی راضی بشن. به قول معروف به مرگ میگیرن که به تب راضی بشیم. ولی خب چرا نمیتونن اجراییش بکنن؟ چون قبل از هر چیزی درون خود باندهای این حکومت وحشت خیلی زیادی هست. مثلا سایت جماران صراحتاً اعلام کرده و هشدار داده که از تصویر ساده سازانه و از تصویر ساده سازانه تکرار 98 آبان 98 فاصله بگیرین. جامعه فعلی امروز ایران با 98 خیلی فرق میکنه و این بار اگه اعتراضاتی شکل بگیره اعتراضات لایه‌ای و ترکیبی و شبکه‌ایه.
0: بله.
1: یعنی رسما خودشون دارن اذعان میکنن که جرقه بنزین میتونه تومار این نظامو در هم بپیچه. و حتی از طرف دیگه این اعضای مجلس ارتجاع، کسایی مثل حاج بابایی، نقدعلی و رشیدی، هر کدومشون میان یکی بعد از دیگری نسبت به این موضوع هشدار میدن که جامعه توان و ظرفیت یک ریال افزایش قیمت رو هم نداره. رشیدی اومد گفتش که افزایش قیمت بنزین میتونه باعث التهاب جامعه بشه. یا نقدعلی عضو مجلس ارتجاع رژیم صراحتا برگشت گفتش که ظرفیت و فرصتی برای آزمون و خطا نیست و این اقدامات سکته‌ای و بدون مقدمه همه اوضاع رو به هم می‌ریزه. یعنی خود رژیم به وضوح می‌دونه و براش روشنه که اوضاع براش غیر قابل کنترله، برای همینم میگم فرصت آزمون و خطایی نیست. یا یه مثال دیگه بزنیم، سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی صراحتاً گفت که افزایش قیمت سوخت باعث تبدیل شدن این موضوع به یه بحران سیاسی و امنیتی میشه. پس در پاسخ به سوالتون باید بگیم که رژیم دست دست میکنه فقط و فقط به خاطر ترسی که از اراده مردم داره. مردمی که تو صفهای کیلومتری ساعتها تو این آفتاب داغ از مهرستان و ایران شهر و جوانرود تا هرمزگان و شهرهای دیگه تو صفهای کیلومتری وای میستن، اونم برای 15 لیتر بنزینی که بی کیفیت هستش و باید 24 ساعت تو این صف بمونن، اونم برای کشوری که خب دومین منبع نفتی جهان و سومین منبع گازی جهانه. خب این خشم مردم روز به روز افزایش میده و رژیم خوب میدونه که وقتی این خشم رها بشه، وقتی مردم خشمشون سرریز بشه، دیگه نیروهای سرکوبگر و امنیتی نمیتونن جمعش کنن و مانعش بشن.
0: بله، همطور که گفتین انبوهی موضع‌گیری در همین رابطه هست که این کارو نکنیم و برامون خطرناکه و هشدار میدن نسبت به عواقبش. حالا خانم قسانی، به نظر شما آیا بالاخره راه حلی برای این موضوع دارند یا نه؟
1: اگه بخوایم شفاف و قاطع در این مورد صحبت کنیم، به طور واقعی رژیم در یک بنبست لاعلاج و مطلقه و هیچ راه حلی تو چنته نداره. دولت پزشکیان همین چند وقت پیش اومد یه سناریو، سه تا سناریو روی میز آورد که از یه طرف مثلا گفتن خاموشی پمپ بنزین ها بعد از اتمام سهمیه، یا شوک قیمتی و فروش با نرخ بازار آزاد، و یا سهمیه بندی فردی، که هر ستای این طرح‌ها یعنی فرو بردن جامعه در یک بحران عمیق و فلج کردن زندگی مردم. و خب ریشه این ناترازی کجاست؟ اگه اونطور که ما میگیم ریشه در ناترازی مادره، یعنی شکاف عمیق و پرنشدنی که بین رژیم غارتگر و اشغالگر و از اون طرف مردم ایران وجود داره. تمام دخل و منابع مملکت داره صرف جنگ افروزی، نیابتی ها و نیروهای سرکوب میشه. پور محمدی وزیر بودجه و دارایی همین رژیم اخیراً اعتراف وحشتناکی کرد و برگشت گفتش که تمام هزینه و پول نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی تا پایان شهریور پیش پیش و کامل پرداخت شده. خب نتیجه چیه؟ نتیجهش هزاران بازنشسته و کارمند و پرستاری هستن که 3-4 ماه حقوق نگرفتن و همینطور خط فقر متاسفانه به 90 میلیون تومان رسیده و مالیات همینطور داره افزایش پیدا میکنه. همه اینا هزینه‌ایه که صرف بقای حکومت و نظام کینگ مشتبه دارن میکنن، اونم از سر سفره‌های مردم میدوزن و غارت میکنن. تو سوال قبلی هم پاسخ دادیم و گفتیم که خود کارگزاران حکومتی اومدن اعتراف کردن و گفتن جامعه ظرفیت آزمون و خطا دیگه نداره. یعنی الان موضوع بنزین دیگه فقط یک کالای اقتصادی نیست. در ایران امروز ما و با این شرایطی که وجود داره تبدیل شده به یک آتش زنه و رژیم خوب میدونه که اگه این انبار باروت خشم مردم منفجر بشه، گریزی از سرنگونیش نیست.
0: بله، خیلی ممنون از شما خانم قسطانی، حضورتون و توضیحاتی که در رابطه با سوالای ما دادید. با تشکر از شما.
1: مرسی از شما از وقتی که دادید.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
2: شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای رضا محمدی با عنوان از هیچ تا بی نهایت، فلسفه یک همیاری، روایت یک ایمان جلب میکنیم. رضا محمدی، از هیچ تا بی نهایت، فلسفه یک همیاری، روایت یک ایمان. از روز جمعه 16 تا دوشنبه 19 مرداد 1405، 7 تا 10 اوت 2026، ایران و جهان شاهد چیزی فراتر از یک گلریزان بودند. شاهد جاری شدن یک ایمان. در 4 روز از خانه های ایرانیان در داخل کشور تا قربت مهاجرت و تبعید، از هر گوشه‌ای که قلبی برای آزادی ایران می‌تپد، دست‌ها و صداهایی به هم رسیدند و حتی از پشت دیوارهای زندان پیام زندانیان هوادار مجاهدین، علی معزی، لقمان امینپور و جمعی از زندانیان در اوین و قزلحصار به این همیاری پیوست. شاید در نگاه نخست آنچه گرد آمده است کمک باشد و مبلغ قابل توجه و چشمگیر در پایان این 4 روز، اما اگر بخواهیم حقیقت این واقعه را فقط با رقم آن بسنجیم، از مهمترین بخش آن غافل شده ایم. زیرا ارزش این همیاری پیش از آن که در مقدار پول باشد، در مقدار ایمانی است که پشت آن ایستاده است. اینجا سوال اصلی این نیست که چه کسی چقدر داد؟ سوال این است، چه چیزی انسان را وامی دارد از آنچه می تواند برای خودش نگه دارد برای آزادی دیگران بگذارد؟ انسان در لحظه انتخاب شناخته می شود. شاید انسان را نتوان فقط با آنچه دارد تعریف کرد، خانه، حساب بانکی، شغل، موقعیت و دارایی هایش که بخشی از زندگی او هستند. اما حقیقت انسان شاید در جای دیگری آشکار شود، در لحظه ای که باید انتخاب کند. آنجاست که معلوم می شود چه چیزی برای او ارزشمندتر است، آسایش یا مسئولیت، سکوت یا حقیقت، ترس یا آزادی، من یا ما. همیاری در عمیق‌ترین معنای خود لحظه ای است که انسان از مرز من عبور می کند. کسی از درآمدش می بخشد، کسی از پسندازش، کسی از داراییش، دیگری وقت و توانش را می گذارد و دیگری شاید چیزی برای بخشیدن جز یک پیام، یک صدا و یک قلب سرشار از ایمان نداشته باشد. اما همه در یک نقطه به هم می رسند. من نمی خواهم در برابر سرنوشت مردمم بی تفاوت باشم. این دیگر فقط کمک مالی نیست. این یک انتخاب اخلاقی است. و چه تصویری از آزادی، تکان دهنده تر از زندانی که برای آزادی می بخشد. در میان پیام های این چهار روز، شاید یکی از عمیق‌ترین تصاویر همین باشد. انسانی پشت دیوارهای زندان، محروم از آزادی، اما صدایش را به همیاری آزادی می سپارد. چه تناقض شگفت‌انگیزی، کسی که خودش آزادی ندارد برای آزادی یک ملت پیام می دهد. کسی که خودش از بسیاری از حقوق ابتدایی محروم است هنوز خود را مسئول آینده دیگران می داند. زندان می تواند جسم را محصور کند، اما اگر اراده انسان آزاد باشد، دیوارهای زندان دیگر آخرین مرز او نیستند. پیام از پشت میله ها عبور می کند و شاید همینجا یکی از عمیق‌ترین رازهای مقاومت آشکار می شود. استبداد می تواند انسان را زندانی کند، اما نمی تواند الزاماً معنای انتخاب او را زندانی کند. می تواند دستها را ببندد، اما اگر ایمان زنده باشد، دست بسته ترین انسان نیز می تواند سهمی در آینده داشته باشد. چه تصویر گویایی از معنای آزادی. آزادی ابتدا در وجدان انسان متولد می شود و سپس برای شکستن دیوارهای بیرونی به میدان می آید. همیاری فرای نیاز مقاومت، نیاز انسان به معناست. شاید در ظاهر مقاومت به همیاری نیاز دارد، اما در لایه عمیق‌تر انسان نیز به این امکان نیاز دارد که در چیزی فراتر از خیشتن سهیم باشد. انسان اگر فقط برای خوردن، پوشیدن، اندوختن و حفظ خیش زندگی کند، سرانجام در محدوده کوچک من گرفتار می شود. اما لحظه ای که چیزی از خود را برای دیگری، برای مردم، برای آینده و برای یک آرمان می دهد، از مرز خیشتن عبور می کند، در آن لحظه زندگی او معنایی فراتر از زندگی شخصی پیدا می کند. از همین رو ممکن است کسی مبلغی اندک بدهد و تصور کند چیزی به مقاومت بخشیده است، اما شاید در حقیقت چیزی نیز از مقاومت دریافت کرده باشد. احساس معنا، احساس این که هنوز میتوان اثر گذاشت، هنوز میتوان انتخاب کرد، هنوز میتوان در برابر ظلم انسان باقی ماند، هنوز میتوان گفت من فقط برای خودم زندگی نمی کنم، از هیچ تا بی نهایت. در این همیاری رقم ها متفاوتند. یکی توان بیشتری دارد، دیگری کمتر. یکی از دارایی خود می دهد، دیگری از درآمد محدودش. یکی شاید بتواند مبلغ چشمگیری اهدا کند و دیگری تنها چند درم. اما اگر آن چند درم تمام توان یک انسان باشد، چگونه میتوان ارزش آن را سنجید؟ ارزش فدا در بزرگی رقم نیست، در عمق گذشتن از خیشتن است. از همین جاست که مفهوم از هیچ تا بی نهایت معنا پیدا می کند. هیچ، گاهی واقعا هیچ است. انسانی که توان
3: طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با بکارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود. اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌مهر یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجاع به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دادن شدم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود. هفتید از جود اینی میزد اونه میزد. ای من یعنی جامعی بودم اونه بزنم اونه بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی. دیدنش. خب برین عرضه دارم ممکن میره بیرون. برین نظریم بره بیرون. کسی که امروز در مصدق مخواد شهر رو ممکن بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شهر رو. بودیم بریم نظریم بره.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون زاهدی گفت برو مادر تو میگودم نه تا شو عرضه برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرداد که شهر من شدون برگرده بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صورتی مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی هاشون بگن تموم شد یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق گلو بش خورده بود. من میخورد و صدای موهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق چه یک گلوله رسام و تانک میخوره گلو آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا نه تخت من از اینجا برد بدیم بزرگیم

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی، 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انحاء مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده زننگ و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زد و می‌خروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم، از همه چیز می‌گذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و تمول و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم. واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسبه باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست. ما اسلام ها میخواییم. اسلام که آمد نفت هم مال خود. مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ملی کرده اسلام رو کنار بذاریم برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتین برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد. همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست.

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند. و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند.

شیطانهایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانیشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه اضداد مصدق یعنی اضداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم، چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند. بس این رو با دشمن درندخو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و هم نوا با رژیم خمینی و با ناجوان مردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا کنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود: مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و ارض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی

ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سردرشت خانه فرزاد خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی دونیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می کند. دو فعال سیاسی نیز می گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله ی حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهر کنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملاً روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج میبرد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرق افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی، یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی، ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعالی گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی، به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از این که متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی، یک پزشک محلی، بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی بجز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می‌آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می‌توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت‌هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن برکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته برکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. برکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می‌جنگیدند و می‌گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. وی گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرد، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانساری‌نیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد. اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری، ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

Sarkia, ubudoman, masto mastone. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم.

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نمایم آسمان آینه بر دست

0: چرا جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر می رسید همه چیز داره به نفعش پیش میره مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد؟ آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش ده جاب بالاخره انجام میشه یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضی یا چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟ جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی که کشیهای کشورهای عربی اساساً حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخت و زندگی مردم جنوب و بلکه که به همین بدون این جنگ هم به حد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی بیبرقی و فرق داشتن مقاومت میکردن و زندگی میکردن. این وضعیت و فیلم هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استانهای هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته‌های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: پل گریوه وسط ولی دادنه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود. تریلی تانکر سوخت نابود بود. راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای.
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدیتر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی ها هنوز جنگ نیست و استانهای جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساختهایی که نابود میشن اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازا خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادرم خواسته بچه‌هاشون نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه اگه خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضاً اینا نرن بعد بگیرنشون بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی یا بعد میای توی مصاحبه‌های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای این که امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدیه که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش ده جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملا مردم رو منفعل کرده و همه در انتظار یک معجزه‌ای در خارج نشسته بودند و خوشبختانه این وضعیت داره تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستند که زدن پل‌ها و راه‌های ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی، یعنی ایجاد چنین باتلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. میدونین که این میتونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقه‌ای اگر نه بین‌المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، هول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب جنوب، این دفعه جنوب میره، لو رفلن از جنوب میره، نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
2: اظهارات شدید بوشه تهران بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیاتی هستیم و خطرهای کار در منطقه داریم. به نظر میاد ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که مبین کنه یکی از شهرهای جنوبی را به حضور خودش.
0: بله بله بله. فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه، اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چن، خدای نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشه، اینم اطلاع بدین. به این میزان توهم پراکنی و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با مداح خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن، میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دست راستیا میشینه تو همه این کشور، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. و البته کیه که ندونه، یکی از جلسات مخفیش این بود.
3: هلو گود افترنون، گود افترنون تو جاپانس پهلوی.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین‌های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن، ولی اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش آقای جاستین فورسیت که بدون هیچ گونه ارزیابی رفته اینو واسه از خوشحالی و از هیجان اینکه معاون کانسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف و یارو برنامه‌ش رو همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتش رو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران قانصاری دستش میگیره دیگه میکشتش. میبینی؟ میان میگن که شاهزاده تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقت شده دست بزنن. یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که دارم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. Like if the Iranian people want to rise, این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش رو کنن، دولتشون رو عوض بکنن، حق خودشونه، ولی اینکه از ما بخوان که 150 هزار تا نیروی نظامی اون رو ببریم، سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم، ما این کارو نخواهیم کرد، قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم، یعنی نه برای حتی سرنگون کردن، اینا نه قصد خودمونه. احتمالا رفتن نشستن اون پشت، رضا پهلوی بهشون گفته 150 هزار تا ریزشی من دارم، 150 هزار تا هم شما بیارین بزنین کارشون تموم میکنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این امر به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد، یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش، آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه، یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود، و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاریو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفیه و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه اینا که اینقدر تو خارج میذاشتن تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن تا عدم دیدار یک مقام حتی دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از آز بین المللی فاقد وجاهتی است که بتونه چنین ادعاهایی بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون ور اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو ادامه بده. اما ببینین، ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم. یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه‌ای که به تفاهم‌نامه دلخوش کرده. چه درون حاکمیت هر دوی این نگاه‌ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگ رو میخواد نه فکر میکنه تفاهم‌نامه پاسخ تمام خواسته‌ها و مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی، هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولتهایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت خواهی و مردم اساسا پایبند نیستن رو طبیعتا نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم، چیزیست که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه‌های قالیباف بعد از امضای تفاهم‌نامه و در دفاع از اون.
4: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یکشنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی‌هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر عرض جهان روایی که هست میخواد انجام بده بتونن. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم از جهت نظامی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی. ولی اینجا بگم، ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساساً هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه به این تفاهم‌نامه امیدواره و خیلی هیجان زده است. میگه تحریم‌ها برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. اون 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاک شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریخت و پاشمون رو بکنیم. آهای آقا، اینی که هی میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه 12 میلیارد کم پولی نیست، قراره بیاد دست ما برسه. البته آخرش میگه میرسه تو سفره‌های مردم، همونطور که دفعات قبل و پولهای دیگه رفته تو سفره‌های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینا کیان که جنگو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلافاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط 2 کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه هاش چیه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، جامعه‌ای است که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما یمن هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم نه فلان جا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن. اینا سوالات جدیه دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهم نامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگه هرمز باز وقت دارن که مدیری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن.

0: این تفاهم نامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگه هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان اینکه این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون اینکه دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه، و با این ادعا خانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی توی عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشش به سیاست‌های دولت‌های اروپایی برمیگرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن آخ چون این تظاهرات ممنوع شده و غیره، همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپاست، یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریانی بود که باعث آشوب و نمیدونم بی‌نظمی در شهر شد و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش، این رو ببینید، ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
1: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد بشه، تکلیف سازمان منافقین معلوم کن.
0: همین سادگی، میخوای کشتی رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتیاشون، میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم، با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتیهای باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. خب این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نذار، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلم رو نذار، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کس رو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کار رو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانت رو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصرم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک توی این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره، تموش. فرح پهلوی یه بیانیه داد، یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت، برای اولین بار دقت بکنید بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول که هیچ خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اونا خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن، من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد، اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمشین بیاین اینجا ای دور هم راه برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرح پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا انا ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و گفت بیا، یعنی هنوز مدیون عرب و این، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پارسیان آریایی نسل هخامنشی شما مدیون عرب هایی، در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گورشه و مثل جسد خامنه ای به چرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیان اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای این که سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روزه چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه‌ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم، از قول شما هم به شاهزاده و روحش و همه ارواحش خلاصه پیام میفرستم. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی، یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه

که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بین‌المللی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاش‌هایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت. نمونه‌های موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از پس فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشتن ایشون اسمش تو اون لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه‌های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در عین حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپل و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارزه ایرانیان، اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض میشود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها، و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رفت دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاه، چاله به چاه. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید آقا، ما رو تصحیح کنید آقا. من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتاچی هستن، یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی از راه آب میاد، از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینا، با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو دار دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی بعضی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغی فاشیسم قدیم، روشن فکرا. کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودشو در دیوار میزنه. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح داره، از بام تا شام مشکل توضیح داره. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکس اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شد. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم، حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر، این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم. تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنون از که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان گفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجن میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. و اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکرها کدوم روشنفکر؟ مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه توی سرزمینای عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاش داره، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یک کسی کوشه با خانمش حرف بزنه یقش بچسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشته. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هرچی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد، به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی، آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اسپانیا مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطف، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها. این مردی که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات، اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رش
رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رأی خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یه کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یه کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما صفیح هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، باز از سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر رو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشون. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ در از ما چیزی نشدیم راجع به شما، تو شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس و کدام تیررس؟ شما در کدام تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بری قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده
و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچین که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فاکل فوکو بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد می بایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جو که آقا باور کنید، یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگرداندن خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شام تا با کی بکلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرزن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، ایران ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال در آمریکا تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و
شخصیت هایی که در مشروطه مرده کرده بودن، پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان، مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده با ایشون حرف بزنه، هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگویی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمد. خب حالا خب بله، مردم را تا حتی آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفش میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده، این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنن، که اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من باید یک ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدون اینکه ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت؟ یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسب. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید دو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعتی دیگه نبود،
چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشی در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است؟ خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است اونجا متعلقم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قراره پادشاه مشروطه باشی. کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. چون اگر هم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه حسابات بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمیگیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است؟ پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت دوبار گفت اوکه هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه اوکه هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. بعدش نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد.
مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی، مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا هم خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایران هم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور مادی واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ ایشان را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد ایشان را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، بویتی 49 تا، بعض اوقات بویتی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیان میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، به کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟
میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها برو خواهد نشست. خواهید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم برخلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمیشن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. حتی اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچهای دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودند. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله اینا افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دهند. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو ببینیم و با دروغ و حقه‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیطیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دورو برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه‌ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبوده. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایساده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفید دست شفید دست شفید. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه، که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه این جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دو تا 5000 نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. ولی چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن، چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی این که اسلامگره بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندان دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی این که اسلامگره بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازمه.

0: عناصر یا افراد وابسته به سازمان های چپ و سازمان های مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند، یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در عین حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
1: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55,000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد.
0: دقت کردین؟ اینی که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55,000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.

0: هشتم ربیع الاول، شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی، دشمن آشتی ناپذیر خلیفه و ستمگری در 28 سالگی. حضرت حسن ابن علی، یازدهمین پیشوای تاریخی تشیع انقلابی، در سال 232 هجری قمری در مدینه تولد یافت و در 28 سالگی در سامرا به دستور معتمد خلیفه ستمگر عباسی در شرایط محاصره و زندان به شهادت رسید. دوران امام حسن عسکری از نظر شدت فشار و اختناق سخت‌ترین و پررنج‌ترین دوران‌های تاریخ ائمه شیعه بود. او تقریباً تمام عمرش را در زندان و تبعید گذراند. به لقب عسکری نیز به خاطر همین اقامت دائمی در معسکر یا پادگان نظامی است. سه ساله بود که متوکل عباسی پدرش امام هادی علیه السلام را به سامرا تبعید کرد. او همراه پدر به تبعیدگاه و زندانی رفت که تا آخر عمر امکان خروج از آن را نداشت. در 22 سالگی سکان هدایت جنبش انقلابی تشیع را به دست گرفت و تشکیلات مخفی و سراسری را که در سرزمین‌های پهناور اسلامی ریشه دوانده بود، طی 6 سال با شیوه‌های پیچیده از همان زندان هدایت کرد. در وضعیتی چنان دشوار و بغرنج که خود درباره‌اش گفته است: این امر بر پدرانم چنین سخت نگذشت. نمایندگان شیعیان یا پیک‌های مخفی با محمل‌های گوناگون خود را به آن حضرت می‌رساندند و برای تضمین و تداوم این ارتباطات خطر لو رفتن و مرگ و مجازات‌های بدتر از مرگ را برای خود و خانواده خود به جان می‌خریدند. از طریق همین مجاهدان طلایه‌دار بود که پیام‌های رهایی بخش و ارزش‌های اسلام مردم‌گرا و انقلابی به شیعیان می‌رسید. آموزه‌هایی که رو در روی جباریت و ستم حاکم بر حقوق و آزادی‌های مردم تأکید داشت و چپاول و ستم زیر پرده دین و خداپرستی سوری و ارتجایی را افشا می‌کرد. از کلمات آن حضرت است که: من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله. هر کس از مردم پروا ندارد و حقوق آنها را زیر پا می گذارد هرگز از خدا پروا نمی کند. همچنین از امام حسن عسکری در زمینه های اجتماعی و انسانی سخنان انگیزاننده ای باقی مانده است. از جمله: بهترین یار و برادر تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد، نیکی و عملکردهای مثبت تو را یادآور شود و خطاهای تو را به عهده گیرد و خود را مقصر بداند. سرانجام خلیفه ارتجاع و جباریت حضور آن نور هدایت را در کانون جنبشی گسترده در سراسر حاکمیت جور و دجالیت برنتافت و معتمد خلیفه ستمگر عباسی در سال 260 هجری امام حسن عسکری را به شهادت رساند. اما فروغ آرمان رهایی بخش او با صلای پایداری و یقین و انتظار رزمنده برای رهایی محتوم انسان و تحقق جامعه بی طبقه توحیدی برای همیشه فروزان باقی ماند.
1: میکنم از جانب هر آن کس که در ایران در طریقه اعتراض و انتظار به مجاهدت پرداخت و هر آن کس که به خمینی گفت نه، هر آن کس که در مسیر شما به مقاومت در مقابل خمینی گفت آری و رنج اون رو تحمل کرد و شکنجه های اون رو به شهادتش رو، از جانب همه اونهایی که به اسارت رفتند و جان باختند سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، رهبر راهگشای انقلاب و یکتاپرستی که در حضیض عصر بیخبری و ظلمات خورشید تابان رهایی و یگانگی رو نوید داد و تنها چراغ هدایت و ریسمان استوار مجاهدت در برابر خمینیان دوران و دین فروشان روزگار بود. در منتهای ستم و سرکوب و اختناق به ساختن سازمان مسلح مخفی اسلام انقلابی مشهور دوران پیشوایی او البته 6 سال بیشتر به طول نینجامید و در 28 سال زندگانی همچون پدرانش با سم جباران و دین پناهان ریایی به شهادت رسید. پس سلام نسل ها بر تو باد ای مولای ما، سلام همه احرار و مجاهدین، سلام خلق خمینی زده و در خون تپیده ایران.
0: از کلمات آن حضرت است که در پیامی به مجاهدانش در زندان خلیفه نوشت: بر شما باد پایداری، چرا که زندان یک صحنه آزمایش برای صالحان است.

0: 28 مرداد سالگرد کودتای شاه دست نشانده و شیخ ارتجاعی در سال 1332 به روایت اسناد. برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954 چاپ دوم. اطمینان دادن وزیر دربار شاه به سفارت آمریکا در تهران در مورد حمایت کاشانی از زاهدی در صورت کودتا علیه مصدق.
1: سند شماره 187، یادداشت تهیه شده در سفارت انگلستان لندن، 7 آوریل 1953، 18 فروردین 1332. علا وزیر دربار با سفیر هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، روز 4 آوریل، 15 فروردین تماس گرفت و گفت همکنون از دیدار دو روزه با شاه در اقامتگاهش در ساحل دریای خزر باز می گردد. او گفت به شاه همچنین گفته است که تنها کاندیدایی که انرژی و حمایت لازم برای جایگزینی مصدق را دارد، ژنرال زاهدی است. در بین حامیان زاهدی، کاشانی، حائری‌زاده و سایر مخالفان از جبهه ملی، رهبران با نفوذی که با این جنبش مرتبط نیستند، آخوندها، بازاریان و افسران ارتش و غیره قرار دارند. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و گفت وقتی به تهران بازگردد این موضوع را بیشتر بررسی خواهد کرد. علا بر ضرورت اقدام سریع تأکید کرد. در پاسخ به سوال هندرسون، علا گفت کاشانی از زاهدی حمایت کرد، اما همچون مکی تردید دارد که تا آخر برود. هر دو در حالی که لفظی خدمت می کنند، ترجیح می دهند موضعی بگیرند که به آنها اجازه بدهد اگر تلاش برای برکناری مصدق از طریق مسالمت‌آمیز یا به طرق دیگر به شکست انجامید، بتوانند ادعا کنند که مداخله‌ای نداشتند. علا گفت قصد دارد امروز با کاشانی دیدار کند و از او بخواهد موضع صریح‌تری اتخاذ کند.
0: حمایت کاشانی از طرح دربار برای برکناری دکتر مصدق و انتصاب زاهدی.
2: سند شماره 191، گزارش اطلاعاتی تهیه شده در آژانس اطلاعات مرکزی، 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. موضوع: زورآزمایی مخالفان با مصدق. منبع: دو خط از طبقه بندی خارج نشده است. در تاریخ 15 آوریل، نماینده دربار تلاش کرد تا حمایت کاشانی را برای طرح زیر که شاه به آن متمایل به نظر می رسید جلب کند. طرحی برای برکناری نخست وزیر مصدق و جایگزینی او با ژنرال فضل‌الله زاهدی. الف: کاشانی نامه‌ای به شاه می نویسد و در آن بیان می کند با توجه به شرایط بیقانونی در تهران و تهدیدات علیه نمایندگان مجلس، مجلس دیگر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ب: در همان روز نماینده مذکور در دربار شاه را متقاعد می کند تا فرمان و اعلامیه‌ای صادر کند که در آن نامه کاشانی را نقل کرده مصدق را برکنار کند و ژنرال زاهدی را به عنوان مدیر امنیت عمومی منصوب کند تا نظم را برقرار سازد و بدین ترتیب مجلس بتواند در فضای عاری از خشونت نخست وزیر جدید توانا و شایسته ای را تعیین کند. جیم: در صورتی که فرمان برکناری مصدق از شاه قابل دریافت نبود، نمایندگان مخالف دولت مصدق از شرکت در درگیری های خیابانی خودداری می کنند، اما از مجلس خارج می شوند تا از تشکیل حد نصاب جلوگیری کنند. کاشانی نوع دیگری از طرح فوق را ترجیح می داد که بر اساس آن او، یعنی کاشانی، نامه ای را تهیه می کند که هم توسط اعضای مجلس و هم توسط خودش امضا می شود. کاشانی ادعا می کند که می تواند امضای احتمالاً 40 نماینده را قبل از اینکه دولت بتواند خواستار رویارویی پارلمانی کمیته 8 نفره شود به دست آورد. توضیح: کمیته 8 نفره هیئتی از نمایندگان مجلس 17 بود که قرار بود حدود اختیارات شاه را مطابق با قانون اساسی تعیین کند.
0: مصدق باید برود. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند.
1: سند شماره 192، زمیمه، تخمین تهیه شده در شعبه ایران، بخش خاور نزدیک و آفریقا، اداره برنامه‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی، واشنگتن. زمیمه سند 192 با تاریخ 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. عوامل مؤثر در سرنگونی مصدق. فرضیات پایه: 1. مصدق باید برود. 2. دارایی‌های پنهان ایالات متحده به سمت سرنگونی او هدایت می‌شوند و اقدامات سیاسی و کمک‌های مالی ایالات متحده از جانشین او حمایت خواهد کرد. 3. ژنرال زاهدی تنها نامزد فعال فعلی برای جانشینی مصدق است که شانس واقعی برای موفقیت دارد. 4. برای موفقیت زاهدی به حمایت پر انرژی شاه نیاز دارد که پشتیبانی کافی نیروهای مسلح را تضمین می کند. 10. کابینه زاهدی باید شامل قوی ترین افراد ممکن باشد. از جمله جانشین او باید مورد تایید ایالات متحده باشد. 11. نفوذ کاشانی در دولت زاهدی باید محدود یا خنسا شود. 14. چنانچه خود زاهدی از قدرت سقوط کند، ایالات متحده باید اقدام کند تا یکی از اعضای کابینه او را برای جایگزینی انتخاب کند. زاهدی با تلاش‌های نازی‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم مرتبط بود. روابط زاهدی با کاشانی. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند. گفته می شود از اوایل سپتامبر 1952، اوایل شهریور 1331، کاشانی زاهدی را به عنوان جایگزین مصدق برگزیده است. در دوم آوریل 1953، 13 فروردین 1332، زاهدی مدعی شد که او از حمایت کاشانی برخوردار است و در 11 آوریل 22 فروردین او گفت کاشانی با بروجردی و بهبهانی رهبران مذهبی با نفوذ به تفاهمی در مورد ضرورت تشویق شاه به ایستادگی در برابر مصدق دست یافته است. مطمئناً زاهدی و کاشانی به یکدیگر اعتماد ندارند. زاهدی میگوید در موقع خودش از شر او خلاص خواهد شد، در حالی که کاشانی احساس میکند میتواند زاهدی را کنترل کند. در کشمکش‌های اخیر با مصدق، کاشانی همیشه شکست خورده است. به همین دلیل او به حمایت از شاه روی آورده تا ائتلافی به رهبری خودش بسازد که قادر خواهد بود مصدق را جایگزین کند. قدرت کاشانی نه از یک رهبر معنوی، بلکه از یک دسیسه چین ناشی می‌شود که می‌تواند بودجه لازم را برای فراخوانی اوباش از بخش بازار تهران فراهم کند.
0: گزارش طراحی و اجرای کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق. متحد کردن و هماهنگسازی گروه‌های سیاسی مخالف مصدق شامل آخوندها برای پشتیبانی از هر گونه اقدام شاه برای برکناری مصدق. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده به کمک شبکه‌های داخلی برای درهم شکستن افسانه میهن پرستی مصدق با اتهام همکاری او با کمونیست ها.
2: سند شماره 363، واشنگتن، 8 مارس 1954، 17 اسفند 1332. موضوع: کمپین برای روی کار آوردن یک دولت طرفدار غرب در ایران. مبنای قانونی: تصویب توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی در 11 ژوئیه 1953، 20 تیر 1332. مصوبه 136 ممیز 1 شورای امنیت ملی. هدف: نخست وزیر مصدق و دولت او. مقاصد: از طریق روش‌های قانونی یا شبه قانونی سقوط دولت مصدق را محقق ساختن و جایگزین کردن آن با یک دولت طرفدار غرب تحت رهبری شاه با زاهدی به عنوان نخست وزیر. اقدامات سیاه: طرح اقدام در 4 مرحله اجرا شد. 1. از طریق اعمال فشار مستقیم برای تقویت اراده شاه برای اعمال قدرت خود بر اساس قانون اساسی و امضای احکام لازم برای اجرای برکناری قانونی مصدق از مقام نخست وزیری. 2. متحد کردن و هماهنگسازی تلاش‌های گروه‌های سیاسی در ایران که مخالف مصدق بودند، شامل روحانیون با نفوذ قدرتمند، برای جلب حمایت و پشتیبانی آنها از هر گونه اقدام قانونی که توسط شاه برای برکناری مصدق انجام می‌شد. 3. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده با هدف سلب اعتماد مردم ایران از افسانه میهن‌پرستی مصدق با افشای همکاری او با کمونیست‌ها و سوء استفاده او از اختیارات قانونی برای خدمت به جاه طلبی‌های شخصی خود برای قدرت، همزمان به راه انداختن یک جنگ روانی علیه مصدق با این هدف که برای مصدق و عموم مردم آشکار شود که کمک‌های اقتصادی بیشتری در راه نخواهد بود.
0: هماهنگی پنهان لندن و واشنگتن برای دوره پس از مصدق. توافق انگلستان با طرح و آمادگی برای همکاری با نخست وزیر آینده.
1: سند شماره 250، سند ارائه شده توسط سفیر بریتانیا مکینز به قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا والتر بدل اسمیت، واشنگتن، 23 ژوئیه 1953، 1 مرداد 1332. دولت اولیا حضرت ملکه انگلستان دیدگاه‌های وزارت امور خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده و با آنها همدردی زیادی دارد. دولت بریتانیا آماده است تا نهایت همکاری را برای حل مشکل معرفی و ارائه یک توافقنامه نفتی به افکار عمومی محلی انجام دهد. ما مایل به حل این مناقشه هستیم و بنابراین آماده همکاری با دولت جدید برای تلاش جهت دستیابی به یک توافق خواهیم بود. دولت اولیا حضرت انشا و لحن طرح کودتا را به این معنا می داند که ابتکار عمل به نخست وزیر آینده واگذار خواهد شد. چه از نظر اولویت دادن به یک توافق نفتی در برنامه‌های عمومیش و چه از نظر ماهیت آن توافق.
2: توضیح: اهمیت سند 250 منحصر به متن اصلی سند نیست، بلکه ارزش تاریخی این سند در پانویس شماره 1 نسخه رسمی اسناد وزارت خارجه آمریکا نهفته است، جایی که ویراستاران دولتی آمریکا منبع اصلی سند 250 را سند دیگری از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی می‌کنند با شماره CSHP 208 و با عنوان سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران که از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. در چند جای دیگر مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا به سند CSHP 208 اشاره شده است، اما در هیچ جای این مجموعه سند CSHP 208 از طبقه بندی محرمانه خارج نشده و و تا تاریخ آخرین چاپ این مجموعه در سال 2018 مطالب مندرج در سند CSHP 208 همچنان سری محسوب شدند. اما این سند چیزی نیست جز گزارش دونالد ویلبر، یکی از طراحان اصلی که یک سال پس از 28 مرداد گزارش طراحی و اجرای کودتا را تنظیم و تدوین کرد. گزارش ویلبر 18 سال پیش از انتشار اسناد وزارت خارجه توسط یکی از کارکنان سابق سیا که نسخه ای از آن را نگهداری کرده بود به روزنامه نیویورک تایمز درز داده شد و این روزنامه آن را به طور کامل و با پوشاندن برخی از اسامی در سال 2000 میلادی در وبسایت خود درج کرد. ویلبر در این گزارش از جمله توضیح می‌دهد که اشرف پهلوی خواهر دوقلو شاه چگونه بدون اجازه و با یک پرواز تجاری در سوم مرداد وارد تهران شد تا نامه ای را که سرویس های امنیتی انگلستان و آمریکا به او داده بودند به شاه برساند. شاه نامه را دریافت می کند و مطلع می شود که ژنرال شوانسکوف برای ملاقات با او و هماهنگی نقش شاه در کودتا وارد تهران خواهد شد. ویلبر در گزارش خود توضیح می دهد که شوارتکوف با پوشش سفر به لبنان و پاکستان وارد تهران شد و در دیدار طولانی با شاه در ده مرداد تضمین‌های مشترک آمریکا و انگلیس را به او ارائه داد تا بالاخره شاه را متقاعد کند که در لحظه موعود فرمان‌های عزل مصدق و انتصاب زاهدی را اجرا و امضا کند.
0: گفتگوی فوق سری و آغاز سفر پنهانی اشرف پهلوی به ایران برای توجیه شاه.
1: سند شماره 251، یادداشت سردبیری. در 24 ژوئیه 1953، دوم مرداد 1332، وزیر امور خارجه جان فاستر دالس تلفنی با رئیس اطلاعات مرکزی آلن دالس گفتگو کرد. در متن پیاده شده یه تماس آمده است: وزیر خارجه زنگ زد و گفت شما در صحبت‌های دیروزتان درباره ایران در جلسه شورای امنیت ملی به آن موضوع دیگر اشاره نکردید. آیا آن موضوع منتفی شده است؟ آلن دالس گفت او درباره آن موضوع صحبتی نمی‌کند. آن موضوع مستقیماً با رئیس جمهور هماهنگ شده و هنوز فعال است. کارها نسبتاً خوب پیش می رود، اما آن مرد جوان، شاه، ممکن است در آخرین لحظه عقب بکشد. او شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی دارد، اما خواهرش اشرف پهلوی موافقت کرده که برود.
0: بی‌ارادگی و تزلزل شاه پس از فرار به بغداد در فردای شکست کودتای 25 مرداد. زبونی و حقارت شاه در مقابل سفیر آمریکا در بغداد. به زودی باید به دنبال کار بگردم تا خرج خانواده‌ام را در بیاورم. سفیر آمریکا در بغداد: من برای حفظ پرستیژ شاه در ایران به او پیشنهاد کردم هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است و او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود.
2: سند شماره 271، تلگرام از سفارت آمریکا در عراق به وزارت امور خارجه. بغداد، 17 اوت 1953، 26 مرداد 1332، ساعت 7 صبح. شاه ایران به دولت عراق ابراز تمایل کرد که با من دیدار کند. ساعت 9:30 دیشب به طور پنهانی به اقامتگاه رسمی دولت عراق که شاه در آن اقامت دارد رفتم. شاه را در حالی یافتم که از 3 شب بیخوابی فرسوده شده بود. از چرخش حوادث مبهوت بود. اما هیچ، تکرار می کنم، هیچ تلخکامی و خشم بزرگی نسبت به آمریکایی‌هایی که مشوق و برنامه‌ریز این اقدام بودند نداشت. من برای حفظ پرستیژ او در ایران به او پیشنهاد کردم که هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است. او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود. او اضافه کرد که به زودی باید در آمریکا به دنبال کار شغل بگردم، چرا که خانواده بزرگی دارم و دارایی و ابزار مالی بسیار ناچیزی در خارج از ایران برای من باقی مانده است. من سعی کردم با این روحیه دادن به او که امیدوارم به زودی برای پادشاهی بر مردمت که کارهای زیادی برایشان کردی بازگردی به او روحیه بدهم. اما او پاسخ داد که مصدق کاملا دیوانه و به طرز جنون‌آمیزی حسود است. مانند ببری که به هر موجود زنده‌ای که بالای سرش حرکت کند چنگ می اندازد.
0: متن دیکته شده به شاه فراری از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر این که از طرف چرچیل و ایدن و سالیسبوری به او گفته شود پیام رادیویی را هرچه سریع‌تر به طور زنده و بدون توقف و توپخ ضبط کند.
1: سند شماره 269، تلگرام از ایستگاه در ایران، تهران، 16 اوت 1953، 25 مرداد 1332. متن پیامی که شاه باید آن را بدون توقف و توپخ به صورت زنده و ضبط شده رادیویی پخش کند. پیشنهاد می شود که به او، شاه، با بیشترین سرعت ممکن فشار آورده شود تا این کار را به نام چرچیل، ایدن و سالیسبوری انجام دهد. متن دیکته شده به شاه. مردم شریف و محبوب من، در 28 ماه گذشته دکتر مصدق از سوی من بالاترین حمایت ها و تشویق ها را دریافت کرد به این امید که به ملت خدمت کند، اما او در تمام این مدت هیچ چیز جز فقر شدید، تفرقه و هرج و مرج ایجاد نکرد. او همچنین بهترین بخش از وقت خود را صرف بدنام کردن وطن پرستان و سیاستمدارانی کرد که سعی داشتند به ایران کمک کنند. من به خدا و قرآن کریم سوگند یاد کردم که قانون اساسی را حفظ کنم، اما گستاخی مصدق به جایی رسیده است که تمام آرمان‌های مقدس ما را پایمال می‌کند. او اکنون کشور را به نام رفاه کشور به خطر انداخته و با مهارت کشور را به سمت کمونیسم سوق می‌دهد. چون تحمل اقدامات خائنانه او برایم غیر ممکن بود، او را عزل کردم و زاهدی را برای تشکیل کابینه منصوب نمودم تا اوضاع بد را بهبود بخشد. اما مصدق با تاکتیک های شناخته شده خود حقایق را تحریف کرد و فرستاده مرا، سرهنگ نصیری، بازداشت نمود و بدین ترتیب سخت‌ترین ضربه را به قانون اساسی وارد کرد. بنابراین همه افسران ارتش که سوگند وفاداری به شاه و کشور یاد کردند باید اقدام کنند و در این تاریک‌ترین دوره تاریخ زیر پرچم ناسیونالیسم واقعی متحد شوند و به حکومت این مرد بیمار روانی، مصدق، که فصل جدیدی در استبداد نوشته است، پایان دهند.
0: اظهارات کرمیت روزولت، مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه: تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. قرار بود که یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه 28 مرداد با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. ما گفتیم اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم.
2: سند شماره 307، واشنگتن، 28 اوت 1953، ششم شهریور 1332. حاضرین سپهبد چارلز پی کابل، معاون مدیر اطلاعات مرکزی، فرانک جی ویزنر، معاون مدیر طرح‌ها، ریچارد هولمز، رئیس عملیات، معاون مدیر طرح‌ها، کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک، معاون مدیر برنامه‌ها، و شماره دیگری از رؤسا، مدیران و معاونان مدیران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا. کرمیت روزولت، مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه. دوشنبه عمدتاً صرف پخش فتوکپی‌های فرمان شاه شد که تأثیر بسیار زیادی به خصوص در میان ارتش داشت. همچنین اقداماتی که زاهدی باید دنبال کند هماهنگ شد. ما بیانیه‌های دیگری هم دریافت کردیم. تلاش کردیم آنها را منتشر کنیم. تلاش کردیم بیانیه شب قبل را منتشر کنیم و تلاش کردیم فرمان شاه در روزنامه‌های بیشتری یا حتی فقط در اطلاعیه‌های اضطراری تکبرگی چاپ شود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. سه پیام به خارج از تهران بفرستیم و فعالیت‌های خود را در داخل تهران ادامه داده و شدت بخشیم. سپس ما قرار بود یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است که تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. سپس ما به پشتیبانی نظامی از خارج از تهران نیاز داشتیم و به نظر ما دو گزینه بهترین در دسترس نیروهای کرمانشاه تحت فرماندهی سرهنگ بختیار و نیروهای اصفهان تحت فرماندهی سرتیپ محمود دولو بودند. در اینجا 6.5 خط از طبقه بندی خارج نشده است. خب، تا آن زمان ما اینقدر به تعویق افتادن کار را تحمل کرده بودیم که واقعا به نظر می رسید به پایان خط بسیار نزدیک شده ایم. ما گفتیم خب باشد، اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، نمی توانند تا جمعه کاری کنند و این بد است، اما ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم. نمی توانیم اجازه دهیم این موضوع همینطور رها شود، چون اگر رها شود از دست ما خواهد رفت. حدود ساعت 9 صبح شروع به دریافت خبر از بازار کردند که جمعیت در خیابان‌ها هستند و مقر حزب ایران را تکه تکه می کنند. باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی را پاره کردند. در اینجا بار دیگر یک خط از طبقه بندی خارج نشده و مفاد آن معلوم نیست. میلبر: من متعجب شدم، زیرا یکی از گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم این بود که آن اوباش توسط افرادی از زورخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی هدایت می‌شدند. در اینجا کمتر از یک خط که شامل اسامی افراد است از طبقه بندی خارج نشده. آقای روزولت: به سراغ دفتر باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی رفتند که مخربترین طرفدار مصدق بود و واقعا آنجا را ویران کردند. نیروهای امنیتی به آنها شلیک نکردند. بنابراین اوضاع شروع به پیشرفت کرد و به گمانم حدود ساعت 10 یک جمعیت به سمت خانه مصدق حرکت کرد. جمعیت بزرگی شروع به حرکت در جاده به سمت ایستگاه رادیو تهران کردند و جاده توسط نظامیان بسته شده بود و اجازه عبور هیچ ترافیکی را نمی دادند، اما با جمعیت همکاری می کردند. به محض اینکه فهمیدم رادیو تهران در حال پخش است، یک گروه شناسایی فرستادیم تا مشخص کنند آیا هنوز تانک ها و کامیون های سربازان با عکس شاه و کلمه شاه در حال حرکت هستند یا نه. بنابراین حدود 10:45 من به خانه ای رفتم که زاهدی در زیر زمین آن پنهان شده بود. زاهدی را در زیر پیراهن و شلوار خاکی در حال نهار خوردن با کسی که نامش از طبقه بندی خارج نشده، که پیراهن ورزشی کثیف و قدیمی و شلوار پاره پوشیده بود، پیدا کردم. زاهدی لباس فرمش آنجا بود. من گفتم آقایان، اکنون زمان آن فرا رسیده است. شما باید به خیابان‌ها بروید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید و ما رادیو تهران را در تصرف خود داریم. هر دو بلافاصله پاسخ دادند و گفتند البته، چگونه این کار را انجام دهیم؟ و من گفتم خب کاری که قرار است انجام دهیم این است که فلانی، نامی که در اینجا از طبقه بندی خارج نشده را، با یکی از ماشین‌هایمان با پلاک‌های سفید، پلاک‌های غیر دیپلماتیک به بیرون می‌فرستیم و جستجو می‌کنیم تا یک تانک یا کامیون پر از سربازان طرفدار شاه پیدا کنیم و سپس نامی که از طبقه بندی خارج نشده پیاده خواهد شد و ترجیحاً تانک را و اگر نه کامیون پر از سربازان را انتخاب خواهد کرد و او ژنرال زاهدی را در یک گوشه خیابان مشخص در ساعت دقیقاً 4:30 ملاقات خواهد کرد. ما زاهدی را با یک جیپ بسته با پلاک‌های سفید به این گوشه خیابان خواهیم رساند. او سوار خواهد شد و به سمت رادیو تهران خواهد رفت و ژنرال زاهدی به روی آنتن خواهد رفت و بیانیه‌ای خواهد خواند و پس از آن شما وارد بازی خواهید شد. و آنها گفتند عالی. کرمیت روزولت در ادامه جلسه به گفتگویش با شاه پس از کودتا و قبل از اینکه ایران را ترک کند اشاره می کند و می افزاید من به شاه گفتم به نظرم عاقلانه است از مصدق یک شهید نسازیم و شاه موافقت کرد، اما فکر می کنم شاه هنوز در آن زمان قصد داشت دادگاه علنی برگزار کند.
3: پایان گزیده گزارش روابط خارجی ایالات متحده ایران 1951-1954 چاپ دوم.

با درود به شورشگران سربدار و سر موضع، ماشین اعدام فاشیسم دینی در یک جنایت ضد انسانی دیگر، زندانی قیام قائم حسینی 21 ساله را سربدار کرد. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام. صبح پنجشنبه 29 مرداد 1405 ماشین اعدام فاشیسم دینی در یک جنایت ضد انسانی دیگر، زندانی قیام قائم حسینی با اصلیت افغانی را در زندان اصفهان سربدار کرد. حکم اعدام توسط بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان و قضات جنایتکار محمد براتی دورچه و محمد رضا توکلی صادر شده بود. قائم حسینی که در جریان قیام دیماه دستگیر شده بود به همراه 11 تن دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با هلاکت 4 مأمور یگان ویژه که در قیام به سرکوب مردم اشتغال داشتند محکوم به اعدام شدند. 4 تن از این شورشگران، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، پیش از این سربدار شدند. 7 زندانی دیگر این پرونده شامل علیرضا سپاهی 24 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی 19 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله در خطر جدی اعدام قرار دارند. در جریان دادرسی‌های فرمایشی این زندانیان از حق انتخاب وکیل محروم بودند و حتی به وکلای تسخیری نیز اجازه دسترسی به پرونده‌ها داده نشد. از این پیشتر دبیرخانه شورای ملی مقاومت در 28 تیر 1405 نسبت به خطر اعدام این زندانیان هشدار داده و ارگان‌های بین‌المللی را به اقدام فوری برای نجات آنها فرا خوانده بود. مقاومت ایران با درود به شورشگران سربدار، بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام‌های پی در پی زندانیان سیاسی به ویژه 7 جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان فرا می‌خواند. رژیم حاکم بر ایران باید به خاطر 5 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی مورد حسابرسی قرار بگیرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 29 مرداد 1405

0: گور شدن و تکذیب ناگزیر وزارت بدنام برای رفع و رجوع دروغ پردازی پرفضاحت. گور شدن و تکذیب رژیم 5 ساعت پس از اعلام نام و دستگیری اسحاق روح‌افروز در فروردین 1404 و اطلاع آن به مراجع بین‌المللی در همان زمان توسط مجاهدین. خبرگزاری وزارت اطلاعات با تکذیب دروغ‌های پیشین اعلام کرد دادگستری خوزستان اخبار حمله به قضایی جلادان در بهبهان در روزهای اخیر را تکذیب و اعلام کرده است که فیلمی که اطلاعات فراجا در روز چهارشنبه 28 مرداد از انفجار قضایی جلادان توسط اسحاق روح‌افروز در بهبهان منتشر کرده است مربوط به 3 سال پیش مجاهدین است. خبرگزاری مهر تحت کنترل وزارت اطلاعات به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان نوشت پس از وقوع حادثه مذکور در سالهای گذشته فرد خاطی شناسایی و دستگیر شد و اقدامات و رسیدگی‌های قضایی لازم درباره وی انجام گرفت. مدیریت آبروباخته و وزارت بور شده برای رفع و رجوع فضیحت از رسانه‌ها و شهروندان خواستند از بازنشر اخبار و مطالب تایید نشده پرهیز کنند.
1: سخنگوی مجاهدین در مورد توصیه مدیریت و وزارت به رسانه‌ها و شهروندان به پرهیز از نشر و بازنشر اخبار مجاهدین گفت اول یک سوزن به خودت بزن و بعد به رسانه‌ها و شهروندان جوالدوز فرو کن. بگذاریم که همه می‌دانند که این قبیل پرهیزکاری‌ها در شریعت ولایت فقیه که شریعت دروغ و دجالیت است اصلاً موضوعیت ندارد.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات‌های ایرانی نشان داد پاریس همچنان بر سیاست مداخله علیه ایران اصرار دارد. میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز 28 مرداد زیر عنوان پاریس از پناه دادن به تروریست‌ها تا مداخله در امور ایران نوشت پاریس اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات‌های ایرانی بار دیگر نشان داد پاریس همچنان بر سیاست خصمانه فشار و مداخله علیه ایران اصرار دارد، سیاستی که ریشه در دهه‌ها دشمنی دارد. از حمایت از گروه‌های تروریستی و میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. اکنون هم نقش دیپلمات‌های فرانسوی در پرونده‌ای مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی و تلاش برای بستر‌سازی علیه استقلال کشور شناسایی شده است. با چنین کارنامه‌ای، ژست دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در پیام اخیرش چیزی جز تلاش برای فریب افکار عمومی نیست. نمی‌توان هم میزبان دشمن ایران بود و هم مدعی دلسوزی شد. پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی پاسخ نخواهد ماند. ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
3: سخنگوی مجاهدین تا آنجا که به میزبانی از مجاهدین برمیگردد در دولت شیراک در سال 1364 و 1365 با آوردن باند تبخ
2: و هم مدعی دلسوزی شد. پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی پاسخ نخواهد ماند. ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.

0: شیراک در سال 1364 و 1365 با آوردن باند تبهکار توسط اطلاعات فرانسه در برابر اقامتگاه، تبعید مجاهدین به گابون در سال 1366، حمله به 13 مقر مجاهدین با 1300 پلیس و قایق و هلیکوپتر در 17 ژوئن 2003، 27 خرداد 1382 با خودسوزی های متعاقب آن و لغو تظاهرات 30 خرداد ساعتی قبل از برگزاری در 1405، مجاهدین برخلاف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد حقوق پناهندگی با میزبانی های بسیار آخوندپسند مواجه بودند. اما تجربه چند ده ساله نشان داده است که ضعف و کوتاه آمدن در برابر فاشیسم دینی فقط اشتهای گرگ را بیشتر و آن را درنده تر می کند. دوران جویدن استخوان‌های صدام توسط رژیم و همریشان برای زدن زیراب مقاومت یک خلق اسیر نیز لو رفته و سپری شده است. راه حل کوبیدن بر دهان و دندان‌های گرگ به محکم‌ترین صورت است.
1: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه و اخراج دو تن از دیپلمات تروریست های رژیم از فرانسه در حساب ایکس خود نوشت: ایران هرگز خیانت های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون های آلوده، اینستکس و اسنپ بک را فراموش نمی کند. ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد شد.
2: بحران کمبود بنزین و زمینه سازی گران کردن قیمت، صف‌های طولانی و اعتراض مردم.
3: آقا اینجا کرمانه، ما اومدیم بنزین بزنیم، کارت سوخت که میکنین تو دستگاه ارزم رو این هم صف میشه، کارت سوخت که میکنین تو دستگاه میزنه که کارت شما متعلق به این منطقه نیست. و بنزین آزاد، چیزی به اسم بنزین آزاد اینجا وجود نداره، یعنی از این چیزایی که 5000 تومانی خود جایگاه کارت میده چیزی به این اسم وجود نداره. و صفای عجیب و غریب دلالی تو بنزین، بنزین سوپر هم لیتر 310000 تومان داشت و مکافات، یعنی کسی مثل من اگر مسافر باشه اینجا گیر کرده دیگه، گیر که اینا سفرش دوته گیر کرده دیگه. و نمیدونم چی بگم، چه وضعیتی آخه، یعنی چی آخه بنزین الان من چجوری برگردم شهر خودم؟
4: جنگ گرگ‌ها و هراس از پیامد بحران بنزین در مجلس رژیم. میبودی: در بحث بنزین متاسفانه باز هم دارند آزمون و خطا می کنند. تا باوری و معیشت مردم باید مد نظر باشد.
5: در بحث بنزین هم متاسفانه باز هم دارن آزمون و خطا می کنند. آقای دکتر نیکزاد شما شاهد بودید و آدم تأسف می کنه که باز هم دارن همون کارهای غیر علمی، کارهای غلط، کارهای غیر عاقلانه‌ای دارن انجام میدن. تاباوری مردم باید مد نظر باشه، معیشت مردم باید در نظر باشه. تجربه تلخ 98 به ما ثابت کرد که تصمیم گیری های یک شبه و بدون مشارکت مردم نه تنها مشکل حل نمی کنه، بلکه اون رو میتونه حتی به حادترین مسئله امنیتی کشور هم تبدیل کنه که متاسفانه این عدم اعتماد مردم رو از بین میبره. این سناریوی اخیر کرمان بسیار کار بی‌عقلانه‌ای بود، بسیار کار غلطی بود که باید این اشتباه راهبردی جبران بشه و اجازه ندن که این حرکت ها بدون هماهنگی با مردم، بدون اقناع مردم انجام بشه.
1: یوسفی: تصمیم در حوزه بنزین یعنی تأثیر بر زندگی 85 میلیون ایرانی.
6: ما الان شنیدیم تصمیماتی گرفته شده برای اینکه روش به یه نوعی بنزین و توزیع بنزین تغییر کنه. اگر این درست شفاف بفرمایید چه کسی رفته ای توافق رو کرده که تو این شرایط سخت اقتصادی به بهانه اینی که میخواییم افرادی ماشین ندارن بنزین رو بدیم.

0: به کد ملی اونها، میخوایم از معیشت اونها دفاع کنیم. وقتی هم ارز ترجیحی میخواست حذف بشه، به همین بهانه گفتن ارز ترجیحی رو حذف کنیم که از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کنیم. دیدیم اتفاقا سفره اون کوچکتر شد و کالای اساسی بر اونها گرون شد. به یه نوعی تصمیم در حوزه بنزین، یعنی تأثیر بر زندگی 85 میلیون ایرانی، چه اونی که خودرو داره چه اونی که نداره، آن نکاتیه که الان دغدغه نماینده هاست. الان واقعا آقای نیکزاد ما پاسخی به مردم نداریم.
1: حاجی دلیگانی: شوک‌هایی که راجع به بنزین گفته می شود را ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 را ببینید. از کجا معلوم پشت صحنه این گرانسازی دست نفوذی‌های دشمن نباشد؟
2: ببینیم، ما وقتی بین مردم میریم واقعا جواب دقیقی نداریم به مردم بدیم. عموما در تجمعات هم دولتی ها شرکت نمی کنن. یعنی الان اگر یه گزارش تهیه بشه در این میادینی که مردم هستن، در خیابون‌هایی که مردم هستن، چند تا از وزارات الان رفتن، چند تا از مسئولین دیگه رفتن. مسئله بعدی آقای رئیس این هست که ببینید، کنه و گرانسازی یکی از سیاست‌های برخی از افراد در دولت هست. شما ببینید خداییش بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک‌هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت در واقع صحنه این مسائل گرانسازی دست نفوذهای دشمن نباشه؟ به هر نحوی دارن مردم رو ناراضی میکنن. اطلاعات درستی به نظر میاد که در ذهن مدیران ما نیست، یعنی اشتباه محاسباتی دارن انجام میدن. نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که تصمیم سازانی که در دور و حول و حوش مدیران ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما هستند، به نظر میاد که اطلاعات دقیق از کف جامعه ندارند. یه مقدار بیان توی مردم، یه مقدار بیان اطلاعات کف جاده رو ببینن، یه مقدار ببینن مردم چه وضعیتی دارن. خب با این وضعیت، با این تورم 80%، چگونه بالاخره با این حقوق کم، با درآمد کم و از اون طرف هم کالا برگ داده نشده.
3: سودای مذاکره و حسرت تعامل خلیفه مدفون با پزشکیان در مصاحبه عراقچی با سایت دولت. آقای پزشکیان واقعا به رهبر شهیدمان عشق داشت. رهبر شهیدمان هم خیلی با احترام، با عاطفه بود نسبت به رئیس جمهور. واقعا یک تعامل خیلی نزدیک و در این حال معقول و منطقی بین رهبر شهیدمان و دکتر پزشکیان وجود داشت. در زمانی که آمریکایی‌ها درخواست مذاکره را مطرح کردند، پزشکیان هم با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتند، معتقد بودند که باید به اصطلاح به این درخواست‌ها توجه کرد. از 22 یا 23 اسفند تا یادداشت تفاهمی که روز 25 خرداد امضا شد، 3 ماه ما مذاکرات داشتیم. در همه این مسیر واقعا پزشکیان حامی اصلی ما بودند، حامی اصلی تیم مذاکره که ریاستش را قالیباف به عهده داشت. حمایت سرسختانه و مقابله ایشان با همه ایده های دیگری که وجود داشت و موانعی که وجود داشت، به نظر من مهمترین عاملی بود که ما توانستیم به این تفاهم برسیم. صلح و جنگ در قانون اساسی ما کاملا روشن است که تصمیم گیریش با چه کسی هست. ما کار خودمان را بر اساس یک فکر و عقلانیتی که عقلانیت مجموعه نظام بوده انجام دادیم. این شکاف داخل سیستم شکاف تفکری هست که بعضن میرسد به اختلافات جدی و بعد درگیری و به اصطلاح منازعات سیاسی بسیار مخرب. بزرگترین مصیبت جامعه ما همین دو قطبی هاست.
4: ببینید، مقطع ریاست جمهوری ایشون و وزارت خارجه بنده یک مقطع بسیار سختی بوده. البته ما مأموریت های معمولی خودمون در سیاست خارجی و در دیپلماسی اقتصادی رو دنبال کردیم، ولی همزمان با موضوع درگیری ها در منطقه، آنچه که در لبنان و سوریه اونها اتفاق افتاد و بعد جنگ 12 روزه، جنگ اخیر رمضان یا 40 روزه و بعد اون اغتشاشات که صورت گرفت و دخالت های خارجی، خب دوران پرتلاطمی بوده. در کنارش مذاکرات شکل گرفته، مذاکرات به اصطلاح که با آمریکا صورت گرفت غیر مستقیم و بعد مذاکرات اخیر که منجر به حالا یادداشت تفاهمی شده، همه اینها یک سیاست خارجی بسیار شلوغ و سخت و پر از فراز و نشیب رو ایجاد کرد. و خب در این مسیر آقای دکتر پزشکیان کاملا همراه بودن و هم به صلاح ما رو حمایت کردن. انتظارات ایشون خب در این شرایط سخت به طور مشخص تلاش برای کاهش تنش و ایجاد گفتگو و برقراری مذاکره در جهت منافع کشور و حل و فصل بالاخره اختلافات در زمان جنگ، خاتمه جنگ، در اینها متمرکز بوده و شاید از توصیه‌های همیشگی ایشون در هر جلسه یادت یا در هر جلسه که در طول جنگ داشتیم در همین راستا بوده که وزارت امور خارجه در این جهت قدم برداره. وقتی که آمریکایی‌ها از همه اهدافی که داشتن ناامید شدن، خب خاطرتون هست دیگه همون روز دوم سوم جنگ بود که ترامپ یه توییتی زد در دو کلمه، تسلیم بدون قید و شرط، و خب دنبال تسلیم بودن، ناامید شدن دنبال تغییر نظام رفتن، ناامید شدن دنبال تجزیه رفتن، ناامید شدن دنبال اغتشاشات داخلی رفتن، هر طرحی رو که میتونستن دنبال کردن و ناموفق موندن در اینکه این جنگ رو بتونن به سرعت به سرانجام برسونن. نتیجه این شد که فکر میکنم از 22 و 23 اسفند بود که درخواست اونها برای مذاکره شروع شد. البته درخواست اول اونها از یک متن 15 بندی شروع شد که در حقیقت یک تسلیم نامه بود و اگر کسی یک روز اون 15 بند رو بیاره مقایسه بکنه با این یادداشت تفاهمی که الان بهش رسیدیم در 14 بند، کاملا روشنه که ما از کجا به کجا رسیدیم، چه درخواستایی داشتن و چه در عمل چه اتفاقی افتاد. در زمانی که آمریکایی‌ها درخواست مذاکره رو مطرح کردن، خب آقای دکتر پزشکیان با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتن معتقد بودن که باید به اصطلاح به این درخواست‌ها توجه کرد و ما راهی رو برای خاتمه جنگ از همین طریق بتونیم پیدا بکنیم. و این منجر شد به این که در جلساتی که بود مسیر رفت به سمت گفتگو کردن، بررسی کردن پیشنهادات مختلف. از یه مقطعی ما پاکستان رو وارد کردیم به عنوان میانجی و بعد همینطور کار جلو رفت تا بعد از 3 ماه ما رسیدیم به یادداشت تفاهم. این از تقریبا 22 یا 23 اسفند که اولین پیام ها آمد تا یادداشت تفاهمی که روز 25 خرداد امضا شد، 3 ماه ما مذاکرات داشتیم با فراز و نشیب های بسیار زیاد و در همه این مسیر واقعا آقای دکتر پزشکیان حامی اصلی ما بودن، حامی اصلی تیم مذاکره کننده که خب ریاستش آقای دکتر قالیباف به عهده داشتن، ولی واقعا حمایت ایشون حمایت سرسختانه ایشون و مقابله ایشون با همه ایده های دیگری که وجود داشت و منبعی که وجود داشت به نظر من مهمترین عاملی بود که ما تونستیم به این تفاهم برسیم. من به جرات میتونم بگم که ایشون نقش بسیار مهمی رو داشتن و هدایت کردن، البته جناب دکتر قالیباف هم به همین ترتیب، ولی آقای رئیس جمهور به عنوان مسئولیت که به عنوان رئیس جمهور در سیاست خارجی دارن این قضیه رو با اشراف کامل دنبال میکنن، در همه جلسات شخصا حضور داشتن. انتخاب آقای دکتر قالیباف به پیشنهاد آقای رئیس جمهور بود و ایشون این پیشنهاد رو دادند. حتی در صورت جلسه که تهیه شد ایشون اصرار کردن که باید اسم آقای دکتر قالیباف بیاد به عنوان مسئول مذاکرات ها ایشون امضا بکنن، چون علایه شاید خود آقای دکتر قالیباف تواضع به خرج میدادن، میگفتن حالا مثلا اصلش تصمیم گیری بشه، اصل مذاکرات و بعد در مورد مذاکره کنندگان. ایشون گفتن من با مذاکره به شرطی که آقای دکتر قالیباف حضور داشته باشن موافق هستم. وزارت امور خارجه که طبعا خواهد بود و وظیفه خودش انجام خواهد داد. در کنارش به نظرم ایستادگی و جنگندگی آقای دکتر قالیباف در جلسات این دوتا همدیگر رو تکمیل کرد. خب ما هم که به عنوان بالاخره وزارت امور خارجه وظیفه خودمون باید انجام میدادیم، لذا یک تیم میشه گرفت به نظر من در سطح کلان، خود رئیس جمهور، آقای دکتر قالیباف و وزارت امور خارجه که تونست این کار رو به نتیجه برسونه. این آقای دکتر صرف نظر از اینکه به کدوم جناح سیاسی یا با کدوم جناح سیاسی شناخته میشه، به نظر من یک فرد بسیار اصولگرا هست، فرد اصلاح طلب هست در اصلاح وضعیت های موجود و اصولگرا هست در پایبندی به اصول. واقعا ایشون رو یک فرد کاملا اصولی دیدم و پایبندی به اصول. نسبت به آرمان های انقلاب اصلا کوتاه نمیاد، نسبت به اجرای تدابیر رهبری اصلا مماشات نمی کنه. نگاهش به نیروهای مسلح یه نگاه کاملا واقعی و مبتنی بر واقعیات هست و ایمان داره به اینکه نیروهای مسلح باید تقویت بشن، یعنی به عنوان وظیفه دولت در پشتیبانی از نیروهای مسلح این رو به عنوان یک وظیفه مثلا سازمانی تلقی نمی کنه، به عنوان یک اعتقاد خودش که باید حتما نیازهای نیروهای مسلح و به خصوص معیشت پرسنل نیروهای مسلح باید تامین بشه تا امنیت کشور فراهم بشه. بارها دیدم روی این جهات‌ها دقت داشته، اصرار کرده و هیچ کوتاهی نکرده، علارغم این که دولت هم در زمان بین دو جنگ در یک سری بالاخره مضیقه‌های اقتصادی و تامین اعتبارات و اینها قرار داشت در طول جنگ که به مراتب بیشتر، ولی به هیچ وجه در تامین نیازهای نیروهای مسلح کوتاهی نکرد. رهبر شهید آقای پزشکیان اونقدی که من در جریان بودم و میدیدم یک رابطه بسیار نزدیک عاطفی داشتم. آقای پزشکیان واقعا به رهبر شهیدمون عشق داشت و کاملا با ایشون همراه بود و در جلسات مشترکی هم که بود و من حضور داشتم می دیدم که رهبر شهیدمون هم خیلی هم با احترام هم با عاطفه نسبت به آقای رئیس جمهور صحبت می کردن و واقعا یک تعامل خیلی نزدیک و در این حال معقول و منطقی بین ایشون رهبر شهیدمون و آقای دکتر پزشکیان وجود داشت و البته هر جا هم که لازم بود آقای دکتر پزشکیان تبعیت می کرد. به هر حال ما همه ما در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی و در مقام مشورت دیدگاه خودمون رو اجرا میکنیم، اعلام میکنیم، ولی وقتی تصمیم گرفته میشه دیگه همه تابع اون تصمیم هستیم و در اون جهت حرکت میکنیم. آقای دکتر پزشکان در رفع این شکاف و این فاصله به نظر من بیشتر از هر چیزی که تلاش کرد توجه داره به شکاف تفکری در داخل جامعه و اینکه ما جامعه دو قطبی نشه، جامعه در مسائل اصلی کشور دچار تفرقه نشه. ولذا دیدید که شعار اصلی ایشون، کلمه کلیدی مورد استفاده ایشون چیه؟ وفاق. یعنی همش دنبال این هستش که این شکاف داخل سیستم که شکاف تفکری هست ناشی از اختلاف سلیقه که بعضا میرسه دیگه به حالا به اختلافات جدی و بعد درگیری و به اصطلاح منازعات سیاسی بسیار مخرب که نتیجهش میشه بالاخره عقب ماندگی در خیلی از حوزه‌ها. این دغدغه اصلیشون و من دیدم از در این زمینه از خودگذشتگی داره. به نظر من جامعه از این جهت خیلی مدیون ایشون هست که از خودگذشتگی کرده تا بتونه وفاق رو ایجاد بکنه و جامعه یک دست حرکت بکنه. بزرگترین مصیبت جامعه ما هم دو قطبی‌هایی است که بیشتر کاذب و بعضی وقتا واقعی ایجاد میشه و ما نتونستیم کنترل بکنیم و صدمه‌اش رو. به نظر من دولت کارنامه بسیار خوبی را از خودش به جا گذاشت در تأمین معیشت مردم و نیازهای اقتصادی مردم و من شاهد بودم که همه وزارتخانه‌های ما به خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی واقعا از جان و دل مایه گذاشتن و سعی کردن که در این شرایط سخت وظیفه خودش انجام. به طور مشخص صلح و جنگ در قانون اساسی ما کاملا روشنه که تصمیم گیریش با چه کسی هست. ما کار خودمون رو همونطور که عرض کردم بر اساس یک فکر و عقلانیتی که عقلانیت مجموعه نظام بوده انجام دادیم. طبق دستور عملهایی که به ما داده شده، وزارت امور خارجه در همه دنیا تابع دستور عملهاشون هستند.
1: دستبوسی ملتمسانه آخوند خاتمی از طریق پزشکیان، پیامی برای از ما بهتران.
5: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زود پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده. یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت مدنی خود و طرفدارانش، یکی هم تکلیم خواست. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور نشه. و من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیر میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره. هر گامی که به سوی رفع جنگ استراحت میکرد و برداشته شدن این محدودیت ها برای ایران و انشاءالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد. و نیست دولتی که در این مدت واقعا خود آقای پزشکیان در کنار مردم با دولتش توانستن کاری بکنن که در این بحران نداری، بحران جنگ، بحران بوم این مملکت اداره شد. درست گرسنگی هست، بیکاری هست، ولی بالاخره مردم احساس کمبود نکرد و اینا واقعا حال تقدیره.
1: قم نعره های الیام یوم الانتقام در مراسم چهلم دفن خلیفه ارتجا.
6: الیام یوم الانتقام، الیام یوم الانتقام. من ادامه این شعر رو که به روزه میرسه و حتمنم باید روزه بخونم میخونم، اما چون شعر به اینجا رسید و شما پرچمای خونخواهی رو بردید بالا، یه چند بیتی من از این رجز بخونم برگردم. الیام یوم الانتقام، الیام یوم الانتقام.

اليوم يوم الانتقام، اليوم يوم الانتقام.

0: آخوند عرافی، مدیر حوزه جهل و جنایت. این انتقام و این خونخواهی یک انتقام فردی نیست. ما بر عهد این انتقام و خونخواهی با پیروی از رهبری معظم بر سر این عهد ایستاده ایم.
1: انتقام شهید بزرگ ما مقوله قصاص و یک انتقام فردی نیست. این انتقام، این خونخواهی، این طلب خون امام شهید و شهدای عالی قدر و محور مقاومت، این انتقام مستضعفان عالم است. ما بر سر عهد این انتقام و خونخواهی امام شهیدمان با پیروی از رهبری معظم بر سر این عهد ایستاده اند. 6 ماه که چیزی نیست، 6 سال هم طول کشد، این ملت در میدان و پای خونخواهی امام شهید ایستاده اند و خواهند ایستاد.
2: این ندا ندای امت حزب الله است که برای بیعت با رهبر عظیم الشام امام سید مصطفی حسینی خامنه ای و خونخواه امام شهید آمدند. همه با هم یک صدا، مرگ بر منافق! مرگ بر آمریکا رو میخوام بلند بگی. متحد و یک صدا. آتیش میگیره حیفا با نعره موشکا، از غزه تا به صنعا. جمله ای که رهبر شهیدمان فرمودن محال با یزید بیعت کنیم رو میخوام همه با هم بگیم. محال با یزید بیعت کنیم، جان را به قربان ولایت کنیم. محال با مبعوث گشت و رسالت کنیم. مرگ بر منافق! مرگ بر منافق! مرگ بر انگلیس! مرگ بر انگلیس! مرگ بر وطن فروش خائن! مرگ بر وطن فروش خائن!
3: هموطنان عزیز، توجه شما را به ادامه اخبار جلب می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا 29 مرداد در تروث سوشیال نوشت: هیچ کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت برای رسیدن به توافق نداده است. به طرز غم‌انگیزی آنها در استفاده از این فرصت ناکام ماندند. بنابراین امروز من خرد کننده ترین عملیات اقتصادی را که تا کنون علیه کشوری انجام شده است اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. نیروی دریایی آنها از بین رفته. نیروی هوایی آنها نابود شده. کارخانه های نظامی آنها اکنون ویران شدند. پول آنها بی ارزش است و کشورشان به تاریموی بند است. ترامپ افزود: امروز من همچنین اعلام می کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، مشاغل، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع کمک مالی به ایران ارائه دهند، خود آن کشور با عواقب اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط اعتباری متقابل، انتقال های نقدی، صرافی ها، ثبت کشتی ها، شرکت‌های پوششی برای رژیم ایران، همه اینها باید همین حالا متوقف شود. ما به متحدان نیاز داریم که در کنار ایالات متحده بایستند. و برای منزوی کردن و شکست تهدید رژیم ایران همکاری کنند. رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی رژیم گفت این دیوانگان در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتند و اقدامات تاریخی که انجام دادیم توانایی آنها برای ایجاد وحشت در سراسر جهان را فلج خواهد کرد. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
4: دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد تنگه هرمز گفت در حال حاضر تنگه باز است، تعداد زیادی کشتی از آن عبور می کند. رسانه ها این را گزارش نمی کند. ممکن است در مقطعی عبور کشتی ها کمی کند شود، اما در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در حال عبور هستند. محاصره دریایی بنادر ایران 100% موفقیت آمیز بوده است. هیچ کشتی وارد بنادر ایران نشده است. به جاهای دیگر می روند، اما خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. ما به کاری که الان داریم انجام می دهیم ادامه خواهیم داد. در مورد بالا رفتن قیمت نفت در اثر جنگ، قبلا صحبت از 350 دلار در هر بشکه بود، اما امروز 84 یا 85 دلار است و ما نفت زیادی صادر می کنیم.
3: رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگوی دیگری با خبرنگاران در محوطه کاخ سفید گفت دیشب کشتی‌های زیادی از تنگه عبور کردند. ما تصرف و کنترل کامل بر تنگه داریم. در طول چند هفته گذشته به رغم مزاحمت‌ها و پهپادهای گاه به گاه آنها نفت زیادی از تنگه خارج شده است. یکی از دلایلی که قیمت نفت هرگز به ارقام 300 و 350 دلار نرسید این است که ما نفت زیادی برای عرضه داریم. ترامپ در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال بازگشایی مذاکرات با رژیم ایران گفت شاید در مقطعی داشته باشیم. مسئله بسیار ساده است. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت.
4: آکسیوس گزارش داد دو مقام آمریکایی گفتند ارتش آمریکا بی سر و صدا یک مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برای انتقال میلیون ها بشکه نفت در روز ایجاد کرده است. این امر در حالی که جنگ گسترده‌تر همچنان در بنبست قرار دارد موفقیتی قابل توجه محسوب می شود. مقامات آمریکایی می گویند طی دو هفته گذشته 15 تا 20 نفتکش هر شب از طریق کانال جنوبی به تنگه هرمز وارد و خارج شده‌اند و صادرات نفت ادامه داشته است. مقامات گفتند حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز که تقریباً نیمی از حجم قبل از جنگ است از تنگه خارج و به بازارهای انرژی جهانی تزریق می شود. آکسیوس افزود یکی از مقامات آمریکایی که مستقیماً از این موضوع مطلع است گفت ما دو ماه است که مسیر جنوبی تنگه هرمز را کنترل می کنیم. سپاه پاسداران می تواند ایجاد مزاحمت کند، اما آنها تنگه را کنترل نمی کنند. کنترل تنگه هرمز در اختیار ماست. نیروی هوایی آمریکا دارای جت‌های جنگنده است که نفتکش‌ها را در برابر موشک‌های کروز و پهپادهای ایرانی محافظت می‌کنند.
3: آکسیوس همچنین نوشت: به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات با یک کمپین نظامی دو هفته‌ای فرماندهی مرکزی آمریکا که سیستم‌های راداری و نظارتی دریای ایران را مورد تهاجم قرار داد و تضعیف کرد، امکان پذیر شده است، چرا که دیدبانی ایران نسبت به ترددات کشتی ها در کانال جنوبی تنگه کاهش یافت است. مقامات آمریکایی میگویند دیدبانی آنها محدود به قایق های تندروی کوچک سپاه پاسداران و چند راداری است که موفق به بازسازی آنها شدند. آکسیوس افزود از آنجا که به خاطر ضربه خوردن رادارها دیدبانی ایران تضعیف شده، پهپادها بدون هدفگیری دقیق پرتاب می شوند و اگرچه برخی از کشتی ها مورد اصابت قرار گرفتند، اما بسیار از حملات آنها توسط ارتش آمریکا خنثی شده است. به عنوان مثال یکی از مقامات آمریکایی گفت اوایل این هفته نیروهای آمریکایی 8 پهپاد و 2 موشک کروز ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به آکسیوس گفت مقدار بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می شود. آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.
4: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه 28 مرداد اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 65 کشتی بالغ شده است. سنتکام در بیانیه خود نوشت نیروهای سنتکام همچنین 3 شناور را از کار انداختند و برای حصول اطمینان از رعایت پایبندی به مقررات محاصره دریایی وارد 2 کشتی شدند.
3: به گزارش آسوشیتد پرس، امارات پس از حمله موشکی از سوی ایران تمام تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به منزوی‌تر شدن رژیم ایران که با تحریم‌ها و محاصره دریایی مواجه است کمک خواهد کرد. امارات به عنوان یک مرکز صادرات برای ایران بسیار حیاتی بوده و به تهران در مواجهه با تحریم‌ها کمک کرده است. طبق اطلاعات وزارت دفاع امارات، موشک‌ها به سمت ترافیک دریایی پرتاب شدند. هرچند مشخص نبود که آیا کشتی‌های اماراتی هدف قرار گرفته یا آب‌های سرزمینی این کشور. آسوشیتد پرس افزود اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شلیک موشک به سمت امارات را تکذیب کرد. اما ایران به صورت مداوم به کشتی هایی که به تنگه هرمز نزدیک می شوند حمله کرده و این باعث محکومیت شدید ایران از سوی امارات و کشورهای دیگر منطقه شده است.
4: پاسدار عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم خطاب به کشورهای منطقه نوشت هشدار می‌دهیم که هر گونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکا است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمین‌هایشان علیه ایران را نمی‌دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند. این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
3: رویترز 29 مرداد گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه بالا رفت. قیمت نفت خام برنت با 2 دلار و 44 سنت افزایش به 94 دلار و 67 سنت و نفت خام تگزاس آمریکا با 1 دلار و 84 سنت افزایش به 87 دلار و 67 سنت در هر بشکه رسید.
4: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی از دیدارهای جداگانه قالیباف با رؤسای مجلس و جمهور و نخست وزیر عراق خبر دادند و نوشتند که در این دیدارها بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاکید شد. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا درباره دیدار قالیباف با رئیس مجلس و رئیس جمهور عراق نوشت: رئیس جمهور عراق در این دیدار با تاکید بر این که موقعیت نجنگ و نصلح میان ایران و آمریکا باید به پایان برسد گفت: ما هم خواستار پایان جنگ هستیم. رئیس مجلس عراق نیز در دیدار با قالیباف خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد.
3: خبرگزاری حکومتی ایسنا 28 مرداد زیر عنوان ماهیت فراپارلمانی سفر قالیباف به بغداد به نقل از رسانه‌های عربی نوشت وی در حالی راهی بغداد شده است که علاوه بر جایگاه پارلمانی ریاست تیم مذاکره کننده با آمریکا را نیز بر عهده دارد، موضوعی که به سفر 2 روزه او اهمیت سیاسی و امنیتی ویژه‌ای بخشیده و رایزنی درباره پایان جنگ، ترتیبات منطقه‌ای، وضعیت گروه‌های مسلح و اجرای تفاهمات تهران و واشنگتن را در کانون توجه قرار داده است.
4: اشرف‌الاسد 28 مرداد گزارش داد منابع عراقی اعلام کردند سفر قالیباف به بغداد فراتر از ماهیت پارلمانی اعلام شده آن است و بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی تمرکز دارد که در رأس آنها سرنوشت سلاح گروه‌های مسلح قرار دارد، آن هم در شرایطی که موعد تعیین شده از سوی دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت در 3 سپتامبر نزدیک می‌شود. منابع میگویند قالیباف پیشنهادهایی برای جلوگیری از رویارویی مستقیم میان دولت عراق و گروه‌های وفادار به تهران به همراه دارد. از جمله این پیشنهادها ایده‌هایی درباره منجمد کردن سلاح‌های سنگین یا پنهان کردن آنها و شاید انتقال موقت بخش بزرگی از این سلاح‌ها به ایران تا زمان دستیابی به یک توافق سیاسی درباره آینده سلاح گروه‌های مسلح است. شرق الوسط افزود یک منبع دولتی عراقی گفت دولت در ارتباط با انحصار سلاح در دست دولت بر رعایت موعدهای تعیین شده خود اصرار دارد و این امر باید تا پایان سپتامبر آینده همزمان با تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس جدول زمانی مورد توافق بغداد و واشنگتن انجام شود.
3: عراقچی وزیر خارجه رژیم از تماس تلفنی خود با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در عصر چهارشنبه خبر داد و نوشت طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و ابعاد مختلف وضعیت کنونی درباره آخرین روندهای دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و نیز تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر کردند.
4: خبرها را ادامه می‌دهیم. مجلس رژیم روز سه‌شنبه شاهد ترس و وحشت اعضای مجلس ارتجاع از پیامدهای بحران معیشتی و هشدار آنها به دولت پزشکیان درباره امنیت غذایی مردم بود.
5: آقای وزیر، بحث ما فقط چند عدد و نمودار نیست. بحث ما امنیت غذایی مردم است. یعنی اینکه آیا مردم این کشور می توانند نان، برنج، گوش، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند یا نه؟ یعنی اینکه تولید کننده ما می تواند با امید کار کند یا نه؟ یعنی اینکه سیاست گذاری ما به نفع مردم و تولید کننده بوده یا به زیان آنها؟
6: یک مسئله که فکر میکنم نادیده گرفته شده انفجار گرانیه. دبیر محترم ستاد تنظیم بازار، وزیر محترم جهاد، وزیر محترم صنعت، این وضع مبارزه با گرانی نیست. لطفاً کنترل کنید. شما میدونید من دارم چی میگم و منم میدونم که چی دارم میگم. به عنوان کوچکترین عضو کمیسیون صنعت لطفاً درست از انفجار بمب گرانی مراقبت بکنید.
3: به دنبال بالا گرفتن فضیحت طرح مقابله با جاسوسی در مجلس ارتجاع و جنگ گروه‌ها بر سر این موضوع، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس گفت من واقعا توصیه‌ام به نمایندگان مجلس این است که این طرح را پس بگیرند، به ویژه در موضوع نفوذ. آنچه در این مدت مشخص شده نشان می‌دهد که منشأ‌های نفوذ از جاهای دیگر بوده است.
4: فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی رژیم گفت سر و کله تورم سه رقمی در برخی مناطق و در همین گزارش مرکز آمار پیدا شده است. اگر به گزارش‌های غیر رسمی هم توجه کنیم واویلای خیلی بیشتری داریم. به افزود در حقیقت خود تورم وقتی دو رقمی شود پدیده بسیار وحشتناکی می شود که تبعاتش حوزه اجتماعی و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می دهد. الان نزدیک به 55 سال است که جز یکی دو استثناء اقتصاد ایران در اسارت این سیاست های تورمزا قرار دارد و هر قدر که به سالهای اخیر نزدیکتر می شویم گستره و عمق و میزان فاجعه آفرینی های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و امنیتی برای ما افزایش پیدا می کنند.
3: به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. 4 کارگر زحمتکش در یک حادثه دلخراش که ناشی از فقدان تدابیر ایمنی کار در حاکمیت پلید آخوندیست در شهر غلامان در خراسان شمالی جان باختند. فرماندار رژیم در خراسان شمالی گفت در این حادثه تعدادی از افراد برای انجام کار لایروبی وارد چاه شده بودند و به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است دچار حادثه شدند. تلاش برای نجات افراد حادثه دیده نتیجه نداده است و 4 نفر در این رویداد جان باختند. وی اعتراف کرد نبود استانداردهای ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضاهای بسته می تواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد.
4: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعتی در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزاریم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
3: خدا نگهدار.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواهیم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتاب، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم، و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشم بخیر یک سایتی بود خب اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یک کتابخانه هم داشت، اسمش هم گوش رود کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها، و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یک کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیردانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دو تا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنمه محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی 3 ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمدآباد مینویسه. بعد در 3 نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، 2 نسخه به 2 پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوائل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57, 58, 59, 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه آقای طالقانی رفتن بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از اون
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه، اینا رو به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو میبرد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد برده بود که نزدیک بود که واقعا خیلی جونشون از دست بدن. البته بعدش که سنجابی اومد بیرون از عرض به حضور شما کشور، ولی جبهه ملی بعد از اون خیلی سرکوب سنگینی شد در داخل ایران.
1: و در واقع میدونید که تلویحاً هم از کودتای ننگین 28 مرداد تلویحاً دفاع کرد با اون جمله‌ای که گفت سیلی خورد، مصدق سیلی خورد، یعنی در کودتای 28 مرداد سیلی خورد.
0: حالا در هر صورت هم لباس خودش کاشانی بود، یکی از عوامل کودتا.
1: بله بله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی. و بعد حالا در هر حال یه مقداری که اون تب و تاب میخوابه، بالاخره با تلاش هایی که آقای ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستند در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنن. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است اونجا که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه توضیحاتی هم میده، مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بیست. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس بیمار میشه، آب و هوای پاریس بهش نمیسازه، لیسانسش رو میگیره ولی برمیگرده. دو تا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده‌ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیشو برای بار دوم به اروپا توضیح میده. این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش، دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد. وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است. برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه، ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم، خواهم گفت. بعد از اون فعالیت های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه یه دوران در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثل مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل. برای سومین بار هم به اروپا میره، در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمد شاه هست که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید زیادین طباطبایی میاد روی کار. دکتر مصدق
0: که میشه اسفند 1299.
1: بله 1299. اتفاقا سید ضیا میخواسته، سید ضیا و رضاخان میخواستند که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم، بعد شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی و اینجور. دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزنه، یعنی سید ضیا رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه
0: که میشه اسفند 1299.
1: بله 1299. اتفاقا سید ضیا میخواسته، سید ضیا و رضاخان میخواستن که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم، بعدت شما چون آدم سال

0: مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنن و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدتی میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سدزیا، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
1: خود رضا شاه سدزیا رو میندازه بیرون، میگه
0: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، یعنی چند هزار
1: فقط بگه برو. بعدا سدزیا رفت در فلسطین آن زمان بلد. که هر ذیل عثمانی بود باغ‌های بسیار بزرگ، زمین‌های بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعداً دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد و خب هرگز موفق نشد. اسمش اصلاً آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
0: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها. اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجور که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطراتش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع، البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی. این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضاخان و شاه شدن، در حالی که دکتر مصدق تو خونه بوده، میگه من تو خونه بودم و مشغول مطالعه بودم، دیگه از سیاستم کاری نداشتم، میان بی هوا میریزن اونجا، میگیرنش و تبعیدش میکنن به مرز بین ایران و افغانستان، یکی از دورترین نقاط خراسان، در اونجا در تبعید و در حصر بوده در یک قلعه، تا اینکه یکم اوضاع میگذره و اینها ارنست پرون که در فرانسه در خلال شخصیت دکتر مصدق رو میدونه بیمار شده بوده، میاد در بیمارستان نجمیه، میدونید که بیمارستان نجمیه هم مادر دکتر مصدق در واقع بنیان گذاشت، بله به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید که واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده. از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
1: نه بریم سراغ کتاب دوم. به خاطر این حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه ایه، یعنی بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره. همونطور که آقای نوروزی گفت این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زی قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلوی چشمون میذاره که شاید حالا ارزشش ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقش سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید و بعد شما برید ببینید که داستان چیست. در مقدمه

0: کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضمون: عیبجویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند، در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسلهای بعد به کنه حقایق پی ببرند و دچار اشتباه نگردند، سطوری چند تنظیم میکنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی میکرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردند و تاریخ رو وارونه بخوانند. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو، که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسنادش رو، اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دو زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه، خودش یک سوال بزرگ، یک قانونی بزرگ. و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه و خب این هم یه بی‌قانونی بزرگ بود. بماند: در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضوراً از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند، که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل میکنم و جوابی که مقتضی است میدهم. اینجاش هم خیلی دردناکه: دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود که در زندان لشکر دو زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمیدهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه ماندم و با این وضعیت میسازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت‌های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید، این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
1: بله، کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 120 صفحه است، یعنی یه خورده جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، میبینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از شهریور
2: بپذیره.
1: بله بله علتش هم اینه، فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضا شاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت، به قول رضا شاه مجلس تبدیل به طبیله شده بود، میگفت طبیله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتاً فضا بازتر شد، تو فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا یه چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی رو ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و باش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هرچی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرجش عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسون احیانا ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون، میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در ایران، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها، چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خود منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملاً طرف انگلیس رو نمی گرفتن، چون یه سری آرمان‌های آزادی خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل،
2: بله،
1: و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بی‌طرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی، و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو، یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از با الف، از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهایی کشیده. بعد در انتها بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره، قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور رو تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هرچی لایحه میزد قبول نمیکردن. گوش میکنید. بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردند به همون تبعیدگاهش در احمد آباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشک و بار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات می شود و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمیدن و مثلا اشاره میکنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده و یک سری هم سندهایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتم به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمند. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخیه به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست: عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه. یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن به این دلیل، به این دلیل، و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی، نخست وزیر وقت بریتانیا رو آورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر می‌کنم که شما نکاتی رو بگید.
0: بله بله، خیلی خیلی جالبه. چند تا موضوع دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو ترغیب بکنه برن بقیهش رو ببینن. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید من سعی میکنم برگه رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و میخواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه. ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادن. یه سنت بود. همیشه میگفتن ما فلانی متمایلیم. شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرف میمد رأی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلن زد زیر این داستان: رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذارن اونجا 13 سال کار کنه. بعدم حالا میگیرمش، یه مدت بعدم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اومد به خدا رو بگیرن اعدام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استعفا داده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و میخواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شویم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات، که مقصود انگلیس ها بود، چون این تصور کردند از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین اعلی خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد، و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت، همون حضرات انگلیسی ها دیدن که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفره میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و بلاغم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه، رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهمی است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن، و چون اکثریت نمایندگان این طور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند، که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، هم بارم چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه می اومد پیغام میفرستاد قبول نمی کرد. هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم، و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد، دیگر مجلسی نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم، مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب می کرد. به طور خلاصه مملکت را گروه می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدای بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
1: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلش بک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولت‌های قبلی، که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وسوق الدوله بود، سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست، و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد، بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر بیانه حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا یک تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باشه که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چه کار باید بکنه. اون موقع روزنامه جنگل منتشر میشده، این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونه که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکخان را انداخته، ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسن، کسان دیگری با شرایط اونا کنار میان و به رسمیت شناختن. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع می شده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل می فرسته، از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ میکنه روزنامه. روزنامه جنگل چاپ میکنه و کل کشور مطلع میشن، یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد. همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شعبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم میشود به این که به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا. و این خب از طنزهای تلخه.
0: بهش میگن اوباش شیخوشا. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه. اون چکی که گفتید مبلغ 390 هزار دلار بود و
1: خیلی هم
0: بوده. بله، در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده. ادوارد دونالد که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده، اصل چهار هری ترومن، در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی ها پول میدادن. برای خاورمیانه اصل چهار هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتای 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333 به دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنند تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلا از رسیدگی میگه که امتناع کردن. و ادامه چیز جالبی میگه، میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است. و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی، که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجوهی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
1: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید، احمد شاه مثلا مصطفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مصطفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشیر الدوله فکر نمی‌کنم قبول کنه، با من زیاد رابطه، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه، مشیر الدوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه، و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم اینا فلان جا این کارو کردیم، ما از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه 4 تا مثلا فوشم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق میگه فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویی‌ها رو نمیگه بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسانهای صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن. ببخشید خود از کتاب خارج شدیم.
0: نه اتفاقا خیلی مهمه و همه این افراد فرقه‌ای که گفتید با کتاب و کتابخانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن، و به جای اینکه برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش و کل وقایع دهه های پیش را ببینند، ریشهش در 28 مرداد ببینند، ریشهش در این ببینند که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودند حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پرابالش رو میداد چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه ام دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدن دعاگوی من خواهند بود، و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه، به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسس شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، نطقش هست، طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فکر میکنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش‌های زشت جنسی و جنسیتی که ربانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحث ها فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها ما، درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
1: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما، این دوستانی، بعضی از این هجمه هایی که صورت میگیره علیه روشن فکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشن فکری میاد از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا این اصلا چیز عجیبی است. یعنی
0: اصلا وقتی ما به اینها میگفتیم، به این جریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، ببخشید من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه، و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان که ما رو میخورن. خب یک، و دو یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازشون میده و دارن بازی میخورن. این فکر می‌کنم وظیفه ما روشنگری برای اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت بکنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته ای هستن، نکته سنجن، نکته بینن و خیلی خوشحالم برای اونها برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم این برنامه ها رو براش میفرستن و امیدوارم که سازگار باشه با کارساز.
1: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم، شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از اینکه دست خط محمد رضا پهلوی رو دید بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا یعنی روز 25 مرداد از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره، ولی روز 25 مرداد چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به چون توقیفش کرده بودن اون وقت از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه، انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامی است. که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمیکنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این عین جمله دکتر مصدق تا اونجا خاطرم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح
0: اصلا لازم نبود که با تانک و توپ بفرستن
1: بلو.
0: با تانک اصلا یه چیزی
1: نیمه صبح، یک صبح مثلا،
0: اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی واسه شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینم چه خبره. منتها اتفاقی که افتاد اگه کودتا نبود، آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو اولا نصف شب بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه شما منو عزل کردی خیلی ممنون، مطمئن بشم خودتی صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه به طوری که هست در تاریخ. سریا یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه بر نمیگرد اصلا بگیره. کفششو که داستان داشت، چون محلی ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن محلی ها در کنار دشت. خلاصه میاد
1: بله.
0: میشینه تو هواپیما فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه دو تا شاه داره، سه تا فرار، یعنی تعداد فرارها از شاهها 3-2 جلوه. یعنی به هر حال رضا شاه هم مملکت رو ول کرد، در رفت فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدروم بولدروم و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگی، غیر از یکی دو تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها. همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد، ارتش پر یال و برگت که ری خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که ما میدونیم 26 دی 1350. بفرمایید.
1: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلو فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، اراذل و اوباش شعبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه روش، که یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهر مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن.
0: بعد تبر و برانکار بردن.
1: بله بله با تبر و برانکار. و بعد دکتر مصدق، به نظرم این جمله، جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شاد روان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
0: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
1: متشکرم.
0: ممنونم از شما یاران اسرانه و شبانه. ما اسرانه ها رو که همطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم. در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، عذابه واقعیت، ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دعوای پیش دعوایی که گذشت، دعوای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد، باید هر روز همیشه پاس بداری بشین، چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی اگر فکر میکنید که این عصرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و عصرانه دیگر، بدرود.

0: بحث یارانه و کالابرگ یه بار دیگه به یکی از موضوعات اصلی دولت و مجلس رژیم تبدیل شده. مقام های حکومتی حالا آشکارا از افزایش مبلغ کالابرگ، اصلاح دهکبندی و پیدا کردن منابع تازه برای ادامه این طرح صحبت می کنند. ابتدا صحبت های قالیباف رو اجازه بدیم با هم بشنویم.
1: از ضرورت های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ و افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا میبرد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد میکند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب میشود.
0: اما یه سوال اساسی باقیه که قدرت خرید مردم که همچنان سقوط میکنه، کالابرگ واقعا چه میزان از فشار بر سفره مردم رو جبران میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری، درود بر شما و ممنون که همراه ما هستید.
2: سلام عرض میکنم، خواهش میکنم، در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای سرداری، کالابرگ همونطور که دیدیم در روزهای اخیر یه بار دیگه به یکی از بحث‌های اصلی توی دولت و مجلس رژیم تبدیل شده. از نگاه شما کالابرگ تا چه اندازه میتونه پاسخگوی وضعیت معیشتی و سفره مردم باشه؟
2: بله. ببینید، خود حرفایی که این روزا از دهان مقامهای رژیم بیرون میآید، همین صحبتهای قالیباف هم که شما پخش کردین، از هر تحلیلی گویاتر است. خودشون دارن میگن چه خبره. مثلا احمد مدیری یکی از وزرای کابینه پزشکیان در 27 مرداد گفت دولت و مجلس با افزایش مبلغ کالابرگ موافقند و آیین‌نامه هم نوشته که اعتبار آن متناسب با تورم افزایش پیدا کند. اما بلافاصله در همونجا نگرانی خودش رو از تورم بیشتر اذعان میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تورم ممکنه بیشتر بشه. چطور؟ دولت بره از بانک مرکزی قرض کنه یا به شکلی نقدینگی رو افزایش بده، پول بیشتری رو وارد اقتصاد بکنه. خب اینا میتونن تورم را تشدید بکنه. در ادامه گفته بود که دنبال منابع غیر تورمی میخوان هستن که این موضوع رو حل کنن. منابع غیر تورمی یعنی چی؟ اگر هزینه ها رو از منابع طبیعی مثل درآمد دولت که از صادرات و واردات داشته باشه، که از این خبرا نیست، پزشکیان چند روز پیش در مصاحبهش گفت نفت نمیفروشیم و پولم نداریم، یا صرف جویی هزینه های منابع ارزی موجود تامین کنند. به این میگن منابع غیر تورمی، که از این چیزا هم هیچ خبری نیستش. پس مشکل اصلی چیه؟ ببینید، مشکل اینه، همین مبلغ فعلی که فعلا اینا در نظر گرفتن دیگه جوابگوی هزینه های واقعی زندگی نیست. مبلغی که برای کالابرگ در نظر گرفته شده با قیمت‌های واقعی از زمین تا آسمون فرق می‌کنه. مثلا رئیس کمیسیون مجلس رژیم فردی است به اسم علی بابایی، وی میگه که کالابرگ باید دو برابر شود وگرنه تأثیری ندارد. روز بعد حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی رژیم گفته که مبلغ فعلی با هزینه واقعی مردم جور در نمیاد و باید دست کم دو برابر شود. پس مسئله این نیست که 1 میلیون اینا بدهن یا کمی کمتر کمی بیشتر. خودشون میگن که مبلغ باید دو برابر بشه. یعنی چی؟ تورم موجود بخش بزرگی از همون کمکی را که دولت میخواد به بعضی از نیازمندان برسونه بلعیده. کالابرگ نیا کنید در بهترین حالت یک مسکنه، نه درمان. تا وقتی تورم ادامه داره، قدرت خرید و درآمد مردم سقوط میکنه. حکومت همیشه چند قدم پشت قیمتها میدوه، یارانه میدوه، اما قیمتها جلوترن، نه متر، کیلومتری فاصله هست.
0: یعنی پیشاپیش یارانه صرف تورم شده.
2: دقیقا اینجاست که مسئله فقط اقتصاد یا موضوع اقتصادی نیست. این وضعیت خشم انباشته جامعه را خطرناک میکنه. وحشت سران حکومتی هم دقیقا از همین موضوعه، چون جامعه داره از آستانه تحمل عبور میکنه.
0: بله. آقای سرداری، یکی از بحثای جدی حالا در ادامه اینه که چطور در واقع این مبلغ کالابرگ رو تامین کنن، هزینه های اون رو تامین کنن. تامین این منابع، حالا شما گفتین دو برابر بشه، چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد داشته باشه؟
2: بله. این سوال شما ما رو به نقطه اصلی بحران میرسونه. یعنی دولت قول حمایت میده. بله. اما سوال اینه پولش رو از کجا میخواد بیاره؟ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه رژیم در 27 مرداد گفت دولت لایحه بودجه 1405 را که آورد اساساً کالابگ در آن پیشبینی نشده بود. در این رفت و برگشت بین مجلس و دولت بعداً مجلس اونو اضافه کرده. یعنی از همان ابتدا مسئله تأمین منابع پایدار حل نبوده، خشت از اول کج بوده. دولت از طرف دیگه برای اینکه بتونه اینو حل کنه رفته سراغ منابع صندوق توسعه ملی. تصمیم در 6 اردیبهشت گزارش داد تا سقف 1 میلیارد دلار از سهم جاری صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده. یعنی چی؟ یعنی حتی برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن و رب و نخود و لوبیا دولت مجبور شده بره سراغ ذخایر صندوق ملی. یعنی حکومت گیر کرده، از یه طرف فشار معیشتی مردم مجبورش میکنه حمایت افزایش ده، اما از طرف دیگه منابع پایداری برای تأمین هزینه نداره. اگر هزینه کالابگ از درآمد واقعی پایدار تأمین نشه لاجرم دولت مجبوره بره سراغ ذخایر، از بانک مرکزی باید قرض بگیره، افزایش نقدینگی بکنه. خب همان حمایتی که امروز میخواد به مردم بده با کارهایی که مجبورن بکنن فردا با تورم دوباره از سفره مردم پس میگیره. یعنی نیا کنید حکومت با یک دست کمک میکنه، با دست دیگر زیر فشار تورم همون کمک رو از مردم دوباره پس میگیره.
0: بله، اجازه بدین که کامنتی دستمون رسیده که اون رو بخونم و بعد سوالی داشتم. هموطنی نوشتن که کالابرد شاید برای مدتی بخشی از هزینه ها را پوشش دهد، اما نمیتواند جای درآمد، امنیت اقتصادی و قدرت خرید از دست رفته مردم را بگیرد. آقای سرداری، مهمترین مشکلات اجرای کالابرد چیه و این مشکلات چه اثری بر خانوارهایی داره که قراره که از این حمایت اصلا برخوردار بشن؟
2: دردناکترین و مرموزترین بخش ماجرا همینجاست حسین، جایی که مردم نتیجه این سیاست غیر مردمی غیر مسئولانه را هر روز در فروشگاه ها و هنگام بررسی دهشوندی لمس میکنن. تصورش را بکنید، مادری با 2 تا بچه جلوی صندوق فروشگاه ایستاده، اعتبار کالابرگش فعاله، فروشنده میگه سامانه قطع است، برو فروشگاه بعدی. همون مادر میپرسه یعنی امروز نمیتونم چیزی بخرم؟ فروشنده میگه پول ما هنوز نیومده، خودمونم گیر کردیم. زن کارت را در کیفش میگذاره و از مغازه میره بیرون. 2 تا بچه هم همراهش هستن و زیر لب میگه بازم هیچی نتونستم بخرم. این تصویر خلاصه دردناکترین لایه ماجراست. یک تراژدی است، اما پشت این صحنه چند مشکل ساختاری وجود داره. اولی دهشبندی. خود رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در 27 مرداد گفته شیوه فعلی شناسایی خانوارها قابل قبول نیست. یعنی چی؟ حاکم ممکان که این حرف زده تأکید کرده که اطلاعات بانکی یا مالکیت بعضی از دارایی ها نمیتونه به تنهایی وضعیت واقعی زندگی مردم را نشون بده. یعنی به ممکنه یک نفر یه ماشین داشته باشه و در این بانک ثبت شده باشه، الان داله بر این نیست که این بتونه هزینه ماهانه زندگیشو تامین بکنه. همین حاکم ممکان به سقف وسط 50 میلیون تومان نیز انتقاد کرده. 50 میلیون تومان شیوه شناسایی و دهک‌بندی که رژیم در نظر گرفته، میگه آقا این کار درست نیست. یعنی چی؟ سقف وسع یک خانواده 51 میلیون تومانه، این یک فرمولی مشخص برای دولت برای ارزیابی مالی خانواده از اون استفاده میکنن، ولی این موضوع الزاماً به این معنی نیستش که درآمد واقعی ماهانه 51 میلیون تومانه. نه، اینجوری نیست.
0: یعنی در واقع رژیم میگه که با 51 میلیون میتونه از عهده در واقع مخارج یک ماهه بر بیاد.
2: بله، خب اینو یه شاخصی در نظر گرفتن اینا، ولی منظورم اینجوری نیستش که مثلا این خانواده ها واقعا درآمد ماهیانه شون در این حد نیست. خب نتیجه چی میشه؟ بسیاری از کسانی که واقعا نیازمندن، خب از این لیست میریزن. ماها در وضعیت بررسی میمونن. میدونی که مردم میدن الان مراجعه میکنن، یه سیشون میکنن وضعیت دهشبندی ما رو مشخص بکنید، چون میدیم پایین. خب برای همین که مشخص نمیشه از حمایت ها جا میمونن. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم برمیگرده به فروشگاه ها. موقعی که این کالا بگ مطرح شد، قرار بود که تصفیه فروشگاه ها سریع انجام بشه در عرض 2 الی 4 روز، اما گزارش هایی داریم از تاخیر حدود 25 روز. خب طوری که توقف زدن بعضی از فروشگاه از قبول و پذیرش کالا بگ. خب فروشنده میگه من کالا رو با سرمایه خودم خریدم تحویل دادم، اما پولش رو دیر دریافت میکنه. چی میشه؟ چکاش برگشت میخوره، حسابا تحت فشار قرار میگیره، اعتبارشون در بازار بالا پایین میشه و میاد پایین. نتیجهش این میشه که بعضی از فروشگاه ها قبول نمیکنن کالا بگ، با کالا بگ تبادل نمیکنن. حالا چرا این بلا سر کالا بگ اومده؟ بانک مرکزی در پایان سال 1404 قبول کرده بود که بخشی از منابع اجرای کالا بگ رو تامین بکنه، اما با اجرای بودجه سال 405 زیر این مسئولیت زد و این مسئولیت رو داد به سازمان برنامه و بودجه. بانک مرکزی تاکید کرد که آقا من دیگه کارم فقط شده عملیات بانکی، تبادل میکنم این موضوع، پولو میگیرم و میدم. در مقابل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه میگه آقا تا زمانی که دولت این هزینه رو تامین نکنه، من نمیخوام از فروشگاه ها قبول نمیکنن کالا بگ، با کالا بگ تبادل نمیکنن. حالا چرا این بلا سر کالا بگ اومده؟ بانک مرکزی در پایان سال 1404 قبول کرده بود که بخشی از منابع اجرای کالا بگ رو تامین بکنه، اما با اجرای بودجه سال 405 زیر این مسئولیت زد و این مسئولیت رو داد

0: مرکزی سازمان برنامه بودجه میگه آقا تا زمانی که دولت این هزینه را تامین نکنه من نمیتونم این حسابا را شارژ کنم. یعنی به این ترتیب تمامی
1: پاسکاری
0: بله یعنی به این ترتیب پاسکاری میکنه دقیقاً. یعنی به این ترتیب هیچ یک از نهادهای مسئول تأخیرهای ایجاد شده رو به عهده نمیگیرن. خب فروشندگانم، صاحبان فروشگاه های بزرگم همچنان در انتظار دریافت مطالبات خودشون هستن. خب چه بلایی میاد سر این مردم میاد؟ مردم با اعتبار فعال به فروشگاه مراجعه میکنن، اما با سامانه قطع، صفهای طولانی، کمبود بعضی از اقلام و سردرگمی روبرو میشن.
1: یعنی پول دارن ولی نمیتونن از پولشون برای مثلا خرید مایحتاجشون استفاده بکنن.
0: دقیقاً. ببینید کالابگ الان از دو طرف تحت فشاره. اگر دهک بندی خطا کند که خطا خواهند کرد، نیازمندان واقعی جا میمونند. اگر دولت پول فروشگاه ها را دیر بدهد، خب فروشگاه ها انگیزه ای برای ادامه همکاری ندارد. یعنی طرحی که قرار بود امنیت معیشتی ایجاد کنه، این روزا تبدیل شده به یک کلاه گشاد که دولت بر سر مردم و فروشگاه ها گذاشته و یا میگذاره.
1: بله. از بدین که یک کامنتی در پایان به دستم رسید که اون رو هم بخونم. هموطنی نوشتن که وقتی گرانی هر روز قدرت خرید مردم را بیشتر می‌بلعد، یک اعتبار محدود نمی‌تواند جوابگوی سفره مردم باشد. دقیقا. مشکل فقط کمبود کالا نیست، مشکل اصلی سقوط قدرت خرید، تورم و فقیرتر شدن روزافزون مردم است.
0: دقیقاً. بله.
1: بله. آقای سرداری خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه‌ای که درباره ابعاد مختلف این بحث کالابرگ و در واقع موانع و مشکلاتی که در پیشمون هست دادید.
0: خواهش می‌کنم. منم از شما متشکرم. خسته نباشیم. شبتون بخیر.
1: درود بر شما.

0: دولت پزشکیان خیز برداشته تا با گرون کردن بنزین به قول خودش خزانه خالیش رو پر کنه، اما با مخالفت‌های جدی در باندهای مختلف رژیم مواجه شده. علت چیه؟ همراه هستیم با خانم نسترن قسلانی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما خانم نسترانی و قسلانی و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم به شما و بینندگان محترمتون.
0: درود بر شما. خانم قسلانی لطفاً بفرمایید که چرا با اینکه دولت پزشکیان این همه استدلال برای گرون کردن بنزین میاره که کفگیر به ته دیگ خورده، اما بازم برای این کار این دست و اون دست میکنن؟
1: در پاسخ به سوالتون باید بگم که موضوع بنزین الان تبدیل شده به پاشنه آشیل رژیم. به طور واقعی رژیم همیشه برای تامین هزینه های کلان سرکوب دست تو جیب مردم میبره.
0: بله.
1: و خب دولت پزشکیان هم هر روز میاد یه زمین سازی جدید راه میندازن برای گرون کردن بنزین. یه روز عارف میاد میگه که ما بنزین رو با دلار آزاد وارد میکنیم و لیتری 1500 تومن میفروشیم و هیچ جای اینطوری نیست، هیچ جای دنیا. یا یه روز دیگه میان میگن که چون بنزین ارزونه قاچاق میشه. اما با همه این سفسطه هایی که انجام میدن، چرا جرئت نمیکنن این دکمه گرونی رو فشار بدن و دست دست میکنن؟ اگه بخوایم تو یک جمله این ترس رژیم رو بگیم و خلاصش کنیم، کابوس قیام سرنگونیه. خود این رژیم همین روزای گذشته شاهد بودیم که اومد تو کرمان یه تست پاورچین زدن و اعلام کردن که بنزین 87000 تومانی قرار ارائه بشه، که خب سریعاً به خاطر ترسی که داشتن متوقفش کردن. خود رسانه‌های حکومتی مثل سایت خودرو بانک اومد اعتراف کرد که این یه تست روانشناسیه.
0: بله.
1: میان مثلا یه عدد بزرگ و وحشتناک رو وسط میذارن تا مردم به بنزین 23000 تومانی راضی بشن. به قول معروف به مرگ میگیرن که به تب راضی بشیم.
0: بله.
1: ولی خب چرا نمیتونن اجراییش بکنن؟ چون قبل از هر چیزی درون خود باندهای این حکومت وحشت خیلی زیادی هست. مثلا سایت جماران صراحتاً اعلام کرده و هشدار داده که از تصویر ساده سازانه و از تصویر ساده سازانه تکرار 98 آبان 98 فاصله بگیرین. جامعه فعلی امروز ایران با 98 خیلی فرق میکنه و این بار اگه اعتراضاتی شکل بگیره اعتراضات لایه‌ای و ترکیبی و شبکه‌ایه.
0: بله.
1: یعنی رسما خودشون دارن اذعان میکنن که جرقه بنزین میتونه تومار این نظام رو در هم بپیچه. و حتی از طرف دیگه این اعضای مجلس ارتجاع، کسایی مثل حاج بابایی، نقدعلی و رشیدی، هر کدومشون میان یکی بعد از دیگری نسبت به این موضوع هشدار میدن که جامعه توان و ظرفیت یک ریال افزایش قیمت رو هم نداره. رشیدی اومد گفتش که افزایش قیمت بنزین میتونه باعث التهاب جامعه بشه. یا نقدعلی عضو مجلس ارتجاع رژیم صراحتا برگشت گفتش که ظرفیت و فرصتی برای آزمون و خطا نیست و این اقدامات سکته‌ای و بدون مقدمه همه اوضاع رو به هم میریزه. یعنی خود رژیم به وضوح میدونه و براش روشنه که اوضاع براش غیر قابل کنترله، برای همینم میگم فرصت آزمون و خطایی نیست. یا یه مثال دیگه بزنیم، سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی صراحتاً گفت که افزایش قیمت سوخت باعث تبدیل شدن این موضوع به یه بحران سیاسی و امنیتی میشه. پس در پاسخ به سوالتون باید بگیم که رژیم دست دست میکنه فقط و فقط به خاطر ترسی که از اراده مردم داره. مردمی که تو صفهای کیلومتری ساعتها تو این آفتاب داغ از مهرستان و ایران شهر و جوانرود تا هرمزگان و شهرهای دیگه تو صفهای کیلومتری وای میستن، اونم برای 15 لیتر بنزینی که بی کیفیت هستش و باید 24 ساعت تو این صف بمونن، اونم برای کشوری که خب دومین منبع نفتی جهان و سومین منبع گازی جهانه. خب این خشم مردم روز به روز افزایش میده و رژیم خوب میدونه که وقتی این خشم رها بشه، وقتی مردم خشمشون سرریز بشه، دیگه نیروهای سرکوبگر و امنیتی نمیتونن جمعش کنن و مانعش بشن.
0: بله، همطور که گفتین انبوهی موضع‌گیری در همین رابطه هست که این کارو نکنیم و برامون خطرناکه و هشدار میدن نسبت به عواقبش. حالا خانم قسانی، به نظر شما آیا بالاخره راه حلی برای این موضوع دارند یا نه؟
1: اگه بخوایم شفاف و قاطع در این مورد صحبت کنیم، به طور واقعی رژیم در یک بنبست لاعلاج و مطلقه و هیچ راه حلی تو چنته نداره. دولت پزشکیان همین چند وقت پیش اومد یه سناریو، سه تا سناریو روی میز آورد که از یه طرف مثلا گفتن خاموشی پمپ بنزین ها بعد از اتمام سهمیه، یا شوک قیمتی و فروش با نرخ بازار آزاد، و یا سهمیه بندی فردی، که هر ستای این طرح‌ها یعنی فرو بردن جامعه در یک بحران عمیق و فلج کردن زندگی مردم. و خب ریشه این ناترازی کجاست؟ اگه اونطور که ما میگیم ریشه در ناترازی مادره، یعنی شکاف عمیق و پرنشدنی که بین رژیم غارتگر و اشغالگر و از اون طرف مردم ایران وجود داره. تمام دخل و منابع مملکت داره صرف جنگ افروزی، نیابتی ها و نیروهای سرکوب میشه. پور محمدی وزیر بودجه و دارایی همین رژیم اخیراً اعتراف وحشتناکی کرد و برگشت گفتش که تمام هزینه و پول نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی تا پایان شهریور پیش پیش و کامل پرداخت شده. خب نتیجه چیه؟ نتیجهش هزاران بازنشسته و کارمند و پرستاری هستن که 3-4 ماه حقوق نگرفتن و همینطور خط فقر متاسفانه به 90 میلیون تومان رسیده و مالیات همینطور داره افزایش پیدا میکنه. همه اینا هزینه ایه که صرف بقای حکومت و نظام کینگ مشتبه دارن میکنن، اونم از سر سفره های مردم میدوزن و غارت میکنن. تو سوال قبلی هم پاسخ دادیم و گفتیم که خود کارگزاران حکومتی اومدن اعتراف کردن و گفتن جامعه ظرفیت آزمون و خطا دیگه نداره. یعنی الان موضوع بنزین دیگه فقط یک کالای اقتصادی نیست. در ایران امروز ما و با این شرایطی که وجود داره تبدیل شده به یک آتش زنه و رژیم خوب میدونه که اگه این انبار باروت خشم مردم منفجر بشه، گریزی از سرنگونیش نیست.
0: بله، خیلی ممنون از شما خانم قسطانی، حضورتون و توضیحاتی که در رابطه با سوالای ما دادید. با تشکر از شما.
1: مرسی از شما از وقتی که دادید.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدار.
2: شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای رضا محمدی با عنوان از هیچ تا بی نهایت، فلسفه یک همیاری، روایت یک ایمان جلب میکنیم. رضا محمدی، از هیچ تا بی نهایت، فلسفه یک همیاری، روایت یک ایمان. از روز جمعه 16 تا دوشنبه 19 مرداد 1405، 7 تا 10 اوت 2026، ایران و جهان شاهد چیزی فراتر از یک گلریزان بودند. شاهد جاری شدن یک ایمان. در 4 روز از خانه های ایرانیان در داخل کشور تا قربت مهاجرت و تبعید، از هر گوشه‌ای که قلبی برای آزادی ایران می‌تپد، دست‌ها و صداهایی به هم رسیدند و حتی از پشت دیوارهای زندان پیام زندانیان هوادار مجاهدین، علی معزی، لقمان امینپور و جمعی از زندانیان در ابین و قزلحصار به این همیاری پیوست. شاید در نگاه نخست آنچه گرد آمده است کمک باشد و مبلغ قابل توجه و چشمگیر در پایان این 4 روز، اما اگر بخواهیم حقیقت این واقعه را فقط با رقم آن بسنجیم، از مهمترین بخش آن غافل شده ایم. زیرا ارزش این همیاری پیش از آن که در مقدار پول باشد، در مقدار ایمانی است که پشت آن ایستاده است. اینجا سؤال اصلی این نیست که چه کسی چقدر داد؟ سوال این است، چه چیزی انسان را وامی دارد از آنچه می تواند برای خودش نگه دارد برای آزادی دیگران بگذارد؟ انسان در لحظه انتخاب شناخته می شود. شاید انسان را نتوان فقط با آنچه دارد تعریف کرد، خانه، حساب بانکی، شغل، موقعیت و دارایی‌هایش که بخشی از زندگی او هستند. اما حقیقت انسان شاید در جای دیگری آشکار شود، در لحظه‌ای که باید انتخاب کند. آنجاست که معلوم می‌شود چه چیزی برای او ارزشمندتر است، آسایش یا مسئولیت، سکوت یا حقیقت، ترس یا آزادی، من یا ما. همیاری در عمیق‌ترین معنای خود لحظه است که انسان از مرز من عبور می کند. کسی از درآمدش می بخشد، کسی از پسندازش، کسی از داراییش، دیگری وقت و توانش را می گذارد و دیگری شاید چیزی برای بخشیدن جز یک پیام، یک صدا و یک قلب سرشار از ایمان نداشته باشد. اما همه در یک نقطه به هم می رسند. من نمی خواهم در برابر سرنوشت مردمم بی تفاوت باشم. این دیگر فقط کمک مالی نیست. این یک انتخاب اخلاقی است. و چه تصویری از آزادی تکان دهنده تر از زندانی که برای آزادی می بخشد. در میان پیام های این چهار روز شاید یکی از عمیق‌ترین تصاویر همین باشد. انسانی پشت دیوارهای زندان، محروم از آزادی، اما صدایش را به همیاری آزادی می سپارد. چه تناقض شگفت‌انگیزی، کسی که خودش آزادی ندارد برای آزادی یک ملت پیام می دهد. کسی که خودش از بسیاری از حقوق ابتدایی محروم است هنوز خود را مسئول آینده دیگران می داند. زندان می تواند جسم را محصور کند، اما اگر اراده انسان آزاد باشد، دیوارهای زندان دیگر آخرین مرز او نیستند. پیام از پشت میله ها عبور می کند و شاید همینجا یکی از عمیق‌ترین رازهای مقاومت آشکار می شود. استبداد می تواند انسان را زندانی کند، اما نمی تواند الزاماً معنای انتخاب او را زندانی کند. می تواند دست ها را ببندد، اما اگر ایمان زنده باشد، دست بسته ترین انسان نیز می تواند سهمی در آینده داشته باشد. چه تصویر گویایی از معنای آزادی. آزادی ابتدا در وجدان انسان متولد می شود و سپس برای شکستن دیوارهای بیرونی به میدان می آید. همیاری فرای نیاز مقاومت، نیاز انسان به معناست. شاید در ظاهر مقاومت به همیاری نیاز دارد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر انسان نیز به این امکان نیاز دارد که در چیزی فراتر از خیشتن سهیم باشد. انسان اگر فقط برای خوردن، پوشیدن، اندوختن و حفظ خیش زندگی کند، سرانجام در محدوده کوچک من گرفتار می شود. اما لحظه ای که چیزی از خود را برای دیگری، برای مردم، برای آینده و برای یک آرمان می دهد، از مرز خیشتن عبور می کند. در آن لحظه زندگی او معنایی فراتر از زندگی شخصی پیدا می کند. از همین رو ممکن است کسی مبلغی اندک بدهد و تصور کند چیزی به مقاومت بخشیده است، اما شاید در حقیقت چیزی نیز از مقاومت دریافت کرده باشد. احساس معنا، احساس این که هنوز می توان اثر گذاشت، هنوز می توان انتخاب کرد، هنوز می توان در برابر ظلم انسان باقی ماند. هنوز می توان گفت من فقط برای خودم زندگی نمی کنم، از هیچ تا بی نهایت. در این همیاری رقم ها متفاوتند. یکی توان بیشتری دارد، دیگری کمتر. یکی از دارایی خود می دهد، دیگری از درآمد محدودش. یکی شاید بتواند مبلغ چشمگیری اهدا کند و دیگری تنها چند درم. اما اگر آن چند درم تمام توان یک انسان باشد، چگونه میتوان ارزش آن را سنجید؟ ارزش فدا در بزرگی رقم نیست، در عمق گذشتن از خیشتن است. از همین جاست که مفهوم از هیچ تا بی نهایت معنا پیدا می کند. هیچ، گاهی واقعا هیچ است. انسانی که توان مالی ندارد اما قلبش با آزادی است و همین هیچ وقتی به صدها و هزاران من هم هستم پیوند می خورد به بی نهایت تبدیل می شود. این همیاری یک مسابقه مالی نیست. اجتماع اراده هاست. یکی می گوید من با همه توانم، دیگری می گوید من با همان اندکی که دارم و دیگری می گوید من پولی ندارم اما صدایم را می دهم و شاید زیباترین جمله همین باشد. من هرچه بتوانم. پشت این چهار روز چند دهه فدا ایستاده است. اما این چهار روز را نمی توان جدا از تاریخی دید که پشت آن قرار دارد. پشت این همیاری نسلی ایستاده که برای آزادی ایران فقط پول نداده، خانه داده و جوانی، امنیت خانواده، سالهای زندگی و بسیاری دیگر، بالاتر از همه اینها جان خود را. بنابراین آنچه امروز در یک گلریزان جمع می شود فقط کمک مالی نیست، ادامه همان رشته است که از سالها و دهه ها پیش با فداکاری نسل‌های آزادی خواه بافته شده است. امروز شاید کسی مبلغی را از درآمد ماهانه خود کنار بگذارد، اما پشت این حرکت کوچک خاطره انسان‌هایی ایستاده است که تمام زندگی خود را گذاشتند. به همین دلیل هیچ مبلغی کوچک نیست. اگر پشت آن ایمان باشد و هیچ مبلغی بزرگ نیست اگر فقط از مازاد آسایش بیاید و هیچ معنایی پشت آن نباشد. راز پایداری چیست؟ و سرانجام این مهمترین سوال: چرا مقاومتی که دهه ها با زندان، شکنجه، اعدام، توطئه و سرکوب مواجه بوده همچنان ادامه دارد؟ چرا هنوز از داخل ایران پیام میرسد؟ چرا از خارج ایران هزاران نفر خود را سهیم می دانند؟ چرا حتی زندانی در حالی که خودش قربانی محرومیت از آزادی است برای آزادی دیگران پیام می فرستد؟ پاسخ را شاید باید در جای فراتر از سیاست جستجو کرد. راز ماندگاری یک مقاومت در سرمایه انسانی و معنوی آن است. استبداد ممکن است پول و قدرت و سلاح و زندان داشته باشد، اما مقاومت چیزی دارد که هیچ دستگاه سرکوبی نمیتواند به آسانی از بین ببرد: انسانی که انتخاب کرده است تسلیم نشود. تا وقتی انسانی وجود دارد که بگوید من هنوز ایستادم، مقاومت زنده است. تا وقتی انسانی در زندان برای آزادی پیام می فرستد، آزادی زنده است. تا وقتی انسانی از اندک دارایی خود می بخشد، امید زنده است. و تا وقتی انسانی حاضر است بخشی از خیشتن را برای آینده‌ای که شاید خودش آن را نبیند فدا کند، تاریخ هنوز پایان نیافته است. سیومین همیاری، یک عهد.

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

0: همچنین روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مدافعای اون زمان شاه. که بعد لاتون لومپنهای روزگار سردستشون هم اون زنه که معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لاتلومپنهای اون روزگار قوغا پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور را تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیریه، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لاتلومپنها با آن زنه که درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند، مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با بکارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران، اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمه یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجاع به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دتا شدیم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود. 70 از بود. اینی میزد اونو میزد. من جانبین بودم اونو بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی. دیدنش. گفت بریم علازه دارم ممکن میره بیرون. بریم نظریم بریم بیرون. کسی که امروز در مصدق میخواد شهر هم ممکن بیرون کنه. ما خوب دوست داشتیم شهر رو. بودیم بریم نظریم بریم.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون. گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازه برنگرده من با مادرم فهنم و تمام مرداد که شهر من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بودن که رفقام سوار شدیم که به صافی معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شاه رو دادن و عکس شاه رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق گلو بشکرده بود. من میخورد و صدای موهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق چید. یه گلوله رسام و تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اونجا. نه تخت من از اینجا برد بدید بزرد.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بنه

بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوه مند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته‌هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده ی آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 جوان خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش، اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت می‌کرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی به جز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می نشستند، حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون، یعنی بیش از 3 سال بعد، وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر میتواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش‌های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت هایی که آنها را رهبری می کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی 1 پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد. اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطرنشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

Sargia, ubuduman, masto mastone. دوراز چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم.

شکن. آسمان آتش به جانت، او مگر از عاشقانت؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

چرا جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر می رسید همه چیز داره به نفعش پیش میره مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد؟ آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش جاب بالاخره انجام میشه یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضیا چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟

0: جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی که کشورهای عربی اساساً حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخت و زندگی مردم جنوب، بلکه که به همین بدون این جنگ هم بعد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی، بیبرقی و فرق داشتن، مقاومت میکردن و زندگی میکردن. این وضعیت و فیلم هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استانهای هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: پل گریوه وسط ولی دادنه ها عدیده تریلی با بنزین، پل گریوه نابود بود، تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدیتر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی ها هنوز جنگ نیست و استانهای جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساختهایی که نابود میشن، اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازا خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادر هم خواسته بچه هاشون نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه اگه، خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضاً اینا نرن، بعد بگیرنشون، بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی؟ یا بعد میای توی مصاحبه های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای این که امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین، ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدیه که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش د جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملا مردم رو منفعل کرده و همه در انتظار یک معجزه در خارج نشسته بودند و خوشبختانه این وضعیت داره تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستن که زدن پل‌ها و راه‌های ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی‌کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی، یعنی ایجاد چنین باطلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. می‌دونیم که این میتونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقه‌ای اگر نه بین‌المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، بول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب این دفعه جنوب میره، لو رفتن از جنوب میره، حالا نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
2: اظهارات شدید از بوشهر پنتاگون بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیات هستیم و فرصت‌های کار در منطقه داریم و به نظر میاد ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که مزین کنه یکی از شهرهای جنوبی رو به حضور خودش.
0: بله بله بله. فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه، اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون، و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چن، خدایی نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشن. اینم اطلاع بدین به این میزان توهم پراکنی. و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. او بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با نرمدداه خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن، میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دست راستیا میشینه تو همه این کشورها، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. البته کیه که ندونه، یکی از جلسات مخفیش این بود.
3: Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Dear Prince Pahlavi.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین‌های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن. اولا اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش آقای جاستین فورسین که بدون هیچ گونه ارزیابی رفته اینو واسه از خوشحالی و از هیجان اینکه معاون کنسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف یارو برنامه‌ش رو تو همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتشو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران قانصاری دستش میگیره دیگه میکشتش. میبینی؟ میان میگن که شاهزاده یه تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقت شده دست بزنن. یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که دارم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. Like if the Iranian people want to rise, این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش رو کنن، دولتشون رو عوض کنن، حق خودشونه، ولی اینکه از ما بخوان که 150 هزار تا نیروی نظامی اون رو ببریم، سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم، ما این کارو نخواهیم کرد، قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم، یعنی نه برای حتی سرنگون کردن اینا، نه قصد خودمونه. احتمالا رفتن نشستن اون پشت، رضا پهلوی بهشون گفته 150 هزار تا ریزشی من دارم، 150 هزار تا هم شما بیارین بزنین کارشون تموم میکنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این امر به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد، یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش، آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه، یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود، و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاری رو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفی و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه های اینا که اینقدر تو خارج میذاشتن تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن، تا عدم دیدار یک مقام حتی دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از لحاظ بین المللی فاقد وجاهتی است که بتونه چنین ادعاهایی بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون بر اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو دامه بده. اما ببینین، ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم، یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه‌ای که به تفاهم نامه دلخوش کرده، چه درون حاکمیت هر دوی این نگاه ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگو میخواد نه فکر میکنه تفاهم نامه پاسخ تمام خواسته ها و مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولت‌هایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت‌خواهی و مردم اساساً پایبند نیستن رو طبیعتاً نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم چیزی است که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه های قالیباف بعد از امضای تفاهمنامه و در دفاع از اون.
4: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یکشنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر ارز جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونن. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم جهت نظامی، هم جهت اقتصادی، هم جهت سیاسی. ولی اینجا بگم ما نباید تنگر به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساسا هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه به این تفاهمنامه امیدواره و خیلی هیجان زده است. میگه تحریما برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاک شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریختوپاشامونو بکنیم. آهای آقا اینی که هی میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه، 12 میلیارد کم پولی نیست، قراره بیاد دست ما برسه. البته آخرش میگه میرسه تو سفره‌های مردم، همونطور که دفعات قبل و پولهای دیگه رفته تو سفره‌های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینا کیان که جنگو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلافاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط دو کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه هاشه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، جامعه‌ای است که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما نه یمن، هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم، نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن؟ اینا سوالات جدیه دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهمنامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگی هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان این که این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون این که دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه و با این ادعا خانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشش به سیاست‌های دولت‌های اروپایی برمی‌گرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن آخ چون این تظاهرات ممنوع شده و غیره. همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپا است. یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریانی بود که باعث آشوب و نمی‌دونم بی‌نظمی در شهرها شد و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش، این رو ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
5: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشید رد شه، تکلیف سازمان منافقین رو معلوم
0: کنیم. میخوای که کشید رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتی‌هاشون. میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم. با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتی‌های باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. خب این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نذار، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلم رو نذار، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کس رو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کار رو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانت رو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصرم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک توی این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره. تموش فرح پهلوی یه بیانیه داد. یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت، برای اولین بار دقت بکنید، بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول که هیچ خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اونا خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن. من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد. اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتیلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمعشین بیاین اینجا ای دورم را برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرح پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا انا ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و گفت بیا، یعنی هنوز مدیون. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمعشین بیاین اینجا ای دورم را برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرح پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و

نسل هخامنشی، شما مدیون عربایید. در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گوشه و مثل جسد خامنه ای بچرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیان اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای اینکه سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روزه چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه‌ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم. از قول شما هم به شاهزاده و روحش و همه ارواحش خلاصه پیام میفرستم. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی. یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بین‌المللی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاش‌هایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت. نمونه‌هایی موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از بازپس‌فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشتن ایشون اسمش تو اون لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه‌های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در عین حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپول و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش‌های جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارزه ایرانیان برای اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.

یکی از مقالطات فاشیستی یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مقالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاله چاله به چاله. این رژیم سابق هم دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید ما رو تصحیح کنید. آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومده. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی از راه آب میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینا، با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا. کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32-33 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح داره، از بام تا شام مشکل توضیح داره. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاچه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من اصلا اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شد. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دسته رو این دارو چیز کجا جمع کنیم، این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم بس سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد.
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایج میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکرها کدوم روشنفکر؟ مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه توی سرزمینای عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاش داریم، چون همه یه مملکت زیر ذره‌بین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوچه با خانمش حرف بزد یقش به چسبد. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود. ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایا منو اذیت نمیکنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردان پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رش
تشکیل این مملکت بودن که فقط توده این بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنین با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رأی خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب سیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر تو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روا نمیداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس و کدام تیررس شما در کدام تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بریش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده
و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا آمده. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید پاپل فوکو بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم اینا در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم؟ البته بعد می بایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده، که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشباز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز مرا ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم، کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها، رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و
شخصیت هایی که در مشروطه مرده کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان، مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا، تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت بشه درد من میخواد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده، این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود،
چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشه. برای اون شما هم صادق است؟ خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشه. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قراره پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه حسابات بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مردم ایشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیره. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستی داده براتون میخوام. چنین مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی اینکه فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت بود، دوبار گفت اوکه هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه اوکه هچ. یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. ولی شما نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد.
مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا هم خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایران هم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ ایشان را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد ایشان را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، ایهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که
بله، پس معطل چند، چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمیشن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حداقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حداقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت اومدنی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشید. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله اینا افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو ببینیم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودم این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخونده بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایه که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، اینا همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز، داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فهم میکنین، همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: بله، شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود ساواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دو تا 5000 نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی این که اسلامگرها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمین هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکل شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان، عملا آمریکا اومد و در مبارزه علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرها از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد نبود.
1: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد میکنه.